0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselena. Ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyille. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin keskiviikkona aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle tiistaina antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Veronika.
1: Ei puto, mikä se on siis tämmönen?
0: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
0: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
0: Joo, mutta ei tarvitse niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupuille. Suihkulähde.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Paras sekoitus.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
2: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova.
1: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamussa.
1: Näin uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat, joka otsikoi, että mummot riehuvat VR-junassa.
2: Haista sinä paska!
1: Alaotsikko.
3: Oho.
1: Tässä oli uutisoitu siitä, kuinka kaksi iäkästä rouvaa riehui Oulusta Helsingin matkalla ollessa junassa.
3: Niin no se on lopulta, pitkä matka.
1: Lopulta poliisiakin tarvittiin. En tiedä missä kohtaa se poliisi on hypännyt matkaa. Että jos se on vasta Pasilas hypännyt, niin
3: 8 tuntia pelkkää riehumista.
1: Siinä on ollut kyllä muilla junamatkustajilla aikamoiset oltavat.
3: Kyllä.
1: Mutta siis tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä.
3: No, mitä hän kertoo?
1: Eli hän on ollut siinä muutama penkkirivin takana.
3: Hänellä on ollut sellainen pieni vihko, mihin hän on kirjoittanut muistinpano kyllä.
1: Minä olen todistaja. Minä todistan kaiken. Hän on kertonut Ilta-Sanomille, että tilanne sai alkunsa, kun juna Seinäjoelta Helsinki peruttiin.
3: Ai.
1: Siinä kohtaa tietää, että okei, nyt on kiire Helsingille, miten me päästään. Ja moni matkustajista siirtyy sitten toiseen junaan, joka tuli tuntia myöhemmin. Ja tämä samainen silminnäkijä.
3: Hän on seurannut siellä silmäkopana.
1: Hän on ollut siellä. Minä voin kertoa kaiken. Kerron kaiken.
3: Hän on just näitä tyyppejä, jotka soittaa iltapäivälehtiä ja kertoo näitä juttuja.
1: No niin. Mutta tässä luetaan hänen silminnäkijä havaintoonsa. Hän kertoi, hän sai vaihdettua seuransa kanssa liput ekstra rentoluokkaan.
3: Ja sehän on se parempien ihmisten luokka. Me kaikki se tiedetään, siellä on se lainausmerkeissä ilmanen kahvi ja ilmanen vesipullo.
1: Ja mikä parasta, niin ilman lisämaksua. Eli se on vähän kuin olisi voittanut lotossa.
3: Niin, sen takia se on ilmainen.
1: Nyt me, tehdään jotenkin tästä silminnäkijästä se kusipää, vaikka hän ei ole tehnyt mitään. Hän on toiminut ihan oikein. Mutta juna on ollut täynnä tietenkin ja saman vaunun tuli sitten kolme iäkästä mummoa. Anteeksi, rouvaa.
3: Onko se naimisissa, voit sanoa mummo.
1: Ja ilmeisesti rouvat niin eivät ole tehneet sitten samoin, eli eivät ole ottaneet tämmöistä niin kuin ekstra rentoluokkaan lippua.
3: Okay.
1: Vaan olivat niin kuin sillä samaisella lipulla. Ja sitten jossain kohtaa konduktori tuli tarkistamaan lippuja. Tarkistetaan matkaliput, olkaa hyvät. Ja siinä kohtaa sitten pyysi rouvia siirtymään ekstra rentoluokasta pois, koska heillä ei ollut siihen kuuluvat liput. Jolloin yksi rouvasta sanoi, että minä en kuule lähde mihinkään.
3: Niin, siinä sitten ollaan.
1: Ja siitä se homma lähti eskaloitumaan sitten.
3: Joo, siihen laitoi kädet puskaan ja
1: rouvat ei suostunut lähteä ja mummot jäpitti siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä, meillä on heikot jalat, teidän syy, kun juna oli myöhässä.
3: Se on kyllä niin kuin
1: törkeä ja me ei aleta tässä paikkoja etsimään.
3: Mä aina rakastan sitä, kun joku käyttää argumenttina. Minulla on oikeus.
1: Jossain vaiheessa tilannetta yksi rouvasta liukeni paikalta. Näin silmin näkee ja kertoo.
3: Hän jäikö pysäkillä pois?
1: Jossain kohta silmin näkee ja hakee ilmasta kahvia ja jatkoi silmin näkemistä.
3: No niin, hän otti ihan popcornin kuulhoa siihen.
1: Konduktori oli kumminkin siis etsinyt näille rouville uudet istumapaikat.
3: Niin,
1: mutta
3: hyvä ihminen.
1: Mutta he eivät suostuneet siirtymään yhtään mihinkään. Syyksi he kertovat raskaat laukut, joiden takia he eivät halunneet siirtyä liikkuvasta junassa ennen Tamperetta.
3: Ja se oli heidän päätepysäkkikö.
1: Piat tunteet kuumenivat entisestään, sanoi silmin näkijä.
3: Se ei ole ollut ekstra rento.
1: Se on ollut kaukana ekstra rentosta.
3: Se on ollut ekstra kireä luokka siinä kohtaa.
1: Silmin näkijä kertoi, että yksi mummo iski nyrkkiä pöytään ja haistatteli konnaria. Hän sanoi, minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Tämä on ollut kyllä siisti junareissu.
3: Hetkinen.
1: Mä olisin jostain kohta lähtenyt ravintolavaudusta hakemaan yhden oluen ja tullut takaisin. Ja siinä sitten meni Konnarilla raja. Hän sanoi, että nyt.
3: Nyt Kanadan kansalaiset ulos.
1: Tampereella loppuu koko revohkan matka.
0: Radio Novan kesä.

0: aamussa. Haltialan tilalle suunnataan.
1: Mitä siellä on tapahtunut?
0: No viime perjantaina siellä on haluttu järjestää tämmöinen Suomen suurin lelujahti. Kuulostaa aivan ihanalta tapahtumalta. Sinne Haltialan tilalle on siis piilotettu yli 1000 lelua.
1: Okei.
0: Okay. Se on ihan valtava määrä.
1: Joo.
0: Ja sitten sinne on päässyt ilmaiseksi katsomaan eläimiä. Ja tiedätkö, se on ollut semmoinen iso tapahtuma perheille.
1: Tulkaa tänne.
0: Joo. No järjestäjän mukaan tämä tapahtuma sai inhottavan käänteen, kun ennen, kun tämä edes alkoi, niin siellä oli aikuiset rohmunneet näitä leluja lasten nenien edestä.
2: Suomalainen byrokratia on jo kauan toivonut ohjelman lopullista vaikenemista. Kannattaa toivoakin, sillä viimeisen esityksen aika on lähempänä kuin vuosi takaperin.
1: Aikuiset taas siellä hoitaneet hommaa.
0: Mä katsoin just siis Haltialan eläintilan Instagramia. Ja me oli tehnyt toisen videon, että järjestettiin tämmöinen tapahtuma, jota ei muuten järjestetä enää ikinä uudestaan. Tai ehkä siis, tiedätkö, me ollaan Esko niin monta kertaa sunkaan puhuttu sitä, että mikä ihme siinä on, että kun ihmisille antaa sen pikkusormen, niin on pakko viedä heti se koko käsi. Järjestetään jotain hyötyjät kivaa. Niin, joo, just näin. Ja sitten parhaimmassa tapauksessa kerätään näitä leluja niin paljon kuin käsiin mahtuu ja laitetaan tori.fi:hin myyntiin, että jotenkin vaikka hyötyisi tästä asiasta. En tiedä, mihin ne lelut on kulkeutunut, mutta joka tapauksessa. Siellä viestinnässä oli painotettu sitä, että jokainen saa kerätä yhden lelun, kun niitä nyt on yli 1000 siellä. Niin yksi lelu.
1: Niin, että mahdollisimman monelle riittäisi niitä leluja. Että olisi kiva niin kuin etsiä niitä, semmoinen koko perheen tapahtuma, että mennään yhdessä.
0: Joo.
1: Mennään yhdessä ja leikitään.
0: Useat aikuiset keräsivät leluja useita laukullisia ennen kuin tapahtuma oli edes alkanut. Ei hyvänen aiva.
1: Onko näitä aikuisia haastateltu, jotka on siellä keränneet niitä leluja? Vauksena? Nyt ei kerki antaa haastattelua, kun nyt me kerätään leluja.
0: Kato, mä oon saanut vasta 25 tähän mun salkkuun, niin kato, näitä on vielä täällä, näitä on vielä täällä.
1: Hei, onko täällä ilmaista kahvia? Tonnehän me mennään seuraavaksi.
0: Mulla on tää termari mukana, niin saadaan katsoa kotimatkalle kanssa, ettei jäädy sitten tossa.
1: Ei,
0: Helsingin Uutisiin on ottanut lukijat yhteyttä ja kommentoineet, että aivan uskomatonta sikailua, törkeää käytöstä aikuisilta. Aikuiset mokasivat lasten upean tapahtuman, että voivat olla tyhmiä, hävetkää. Ja siis kyllä, mä oon näiden kirjoittajien kanssa niin kuin aivan äärimmäisen samaa mieltä. Tiedätkö, kun mä en keksi mitään. Mä en keksi yhtäkään selitystä, mikä olisi silleen, okei, no nyt mä ymmärrän, niin. Miksi sä teit noin.
1: Sitten ei jotenkin, ole jotenkin mä, joo, et se vielä jotenkin niin kuin ehkä menisi, vaikka sekään ei mene, mutta se jotenkin vielä menisi, että yksi, tiedätkö, tämmöinen tyyppi olisi. Yksi tämmöinen, tiedätkö, joka ajattelee, että okei, mä käytän tilaisuuden hyväksi. Mutta niitä on ollut useita eri aikuisia.
0: Joo, ja kun siis se, noissahan on just se, että mä niin näen, mitä siellä on tapahtunut, kun joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja siellä on yksi aloittanut ehkä sen. Että silloin joku, tiedätkö, vähän joku kangaskassi mukana ja sitten ohi mennen, tiedätkö, keräilee, huomaa, tuolla on yksi lelu, tuolla on yksi lelu. Ja sitten siinä on tullut joku toinen viere, että no niin.
1: Mekin.
0: No niin, Jorma, kato, nyt se kerää noita lelu. Ei kun joo, jos muutkin, niin kyllä minäkin. Anna se kassi tänne. Jumalauta, mä menen.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kesäaamussa.
1: Ja tossa nyt, kun mä eilen luin uutisen tästä tämmöstä täysin, tämä otsikko on näin, täysin poikkeuksellinen juoma ilmestyy Espooseen. Niin puhutaan siis kahvista. Jos joku miettii, että kahvi on kallista, niin kuin onkin juhlamokka, mä en tiedä paljon tällä hetkellä maksaa, kun mä en ole pitkäaikaistunut kahvia kotiin.
2: No se on jotain 5 ja 8 euron välillä.
1: No se on aika paljon kumminkin.
2: Se on.
1: Niin siellä on tämmöinen kahvierä, joka maksaisi kilohinta 500 euroa.
2: Aha.
1: Kilolta.
2: Onko tämä sitä savettikissakahvia? Onko tämä sitä?
1: Ei. Tämä on tämmöistä papajo-erikoiskahvi, rajallinen erä, suoraan Kolumbiasta.
2: Joo.
1: Joo, ja mä tiedän, mitä monelle tulee mieleen Kolumbiasta, mutta sitä on ihan kunnon kahvi. Papajo-erikoiskahvi. Kilohinta siis noin 500 euroa. Tämä on siis myynnissä Espoon kahvinpahtimon puolella. Ja tämä on yksi maailman harvinaisimmista ja halutuimmista kahvilajikkeista.
2: Tiedätkö sä mitä? Mä sanon tähän väliin.
1: No sano.
2: Että tämä on nyt varmaan epäsuosittu mielipide, minkä mä heitän. Mä en ole ikinä maistanut kahvissa juuri mitään eroa.
1: No kun tämä just. Mä mietin, että jos sulle tarjottaisiin nyt tätä meidän kahvi, mitä mä aamulla keitin, ja sitten tätä papaja, joka on siis Kolumbian Uilan alueelta kasvatettavasta tämmöistä kahvilajikkeen, niin maistaisitko sä niin kuin mitään eroa?
2: En varmasti maistaisi.
1: Tämä sama juttu esimerkiksi vaikka punaviinin kanssa. Mä tykkään siis punaviinistä.
2: Joo.
1: Ja musta on tosi hyvä, tiedätkö, lasillinen joku hyvän ruoan kanssa, niin sehän niin kuin täydentää sen ruoan maun.
2: Kyllä.
1: Mutta jos mulle laittaisi vaikka, tiedätkö, 5 euron ja sitten 1 500 euron lasit vierekkäin. Ja sanottaisiin, että kumpi näistä on parempi.
2: Ai tosta mä oon kyllä eri mieltä.
1: No kyllähän sä maistat totta kai eron. Kyllähän sä varmaan kahvistakin maistat sen eron. Mutta sehän on siis
2: maista. Kun mä en maista. Mä sanon näin. Mä maistan vaan sen, että kuinka vahvaa se kahvi on. Koska on niitä pahtoasteita. Että jos se on tosi vahvaa, mua alkaa närästää saman tien. Mutta että maksaa se kahvipaketti sitten 3 euroa tai 15 euroa. Mä en maista eroa. Mä oon maistanut sitä savettikissakahvia kadun. Koska se ei ole eettisesti mitenkään kauhean hyvä juttu.
1: Siis mikäkö savettikissa?
2: Se on se maailman kalleen kahvi.
1: En ole kuullut.
2: Joo, no se on.
1: Miksi se on savettikissa?
2: No, koska ne kahvivavut siis syötetään näille kissoille.
1: Ja ne oksentaa ne.
2: Ei, vaan ne siis ulostaa ne. Ja sen jälkeen.
1: Vielä parempi.
2: Mieti. Sen jälkeen niistä vasta jauhetaan se kahvi.
1: Apua.
2: Ja nyt mä en pelleile. Mä oon siis Indonesiassa, Balilla. Mä kävin tämmöisellä niinku kahviplantaasilla siellä.
1: Ja.
2: Niin siellä oli tätä savettikissa kahvia. Maistui mun mielestä juhlamakalla.
1: Koska siis jos sä laitat esimerkkinä joulusi on tarjolla tämmöistä kardemummakahvia.
2: Joo,
1: no kardemummahan totta kai se maistat.
2: Se maistuu.
1: Mutta jos sä meet esimerkiksi vaikka nyt ABClle ja siellä on siis tumma pahto ja sitten on se vaalea pahto.
2: Joo.
1: No senkin mä vielä erotan.
2: Oho, ei savetti vaan sivetti.
1: Savetti, eikö savetti ne pyyhkijät? Savetti.
2: Joo, eikö se?
1: No, potato, potato. Mutta siis, että jos sulla laittaisi nyt savettia ja sivettiä vierekkäin, niin sä varmaan tunnistaisit ne. Mutta jos sulla laittaisi niin kuin 500 euron kilohinta oleva kahvia ja juhlamokka, niin sä et välttämättä maistaisi ero. Tai maistaisi, totta kai se maistaisi, kun se on niin kallista.
2: Totta kai.
1: Sä jäät nyt savettiin kiinni. Eikö savetti ole ne, millä pyyhitään?
2: Ne on niitä märkiä pyyhe. Tänne tulee vatsu täyttyy siis. Se on sivettikissa, ei savetti.
1: No, saitte kiinni.
2: Joo. Ai.
1: No, mutta sellaista kahvia nyt olisi myynnissä tuolla. Että jos maistuu vähän eksoottisempaa, vähän kalliimpaa kahvia, mitä voi tarjota vieraille.
2: Niin tietysti sen löytää Espoosta.
1: Kyllä.
2: Yllättyneet pari on.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: aamussa.
1: Eilen niin kuin Veronika sanoitkin, niin mä oon innostunut siis pyöräilystä jälleen uudemman kerran. Edellisen kerran mä olin innostunut silloin, kun mä opin ajamaan polkupyörällä, joka oli aika myöhään. Arvaa, minkä ikäisenä mä opin ajamaan polkupyörällä.
0: 10.
1: Ei, 13-vuotiaana.
0: Okei.
1: Ja se oli vähän nolo juttu, koska siinä vaiheessa jo aika moni mun kavereista osasi ajaa polkupyörää. Se oli vähän niin kuin pakko oppia.
0: Mä sanon, ja aika jännä siinä mielessä, että se on niin kuin varmaan tuommoinen ensimmäinen liikunnallinen asia, mikä mullekin on törkätty, tiedät sen jalkojen väli. Ja sitten mun iskä, mulla oli semmoinen pyörä, missä oli jo apupyörät, mutta sitten vielä takana semmoinen.

0: että mistä mun niinku iskä piti kiinni.
1: Joo.
0: Se, kun me käytiin pyörälenkeillä.
1: Niin semmoinen pitkä kahva.
0: Ja, siis en tule ikinä myöskään unohtamaan sitä päivää, kun mun iskä päätti, että nyt on se hetki, kun ne apupyörät otetaan pois. Ja hän laittoi mut siis alamäestä menemään alas.
1: Hyvä. Noin sitä oppii.
0: Ja naamalle heti.
1: Mitä sä opit uimaan? Heitti sut laiturista veteen.
0: Ja siellä mentiin, kyllä. Siellä. Näin on.
1: Mutta siis on siis innostunut, on käynyt tämmöisessä spinnin tunneilla ja sitten kun mulla on mun mielestä tosi kiva semmoinen pyörä, niin mä ajattelin, että mä nyt sitten kesäisin niin paljon kuin mahdollista ajan sitä pyörää ympäri Helsinkiä, Espoota, Vantaa. No en ole Vantaa vielä käynyt, mutta Espoo ja Helsinki. Ja eilen oli sitten semmoinen päivä, että mä ajattelin, että okei, nyt on hyvä ilma, kuulokkeessa on virtaa, miehessä on virtaa, mulla on juomapullo, mä lähden. Sitten mä lähdin. Ja sitten mä pyöräilin ja oli ihana ilma ja tiedätkö, ihmiset hymyilee ja mä hymyilen ja mä kuuntelen hyvää musiikkia. Ja sitten jossain kohtaa niin mun takana, että siinä Länsiväylän ja Westendin kohdalla, niin kaksi semmoista pyöräilijää, jotka kulkee niillä ultrakevyillä kilpapyörillä. Veti se ihan hurjaa kovaa mun ohitse ja mä ajattelin, että mä yritän pysyä perässä jonkun matkaa. Ja mä pysynkin jonkun matkaa perässä.
0: Onko pyöräilykypärä?
1: Mulla.
0: Niin.
1: No ei ole.
0: Mun no sun pitäisikö hankkia?
1: Joo, mä hommas.
0: Huomenna.
1: Mä hommas sen tänään.
0: Hyvä.
1: Ja siinä sitten kun pyörälenkä sanoi niitä tyyppeinä kiinni, ne menee mun aika yllättävän kovaa.
0: Joo, mulla on kaksi ystävää, jotka käy tämmöisessä pyöräkilpailuissa ja just eilen vietin heidän kanssa aikaa ja sinnekin kohteeseen, mihin menimme, tulivat pyörällä.
1: Ihan älytöntä vauhtia.
0: Kypärät kireellä.
1: Kypärät kireellä ja spandexit vaan niin kuin tiedätkö.
0: Just.
1: No sitten joka tapauksessa mä ajattelin, että okei, mä en pysy ihan perässä. Että mä menen semmoista luontopolkua pitkin, että siellä mä ajelen sitten ihan rauhassa. Ja sitten tuli joku koti, olisiko Olavi Uusivirta vai Samuli Elämä, niin biisi tuli sitten mun kuulokkeista. Ja mä rupesin sitten niin kuin tiedätkö samalla lauleskelemaan. Mulla oli jotenkin niin kiva, kun oli lämmin ilma. Ja mä ajattelin, että mä fiilistelen, että mä näen jo itseni juomassa kahvit kohta seuraavassa kahvilassa.
0: Joo.
1: Ja samalla kun mä sitten siinä lauleskelin kovan äänen, niin mun suuhun lennähti joku semmoinen iso öttiäinen.
0: Toi on mun inhokki.
1: Se on siis pahin mahdollinen, mitä voi tapahtua.
0: Juoksulenkillä aina käytetään.
1: Ja niin yritin olla nieläisemättä, mutta samalla yritin sylkästä, mutta mä en ollut varma, että pystyn mä sylkästä, että onko mun takana joku ihminen. Sitten mä olin pakko pysähtyä. Niin sitten tiedätkö, oksennus, tai semmoinen, tiedätkö, oksennusrefleksi tuli.
0: Mutta siis toi on, niin kuin, että rakastan kesää, rakastan siinä niin montaa eri asiaa, mutta hyönteiset, ja varsinkin tiedät sä ne pikkuötökkäpilvet.
1: No joo, ne on pahoja. Mutta semmoinen, kun se oli, mä en ole ihan varma, että mikä öttinen se oli. Ja mä oon ihan varma, että nieläsis mä sen vai tuliko se ulos sitten, kun mä niinku, tiedät sä, kakistelin.
0: No mites sitten joku pyöräili johon ja sä oot silleen, ihan sairas treeni, kato tulee ylös, taas siis.
1: En mä siinä edes yrittänyt mitään näytellä. Mun menee niin kuin makku koko pyörä, mä oon saman tien himan, mä en enää yhtään metrikään enää.
0: Se siitä kahvikupista.
1: Kyllä. Tiedätkö, mutta nopeasti meni fiilis. Oli niin kiva. Mä olin siis jo suurin piirtein niin kuin 20 jotain kilsaa polkenut. Mä olin vielä niin kuin semmoinen kiva reitti, niin ei mä oikeasti, mä lähdin samaan tiehimaan.
0: Tiedätkö, se ei saa vielä pyöräilleeksi, voisi sanoa, rakas ystävä.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Alkaa aamu 6:00.
1: What?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uusia.

0: Klikkiotsikoita saadaan myöskin Suomen Turusta.
1: No mitä siellä on tapahtunut?
0: No siellä on.
1: Mitä Ressu on tehnyt?
0: Ressu ei ole onneksi No Ressu on varmaan Ternel, mutta se on ihan tuttu näky Turussa.
1: Onko?
0: Totta kai. Ressu moikkaa siellä, tiedät sä kaikki. Ja...
1: Ressu on kyllä mukava mies. Tuoksuu niin hyvälle aina.
0: Kyllä. Ja tukka aina mintis.
1: Niin on.
0: Joo. Ja tiedät, se silitetty paita.
1: Niin
0: mä tykkään.
1: On. Ja siis aina kohtelaisesti. Tiedät, tosi mukava tyyppi. Mitä Ressu on tehnyt?
0: No Ressu ei tehnyt mitään. Ressu on varmaan käynyt ottaa Instagramiin pikku kuvan tästä, koska siellä on moni käynyt. Ja itse asiassa TikTokin, kun eilen illalla avasin ja törmäsin tähän. Ennen kuin edes uutista oltiin tehty,
1: ja.
0: Niin törmäsin videoihin. Missä Aurajoesta löytyy jotain muuta kuin pyörän kappaleen?
1: Mitä siellä on nyt heitetty?
0: No siellä oli tiedä, että sä kaivuri.
1: Siis tää? Joo. Kaivuri?
0: Kato kaivuri.
1: Oliko joku ajanut vahingossa kaivurin sinne vai oliko se niinku varastettu ja sitä upotettu sinne?
0: No siinähän siis Aurajoen rannassa on niinku käynyt iso remontti. Siihen rakennetaan just tätä fuugaa, joka näyttää itse asiassa mun mielestä tosi valmiilta nyt, kun viikonloppuna olin taas käymässä kotona.
1: Hei, sen verran pakko sanoa. Siis, oliko se vuosi sitten, Aurajoki ja minä, niin me ollaan saatu semmoinen tietynlainen yhteys. Mä oon siis soutanut siellä 10 tuntia.
0: Kyllä.
1: Ja se on niinku, siitä on tullut tuttu näky mulle. Aina kun mä ajan Turkuun ja mä ajan Aurajoen yli, niin mun tulee vaan se retkisoutu mieleen.
0: Lämmin muisto.
1: Lämmin muisto. Ja se, että ihmiset oli siellä rannalla ja ne vilkutti, oli mukava.
0: Ja pakarat, niin jossa ei ole tunnetta enää.
1: Joo, mutta että siitä on. Mutta että siellä siis kaivon kone löytynyt.
0: Joo. Työkone on kellahtanut joen törmälle tiistaina eilen iltapäivällä. Ja...
1: Oliko siinä kuski mukana?
0: Tässä ei puhuta nyt, pelastuslaitos ei tällä hetkellä siis kommentoi tilannetta enempää.
1: Okei, eli on ollut
0: ihan paiti. Mutta ei puhuta kuitenkaan mistään, niinku, että olisi tapahtunut mitään ihmisille. Mutta tässä on siis, mä voin ihan Esko näyttää sulle kuvaa, sä voit kertoa meidän kuulijoille, että miltä toi sun mielestä näyttää. Siinä on 2 kaivinkonet vierekkäin, toinen on ihan pystys, toinen on vähän kellalla.
1: Sanotaan,
0: toi on Esko Eerikäinen sunnuntai-aamu, siis kun hän herää.
1: Se on toi kauhava upo, että koko kone on mennyt sinne.
0: Ei kun kauhava. Kauhaa vaan tipahtanut sinne.
1: Joo,
0: eli siis se on niinku kaatunut käytännössä kaivinkone. Tämä on itse asiassa asia, mitä mä oon miettinyt, että miten noissa menee se tasapainotus. Ja totta kai se on jotenkin
1: niin varmaan miettii toi kuskikin. Siinä kaivien vähän ottaa. Kyllä pikkasen vielä.
0: Mä kauhasen tuosta. No, ei olisi.
1: Oho.
0: Tero. No niin, Tero, mä oon nyt mukkelis.
1: Eli se on nyt siellä, siis koko kauha on siellä niinku, mutta eihän toi nyt pahaa.
0: Joo.
1: Sattuhan noita.
0: Hei, paikalla on ollut tietysti reporteri. Juha.
1: Juha Turun Sanomista.
0: No hän ei ole Turun Sanomista, hän on jostain muualta. Juha. Perus Turun Juha, tiedätkö?
1: Joo.
0: Hän on huomannut tilanteen sattumalta jo toisella puolella ja kommentoinut, että kiinnitti huomiota, että mitä toi tekee? Tuolla tollain. Juha sanoi.
1: No mutta mitä, onko tämä nyt siis toiminta keskeytynyt? Loppuviikko vapaat. Ensi viikolla jatketaan.
0: Ei kun joo, nyt ruvettiin käymään läpi sitä.
1: Käy?
0: Nyt ruvettiin käymään läpi pohjaa. Laajeni se työ. Ei, siis siellä on ollut ambulanssipaikalla ja kuvassa tosiaan kaivuri kurki taipuu veteen saakka ja työkoneen runko on törmällä kellallaan, kallellaan. Ja tämmöisiä uutisia tällä kertaa Turusta.
1: Sieltä Juha laittoi viesti, että kaivinkone on kauko-ohjattava. Eli onkohan etänä painettu hommi jostain terassilla?
0: Ei tiedätkö. Se on ollut, kato Ressunkaan vetäisiin sidukkaan. Niin, oi vitsi, kun se on kaatunut sinne tolleen.

0: Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat. Oh.
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: Missä se Esko muuten on? Oikein hyvää huomenta. Jossain.
7: Nyt on hyvä kysymys, koska itsekään en tiedä tämän miehen liikkeestä. Ei tainnut eilen mainita asiasta, niin hän on jossain.
6: Mikko ja Veronika Radio Novan aamussa. Kello on 6, torstai.
7: Joo, ja 16. heinäkuuta. Mä katsoin eilisen illan viestejä, kun Heidi Suomi on ollut viettämässä täällä Radio Novan iltaa. Ja täältä on tullut viesti, että kesä on jo puolivälissä. Joko vähän oli silleen, että hei, niin. Stop.
6: Kyllä.
7: Ei kai nyt vielä.
6: Mä mut yritän aina... toisaalta, joo.
7: Koska elokuu on mulle kesäkuukausi, mutta toisaalta, jos senkin laskee mukaan, niin puolivälissä tässä mennään.
6: Niin on, joo. Kyllä syyskuussakin sit hyvällä tsekällä on oikein kivoja päiviä vielä, mutta tämmöiset, että aamulla kun sä lähdet tähän aikaan, tai tuossa ennen viittaajalle töihin ja aurinkolasit on hyvin tarpeelliset, niin kyllähän nämä alkaa olla sitten... Vähän harvinaisuuksia saati, että on näin lämmintä.
7: Se on kyllähän täysin totta. Ja siitä tulikin mieleeni. Uh-huh. Eilen oli todella lämmin päivä.
6: Kyllä.
7: Ja minä suuntasin paikkaan, jossa olen käynyt viimeksi, voisi sanoa, että lapsena. Uh-huh. Ja sanotaanko näin, että mikään ei ollut muuttunut. Mikä, ei mikään.
6: Mikä tämä paikka on, niin se selviää Britney Spearsin jälkeen.

0: Britney Spears, you drive me crazy.
1: Radionovassa 5:06. Hyvää huomenta, Jane in Die for Me ihan kohta. Missä sä nyt eilen sitten kävit?
2: Kävin siis Kumpulan tämmöisellä niin kuin uimastadionilla. Maa uimalassa. Joo.
1: Joo.
2: Helsingissähän on, korjaa mua Mikko, jos mä oon väärässä, mutta 2 kappaletta.
1: Uimastadion ja Kumpula.
2: Niin.
1: Voi niitä olla muitakin.
2: Maa uimaloita.
1: Mm.
2: No, nää on ehkä niin kuin ne tunnetuimmat kuitenkin. Uimastadionilla mä oon käynyt useamman kerran, se on vähän isomman kokoinen. Ehkä joskus yöaikaankin on kavereiden kanssa käyty siellä. Tietysti silloin on asia erikseen.
1: Se on jo vanhentunut se rikos.
2: Menenkö portista vai menenkö aidan yli. Mutta eilen kävin Kumpulassa ja se oli jotenkin todella rakas kokemus mulle. Siinä mielessä, että mä muistan, että Turussa on muutama, siellä on Kupittaalla ja Sampalinnassa tämmöiset maauimalat. Ja tiedätkö, kun mun nuoruus on ollut sitä, että kun mä avaan silmät, on kesäloma-aamu, mä otan pyörän alle ja lähden sinne, tiedätkö, niin kuin uimaan.
1: Ja.
2: Ja silloin tietysti meidän, mentiin tämmöisellä tyttöporukalla aina, niin zoomailtiin, tiedätkö, samanikäisiä poikia.
1: Mm.
2: Sehän oli semmoinen niin kuin tapaamispaikka.
1: Joo, joo, joo.
2: Ja mä huomasin, että mikä ne ei muuttunut. Siis edelleen.
1: Zoomailit se poikia
2: siinä. Ei, anteeksi, siis tää oli muuttunut. Tämä oli täysin muuttunut. Mä en zoomaillut siellä ketään, vaan ne samanikäiset tytöt, jotka on ollut, tai niin kuin minkä ikäinen minäkin olen ollut,
1: niin.
2: Zoomaili niitä poikia ja ne pojat teki niitä pellehyppyjä, tiedätkö, siitä hyppytornista. Että siis aivan sama meininki.
1: Joo.
2: Ja sitten nimenomaan kukaan ei oikein ui, vaan kaikki on siellä uimalta reunalla roikkuu siitä reunasta, just kun se on niin syvä se allas.
1: Mm.
2: Niin kattelee vaan, että toi hyppäs tommas, se meni vitosesti ja toi meni kympistä.
1: Otatko se siellä aina, niin kuin esimerkiksi vaikka uimastadionilla, niin sähän voit ottaa sieltä, miten se nyt, ei se nyt katsomaalle, mutta sieltä niin kuin paikka vai meet sä nurmelle vai?
2: Aina nurmelle.
1: Aina nurmelle,
2: joo.
1: Okay,
2: siinä tulee se fiilis, että oikeasti kesä.
1: Joo.
2: Vaikka pikkasen pitää aina värjötellä sen jälkeen, kun käy uimassa, tulee hetkeksi aikaa se fiilis, että täällä on niin kylmä ja toi vesi on niin kylmä, että mä en viihdy. Mutta pitää.
1: Joo.
2: Vähän värjötellä ja sitten on taas lämmin.
1: Miten muuten silloin, muistatko sä semmoistakin tylsää asiaa, kun sä lähdit aamulla ja sitten tulit alkuillasta sieltä pois, niin miten lounas hoidettiin?
2: Niin kuin koulu, silloin kun ollaan oltu niin kuin nuoria.
1: Kun olet ollut zoomailla niitä poikia, niin syöttiinkö silloin, koska tällä niin kuin vanhempana sitä heti miettii, että miten se lapsi, jos se menee pitkäksi aikaa jonnekin, niin mitä se syö siellä, mitä se hoitaa?
2: No mä muistan sen, että olisiko sisään maksanut euron siihen aikaan, kun mä olin nuori. Ja sitten oli just ehkä saanut vanhemmiltaan silleen vitosen.
1: Niin, että sitten voi ostaa jotain.
2: Joo, niin aina sai tietysti mehun ja klassikko, eli hodari. Aina hodari. Samppiksen siitä kioskilta.
1: Ja se riitti.
2: Ja se riitti koko päiväksi. Illalla uudestaan.

0: Torstai-aamun radionomasta, se on Zane ja Die For Me. Oikein hyvää huomenta, Veronika ja Mikko studiossa.
1: Eilen oli tosi lämmin päivä, olisiko ollut 26 astetta, kun katoin, mittarista. Ja koirillehan tämä on aina vähän sinänsä vaikeaa aikaa.
0: Onko nyt ollut vähemmän vaan vai enkö ole huomannut uutisointia niistä, että koiria on annettu autoa helteelle?
1: No itse asiassa itsekään en ole huomannut, nyt kun otit puheeksi.
0: Toivottavasti viestintä on mennyt perille.
1: Hyvä näin. Ja sitten musta tuntuu, että nykypäivä autoissa, mullakin on autossa semmoinen, että mä pystyn laittamaan sen seisontailmastoon. Että mä voin hyvin käydä kaupassa niin, että mä jätän sen koiran sinne ja silloin on tosi mukava olla. Mä voin laittaa sinne joku 18-19 astetta, niin se pärjää siellä tosi
0: Se on monelle hämäävä, koska aika monella ei ole autossa sitä. Ja sitten siitä tulee semmoinen, että hei hetkinen, tuolla on niin koira tuolla sisällä tuolla autossa, täällä on näin kuuma. Ikkunat on kiinni.
1: Sen takia kannattaa oikeastaan aina kirjoittaa sellainen lappu, että hei, autossa on ilmastointi käynnissä, mulla on koira täällä ja sillä on kaikki
0: joo,
1: hyvin.
0: Hyvä idea, koska olen ollut esimerkiksi ravintolassa, jossa tämä oli vielä kansantuntema Jari Sarasvuo. Oli hieno juttu, oltiin Espoossa Nokkalan majakalla viime vai toissa kesä. Niin hän tuli sinne ravintolaan ja sanoi, että tuossa on sellainen ja sellainen Tesla ja siellä on kaksi isoa koiraa, onhan siellä seisontailmastointi päällä. Ja sitten sieltä kuuluu, joo, se on meidän auto, kaikki hyvin.
1: Itse asiassa mä oon nähnyt joskus semmoisen videon nimenomaan Teslasta, kun siinähän on semmoinen valtava ruutu. Niin siihen ruutuun jopa saa semmoisen tekstin, että jos sä katot sinne autoon sisään, niin siinä ruudussa lukee, että ilmastointi käynnissä, koiralla kaikki hyvin.
0: Joo, hyvä.
1: Mutta eilen oli tosiaan tosi kuuma päivä. Ei voinut tehdä hirveän pitkiä lenkkiä, koska koirasta huomasi heti, että se on aivan niin kuin lähpuu loppu siihen lenkkiin. Mutta sitten mä muistin taas tämmöisen vanhan kikan, millä pystyy tosi helposti viilentämään koiraa.
0: Jaatko tämän kanssamme?
1: Ehdottomasti jaan.
0: Tämän jälkeen. Antti Tuusko ja Hyökö Aalto, se on ihan kohta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule
8: Puuiloon. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen Liiten Menhan Dansar Bra.
14: Mitä sä nyt oikein höpötät?
13: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
14: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
13: Ja vist. Saanko mä tilata?
14: Et saa. Nei.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
19: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
22: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
21: Tuuri.fi.
23: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
24: Poimispa joku meidät piirakkaan.
25: Se olisi ihan super.
24: Tai illoon.
25: Ihan super.
24: Tai jogurttiin.
25: Super.
24: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
25: Ihan super.
26: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
25: Ihan super.
27: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
28: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
29: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
31: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
32: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
33: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
34: Paras sekoitus.

0: Antti Tuisku ja Hyökyä Aalto, hyvää huomenta. 23 minuuttia yli 6, Veronika ja Mikko studiossa.
1: Nyt kun on lämpimämmät kelit, niin kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota siihen, että koirilla on kuuma. Ja ei pelkästään sen takia, että ne makoilisi siinä auringossa, vaan tänne tuli viesti Rasavilliltä siitä, että muistakaa, että helteet polttaa myös sitä asfalttia, jonka takia se on tosi kuuma. Ja siis tosi helppo tapa testata sitä on vaan silleen ottaa itse kenkä pois jalasta. Joo. Ja tuntee, kyllä, että kuinka kuuma se asfaltti on. Ja sitten itselläkin, kun on mäyräkoiria, jalan pituus huomattavasti lyhyempi, niin sitä lähempänä ne on sitä maata. Totta kai. Ja sitten huomaa esimerkiksi lenkin jälkeen, kun ottaa koiran syliin, niin se vatsa on ihan semmoinen kuuma, niin sen takia mäkin painotan aina ne pitkät lenkit sitten sen jälkeen, kun aurinko on tietysti laskenut.
2: Kyllä, kyllä.
1: On paljon kivempi. Mutta semmoinen helppo viilennyskeino. Noissa koirakaupoissahan myydään tosi paljon tämmöisiä viilennysmattoja. Esimerkiksi, nehän on muuten hyviä myöskin ihmisille. Mä joskus ensin ostin koiralleni, ei juurikaan välittänyt siitä, mutta sitten mä tajusin, että mä voin laittaa tätä sänkyä lakanan alle.
2: Ja.
1: Aivan nerokas keksintä.
2: Pitää kokeilla, en ole tyypännyt tämmöistä.
1: Joo, se on hyvä. Mutta siis kävin ostamassa tämmöisiä jääpalakuutioita, tai jääpalamuotteja itselleni. Ihan vasta varten, että musta tuntuu, että mä en saa mun hanasta niinku tarpeeksi kylmää vettä. Sen pitää olla niin kylmää, että oikein hampaat vihloa. Niin mä ymmärsin, että mähän voin laittaa niinku näihin tällaisia, no somessa on trendannut jo monta vuotta, tämmöiset niinku jääkalikat, mitä voi tehdä siis koirille.
2: Mm-hmm.
1: Ja mä laitoin ihan vaan vettä ja esimerkiksi koiran nameja, mutta sit mä oon nähnyt, että jotkut tekee semmoisia valtavan hienoja, että ne laittaa koiran kuppiin täyteen kaikki hedelmiä ja marjoja ja sit ne jäädyttää se. Vähän niin kuin mehu jää sille koiralle.
2: Aivan.
1: Ja mä huomasin, toi oli nyt ensimmäinen kerta, kun mä tein mun omalle koiralle ton, niin meni kuin väärä raha. Että sit siinä meni joku puoli tuntia, kun se nuoleskeli sitä jääpalaa ja sit mä huomasin heti, että tyyppi rauhoittu, meni nukkumaan, niin sillä oli selkeästi semmoinen viileä olo.
2: Perustuu siihen koirahikoileisen kielen kautta, niin tätä.
1: Kyllä.
2: Joo, enpä sä tajunnut tollasta.
1: Joo.
2: Taas oppii.
1: Niin, siis tosi simppeli ja sitten selkeästi myöskin, niin kuin, että mä huomaan, että koiralla on tosi paljon myöskin energiaa nytte. Sen takia just kun ne ei pääse niille pitkille lenkeille sen kuumuuden takia, niin sitten kun tulee töistä kotiin, niin on silleen, no niin. Minkäslainen huvipuisto laitetaan pystyyn tällä kertaa, niin toi kuluttaa myös koiraa, niin suosittelen.
2: Joo. Katy Perryllä jatketaan. Tässä on Katy Perryn tuorella olemme tämän Watch It Burn -radionovassa.

0: Katy Perryn jälkeen Savage Garden klassikko To the Moon and Back Radionovan aamu. Liikenteessä näyttää kaikki olevan aika hyvin, ei ainakaan onnettomuuksia ole.
1: Joo, siellä on erikoiskuljetus, kulkee Vimpeli-Kittilän välillä vielä tämän päivän aina tuonne kello 23 asti. Ja liikenne siellä pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen leveys on tuommoinen 7,5 metriä. Kuljetus liikkuu tiellä 4 Haukipudas I Kuivaniemi.
0: Joo, ja sitten Vimpelissä on tie suljettu liikenteeltä. Ja sitten paikalliset tietää, paikalliseen tämä vaikuttaa. Tervatien tiehaarasta 2 kilometriä Hietaojan suuntaan, siellä on rummunvaihto. Tämä pitäisi olla tänään kello 18 mennessä ohitse. Jos tiedät liikenteestä jotain, niin pistä meille viesti 0108 06000.

0: Savage Garden, tämä on To The Moon and Back, 27 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, Veronika ja Mikko täällä.
1: Kuka vastaa, missä vastaa ja miksi vastaa? Se on meidän kysymys. Rimpsu, joka on vaikea muistaa ulkoa, mutta sieltä se kuitenkin tuli. Jos tiedät jonkun ystäväsi, jonkun vaikka paikan, missä oot vakkarina, joku leipo. Tiedätkö, se voi olla ihan mikä tahansa paikka. Niin ilmianna, tyyppi, joka on tähän aikaan jo päässyt työpaikkaan.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Hei, noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni, euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat, plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
11: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
10: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
11: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
10: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
12: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
13: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
14: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
3: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesi käynnissä.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Paras sekoitus.

0: Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: Toivotaan, että vastaa. Tiedetäänkö me, mihin suuntaan Suomea tämä pitäisi tämä puhelu mennä?
2: No sitä mä en itse asiassa tiedä, mutta mä tiedän sen, että hän on itse ilmiantanut itsensä.
3: Susanne.
2: Oikein huomenta. Hyvää huomenta Radionovan kesäaamussa Mikko ja Veronika.
3: Hyvää huomenta.
2: Onko, siis siellä on Susanna puhelimessa, eikö näin ole?
3: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Missä päin sä tällä hetkellä olet?
3: Tällä hetkellä mä olen Kalajärvellä Espoossa.
1: Ah, okei. Okay.
2: Okei.
1: Okay. Joo.
2: Ja onko niin, että oot jossain niin kuin liikut tällä hetkellä eteenpäin tai taaksepäin kenties?
3: Useimmiten eteenpäin mielellä ainakin. Joo, siis mä ajan linja-autoa Espoossa.
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Missä kai sä oot aloittanut työvuoron tänään?
3: Tänä aamuna mä tulin 5:37 alkavaan vuoroon. Tämä on harvinaisen myöhäinen aloitus mulle.
1: Aha.
2: Onko tosiaan siis noin tarkka, 5:37?
1: No tiedät sä, bussithan menee niin kuin minuutille.
2: No tiedän kyllä, mutta niin kuin, tuntuu vaan oman korva ehkä on niin suurpiirteinen itse, että on sille apua minuutin päälle pitää laskea.
3: Kyllä se on minuutin päälle, koska totta kai siis meillä on aikataulut, mitä pitää noudattaa. Että me päästään niihin aikatauluihin, niin sit se on se töihin tulo tälleen minuutilleen.
2: Joo.
3: Mutta musta se on aika kiva.
1: Ajoit sä jollekin pysäkille yhtiön henkilöautolla ja sitten vaihdoitte siitä kuskia ja sitten se toinen kuski lähti sille henkilöautolle?
3: Niin tehdään yleensä iltapäivällä. Mä aloitan yleensä niin aikaisin, että mä otan varikolta linja-auton ja lähden suoraan sitten sillä sinne, mistä mä aloitan.
1: Joo. Pitääkö sille aamulla, kun 5:37 sun pitää starttaa, niin tarviiko sun tehdä jotain ennakkovalmistelua sille? Talvi tietysti erikseen, sitä pitää vähän lämmittää, mutta...
3: No joo, kesällä se on sitten taas lähinnä sitä, että käydään se auton ulkopuoli läpi ja katsotaan, että siellä on mitään vuotoja ja että renkaat on kunnossa ja valot toimii ja joo. Mielellään ovetkin aukeaa ja ehkä menee kiinni.
2: Kiva.
1: No
2: mites...
3: Mutta on siinä kaiken näköistä joo.
2: Saitko heti kyytiläisiä kyyditettäväksi ensimmäiseltä pysäkiltä, kun lähdit matkaan?
3: No ihan ensimmäiseltä ei tullut. Se vähän riippuu, mitä linjaa ajaa, että miten niitä ihmisiä kulkee. Mutta esimerkiksi mä ajan aika paljon aamuöisin yölinjoja Espoosta Helsingin keskustaan. Niin aika paljon tulee työmatkalaisia niin, että usein aamulla on bussi ihan täynnä.
2: Aivan, niinpä tietysti.
3: Hei. Joo, että ne aikaisen aamun kulkijat on aina sitten mun kyydissä. Ja mähän tosiaan teen siitä pelkkää aikaista aamuvuoroa, koska mä olen aamuihminen.
1: No joo, niin, vähän niin kuin Veronikakin. Ei kun miinus Veronika.
2: Miinus minä. Iso miinus siihen eteen. Hei, mun on pakko kysyä. Mä tietysti itse, kun mä oon Turusta, niin käyttänyt linja-autoa koko elämäni siellä, mennyt kouluun ihan siitä asti, kun vanhemmat on vaan antanut. Ja silloin tapana oli tietysti aina kiittää kuskia. Niin kai se on semmoinen tapa, mitä ihmiset edelleenkin harjoittaa.
3: On. Ja musta on ihanaa, että hirveän moni myös jopa sitten tervehtii auton tullessa.
1: Hmm.
3: Ja mulle se on niin kuin jotenkin, asiakaspalveluhan on nimenomaan sitä, että minä muistan tervehtiä. Niin sitten kun siitä tulee se kiitos takaisin, niin onhan se ihan mielettömän kiva.
1: Kyllä.
2: Onpa ihana kuulla, koska kyllä mä niin kuin aina yritin siinä kohtaa, kun mä poistuin siitä linja-autosta, niin huutan niin kovaa, kun kurkusta lähtee vaan. Kiitos!
1: Joo, kyllä. Se on hyvä.
3: Kaikista ihanimpia on ihan oikeasti sellaiset pienet polvenkorkuset, kun ne tulee niin, kuin niin tärkeänä kyytiin ja heti sanoo, suenta. No on aivan ihania.
2: Voin kuvitella.
1: Kuinka pitkä päivä sulla tänään on?
3: No tänään mulla on oikeasti siis tämä on lyhyt päivä, koska mulla on niin kuin periaatteessa tämän viikon perjantai tänään jo menossa, että mä jään tämän jälkeen vapaalle pariksi päiväksi. Niin mun päivä on vain 8,5-tuntinen.
1: Ahaa.
2: Ai et.
1: Ja se on lyhyt.
3: Se on lyhyt. Siis meillähän saattaa päivät olla jopa 11,5-tuntisia. Että se vähän riippuu. Että me tehdään sykleissä niin, että kahdessa viikosta on se 80 tuntia ja se sitten vaihtelee siitä vähän reilusta 5 tunnista tosiaan sinne 11,5 tuntiin.
1: Okei. Okay. Ja sitten vapaapäivien määrä muodostuu sitten siitä, että kuinka paljon sä oot ehtinyt tehdä töitä, niin sitten sä oot
3: tehnyt... No itse asiassa vapaa-päivien määräkin on kiintiö, eli tuota kahdessa viikossa meillä pitää olla 4 vapaa-päivää.
1: Joo.
3: Se, miten ne tulee, niin se on sitten ihan toinen juttu.
1: Joo, joo, joo.
2: Okei. No, opin uutta. En todellakaan tiennyt, että linja-autokuskeilla vuorot menee näin.
1: Joo, hyvin pitkiä.
2: Että voi olla noinkin pitkiä päiviä.
1: Joo.
3: Joo, ja hyvin epäsäännöllistä. Että sen takia, niin kun mä oon aamuihminen, niin mä tykkään tehdä näitä aamuvuoroja. Mä tuun tosi aikaisin. Mulla alkaa usein vuorot jopa 3:25.
1: Joo.
3: Mutta se on mulle helppo.
1: Missä aikaa sä meet nukkuun?
3: Viimeistään
1: 8:00.
2: Okei, sulla on pakko olla jotkut todella paksut pimennysverhot kotona näin kesäaikaa. Onko oikeassa?
3: On.
2: No niin, hyvä. Sitä mä mietinkin, koska itse olen struglannut vähän tämän aiheen kanssa, mutta ihanaa, että sieltä löytyy.
1: Mahtavaa, että vastasit, Susanna.
3: Ei mitään.
2: Joo, aivan ihanaa kesää sinne ja nyt nauti, jos sulla on niinku tänään perjantai, niin perjantai fiiliksellä ajot ja sitten nautit parin päivän vapaista.
3: Kyllä, todellakin. Meillä lähtee illalla lykkäporukoille lautta Tallinnaan ja ollaan vuorokaus niin kuin teillä tietämättömille ja nautitaan elämästä.
1: No niin,
2: hetkinen,
1: loistavaa retkeä, hei. Ja mukavaa työvuoroa.
3: Hei, kiitos tosi paljon ja hei, mukavaa päivää teille sinne.
2: Hei, kiitos. Samoin. Moi moi.
3: Moi moi.
0: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.

0: might snap.
1: Because I might snap. Jotenkin tämä on hauska tämä biisi, Rosalinen Snap.
2: Mä just katsoin jotain listausta, että mitkä on semmoisia euroviisuista tuttuja biisejä, jotka on, tiedätkö, niin kuin radioiden soitetuimpia tai Spotifyn kuunnelluimpia, niin tämä oli top 10.
1: Kova. Joo.
2: Koska tämä on ollut muutamia vuosia sitten, 5 vuoden sisään, joo, ollut euroviisussa joskus ehdolla. Hei, sieltä olisi tullut seuraavaksi Radionovan ja STT7 uutiset. Siellä on esimerkiksi Ukrainan puolustusministeristä asiaa. Hän nimittäin jättää tehtävän.
1: Hänkin, okei. Joo.
3: Radionovan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesä on.
4: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
3: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Turvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo arvioi suurimmaksi virheekseen Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys. Orpo kommentoi asiaa Ylen A-studiossa keskiviikkona. Orpo kertoi myös, että hankkeelle myönnetty ehdollinen tuki voi vielä muuttua. Hän sanoi pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että tuki voisi pysyä alkuperäisessä kokoluokassa, jos hankkeen koko on puolittunut siitä, mitä Orpolle hänelle kertomansa mukaan alun perin esitettiin. Orpon mukaan varsinainen päätös tuesta tehdään vasta perusteellisen virkavalmistelun jälkeen. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut yli 4800 ihmistä. Maan hallinto kertoi päivitetyistä uhriluvuista keskiviikkona. Kuolon uhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta noin 100. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla. Tuhansia on yhä kateissa. Järistykset tuhosivat myös lukuisia rakennuksia. Ainakin lähes 21 000 kodittomaksi jäänyttä ihmistä asuu täpötäysillä väliaikaisilla leireillä, joista monissa ei ole toimivaa vedensaantia tai asianmukaisia jätevesijärjestelmiä. Ranskan parlamentin alahuone on hyväksynyt lain avustetusta itsemurhasta. Kiistellyn lain puolesta äänesti 291 edustajaa, kun taas vastustajia oli 241. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteissa, joissa potilas kärsii tuskallisesta, vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Potilaan on otettava kuoleman aiheuttava aine itse, paitsi jos hän ei ole siihen fyysisesti kykenevä. Tällöin aineen ottamisessa auttaa terveysalan ammattilainen. Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa jättävänsä tehtävänsä. Fedorovin mukaan ero on osa presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nimetön kansanedustajalähde kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independentille, että puolustusministerin virkaa olisi tarjottu sisäministeri Ihor Klimenkolle. Fedorov aloitti tehtävässään tammikuussa. Aiemmin hän toimi Ukrainan digitaalisen murroksen ministerinä ja varapääministerinä.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Tänään voisi olla taas uintikelit. Mä oon haastanut itteeni sen verran, että mä päätin, että joka kerta kun on mahdollisuus mennä uimaan ja on sen verran lämmin, niin sen teen.
15: Hyvä.
14: Tänään torstaina nimittäin sää on poutainen ja selkeä tai puolipilvinen lähes koko maassa. Iltapäivällä pilvisyys on paikoin runsampaa. Inarin Lapissa sadekuurot on mahdollisia. Mutta sateessahan on kiva uida.
15: Mm.
14: Silloin se tuntuu aina lämpimämmältä se
15: Kyllä.
14: vesi. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa on kohtalaista lounaistuulta. Sano.
15: Jatka vaan.
14: Päivälämpötilat, ne on kato kivat. 20-25.
15: Aika mukava. Mitä sitten semmoisessa tilanteessa, jos niin kun, on ihan vaan muutama aste lämmintä kesä ja sit pitää niin kun mennä tavallaan uimaan, koska et ole pari päivää peseytynyt. Ja tiedät, että se vesi on niin kun 10 asteista.
14: No kyllä sitä pakosta on tehnyt paljon asioita elämässä aikana. Mä muistan kyllä, että joo, mä oon joskus ollut tämmöisellä mökillä, missä ei ole just tämmöinen mummon mökki.
15: Joo.
14: Ei ole sähköä juoksevaa vettä tai tällaista, niin sen mieluusti tekee aina silleen aamut uimaan. Mm. Että samalla hyvän herätyksen.
15: Mä oon lähdössä lauantai-iltana ystävien kanssa perinteiselle kalareissulle ja just katoin siis 2 minuuttia sitten sen alueen lämpöennusteita tai sääennusteita. Kalastuksen kannalta aivan erinomainen viikkotulos. Päivälämpötilat noin 11 ja alimmillaan sunnuntai- ja maanantai-välisenä painuu 1 asteeseen sen lämpötila. Ja sitten siellä joella kuitenkin jossain vaiheessa pitää peseytyä tai alkaa kaverit kuittailla. Se on ihan raikasta painaa, tiiäks, aamulla, kun vaikka 3-4 astetta lämmintä ja pitäisi mennä siihen jokeen uimaan.
14: No siinä ainakin herää viimeistään.
6: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
15: Esko taitaa olla valmistautumassa Seinäjoen vauhtiajoihin. Mikko ja Veronika studiossa.
14: Joo, ne on nyt tässä viikonloppuna. Ja nyt sä oot löppeihin päässyt.
15: Joutunut.
14: No, miten ottaa? Sulle on tapahtunut jotain sellaista, mikä on nykypäivänä aika valitettavan, voi sanoa painosanalla valitettavan yleistä.
15: Joo. Joo, se oli hämmentävä kokemus. Tämä tapahtui maanantaina ja vaikka pidän itseäni suht valveutuneena ihmisenä, niin olin menossa pahasti lankaan. Mutta sitten yksi asia onneksi herätti itseni. Mutta siinä tilanteessa, kun oot vähän tiloissa ja on ikään kuin semmoinen luottamus syntynyt, niin kyllä siinä ne red flagit vähän unohtuu itseltäkin.
14: Joo. Voisin kuvitella, että paniikkia on ollut.
15: No siinä
14: ilmassa.
15: Oli vähän joo, koska sitten puhutaan, vaikka rahoja on vähän, niin kuitenkin niistä vähien rahojen menemisestä, niin se on vähän semmoinen hätkähdyttävä. Sunrise Avenue jälkeen mä kerron tarkemmin.

0: Sunrise Avenuen jälkeen Radionovan aamuun Damiano David Tyler ja Nile Rodgers Talk to Me. Maanantaina oli tosiaan aika mielenkiintoinen päivä itsellä.
1: Joo.
0: Oltiin Anopin mökillä ja siinä oli perhettä käymässä ja yhtäkkiä tulee puhelu +358 eli Suomen suunta ja 10010 alkuinen numero soittaa. Ja vastasin siihen ihan normaalisti ja sen vastaamisen jälkeen sieltä käynnistyi siis suomalaisen naisen spiikkaama tämmöinen tiedote,
1: okay. Jossa
0: kerrottiin, että tämä puhelu tulee OP:n turvallisuuspalvelusta. Olemme havainneet, että tilillesi on onnistuneesti päästy, tai jotenkin mikä se sanamuoto olikaan, Samsung Galaxy A17 puhelimella.
1: Ja onko tämä puhelin, minkä omistat?
0: Niin, jos tämä puhelin ei ole sinun ja haluat, että puhelu yhdistetään OP:n turvallisuusneuvojalle, paina 1. No totta kai mä menin vähän paniikkiin siitä, että hitto viekö.
1: Ja mikä puhelin mulla
0: niin,
1: nyt on?
0: Ei mulla ole Samsung Galaxia.
1: Joo.
0: Ja sitten mä painoin 1 ja sitten alkoi semmoinen jonotusmusiikki siinä, joka sitten jälkikäteen ymmärsin itsekin, että se loi vähän sitä semmoista turvallisuuden tunnetta ja luottamusta, että siellä ei vastattu heti. 3-4 minuuttia meni. Kävin siinä välissä verkkopankissa odottaessani. Laitoin kaiuttimille ja katsoin, että joo, tililtä ei ole ollut mitään liikettä. Kunnes kohta sitten vastaa hivenen jopa ehkä savolaismurteella puhuva suomalainen mies.
1: Ja murre. Sehän on semmoinen,
0: tiedät
1: se, joka luo lämpöä, turvallisuutta. Mä en tiedä, mikä se on, mutta siinä on joku itsekin tähän menen, että
0: joo.
1: Ja tulee heti semmoinen, että jes.
0: Tässä ei ollut, kun ei ollut niinku murtaen suomea puhuva. Ihan siis täysin suomalainen heppu, eikä mikään kone, vaan ihminen. Ja sitten hän kertoo, että joo, hän on OP:n turvallisuuspalvelussa täällä, että sun tilille on tosiaan päästy tällaisella puhelimella nyt, että onko se sun? Ei ole. Ja sitten käytiin keskustelua hänen kanssaan. Sitten hän näkee täältä sen IP-osoitteen, missä se on se puhelin ollut. Että se on ollut Hattulassa tänään, 12.01 on käyty sun tilillä sillä puhelimella, 1003. Ei. Ja se puhelin ei ole mun edelleenkään. Että mä oon ajanut Hattulasta eilen ohitse, mutta en ole siis ollut siellä.
1: Mutta mikä sattuma, että sä olit ajanut Hattulan ohitse.
0: Aivan.
1: Herranjestas.
0: Sitten mä kysyin siltä, että kuinka tarkkaa se sun, tai kuinka reaaliaikainen sun tapahtumalogi siellä on, että näet sä, että siellä on äskettäin käyty. Joo, hän näkee. Sitten on 14.07 on käyty, ja että kyllä täällä näköjään käyty. Okei, joo, ei mulla ole tuommoista puhelinta. No tässä vaiheessa siis, nyt kun jälkikäteen ajattelin, tässä vaiheessahan siis OP pyytää aina tunnistautumaan. Mutta ne kaikki asiat unohtui siinä kohtaa, kun mä luotin siihen, että tää on oikea puhelu.
1: Kyllä.
0: Ja sitten hän sanoi, että täältä on yritetty siirtää 4 300 € ja 8 200 €, jotain tämmöisiä summia. Mutta kun sun tilillä on nämä turvallisuusrajat, niin heillä on niin kuin sitten hälytykset alkanut siitä niin kuin soimaan. Ja tämä on uusi järjestelmä. Me ollaan vasta äskettäin alettu näitä tämmöisiä turvallisuussoittoja tekemään.
1: Niinpä tietysti. Joo, koska siis toikin olisi ollut se, missä niinku tiedät, että niinku punaiset kortit nousee ilman, koska ikinä en ole kuullut, että puhelu alkaisi jollain tämmöisellä tiedotteella myöskään.
0: Juuri näin. Ja että sen takia näitä nyt sitten tehdään tässä, että asiakkailta on miljoonia huijattu tämmöisillä erilaisilla huijauspuheluilla. Totta kai siinä olisi pitänyt aikaisemmin jo niin kuin funtsia sitä. Ja sitten mä kysyin, hän selitti, että onko sulla tietokone siinä, että käyt se tietokoneella useammin vai kännykällä. Mä sanoin, että mä käyn enemmän mobiilipankissa niin kuin kännykällä. Okei, no todennäköisesti siellä kännykässä on nyt virus, että siitä pääsisi tämmöisellä ja tämmöisellä ohjelmalla eroon. Että se varmaan kannattaa se puhelin nyt sitten putsata. Ja mun rupesi jotenkin sitten jossain kohtaa vähän niin kuin epäilykset heräämään. Sitten mä kysyin, että voinko mä soittaa sulle kohta? Meille ei valitettavasti voi soittaa. No voit sä soittaa mulle kohta? No sinä varmaan näet, että tämä tulee tuntemattomasta numerosta tai sitten siinä lukee OP. Mä sanoin, että ei itse asiassa lue. Että mä näen, että tässä lukee niin kuin 010, mistä on tämä puhelu tullut.
1: Joo.
0: Ja pieni semmoinen epäilyksen siemen kyllä oli sitten jo olkapäällä. Että tässä nyt pitäisi edetä sitten silleen, että hän tarvisi sun pankkitunnukset. Siinä vaiheessa, okei. Mistäs mä tiedän, että sä et ole huijari?
1: Mm-hmm.
0: Mä sanoin näin.
1: Niin kysyykö
0: sä kysyin
1: sitä? Okei, vau, mitä hän vastasi?
0: Hän sanoi, että ei, hän on OP:n turvallisuuspalveluista, että me ollaan tosiaan tätä palvelua ruvettu vasta äskettäin tekemään, että meillä on miljoonia huijattu. Siinä kohtaa laitoin jälleen kaiuttimille varmuuden vuoksi googlasin OP-turvallisuuspalvelu soittaa pankkitunnuksen. Saman tien tulee se, että ikinä ne ei kysy PIN-koodeja, pankkitunnuksia eikä mitään tämmöisiä. Oli vähän aikaa tarkoituksella vielä hiljaa. Ja sanoi, että tiedätkö mitä, että näitähän ei koskaan kysytä puhelimessa. Niin saman tien sillä oli luurin korvaa.
1: Eikä.
0: Joo. Joo.
1: Eläviitis, se tiesi itse, että heti, mä jäin kiinni.
0: Joo. Mietin jälkikäteen, että miten tämä kyseinen henkilö nukkuu yönsä.
1: Sepä just.
0: Hänen työ on kusettaa ihmisiä. Ja hänelle epäonnistuminen on se, että hän ei onnistunut kusettamaan ihmistä.
1: Ja just, tiedätkö, just se, miten hän nukkuu yönsä ja aamulla, kun hän herää, tiedätkö, keittää kahvit, tekee aamupalaleivät siihen valmiiksi. Ja hän tietää, että seuraavaksi mä tartun tuohon puhelimeen, aloitan työpäivän sillä, että mä alan kusettamaan mahdollisimman paljon rahaa suomalaisten ihmisten tileille.
0: Mm. Ja jos onnistun, niin se tarkoittaa sitä, että moni ihminen on joutunut kuseen.
1: Kyllä.
0: No sitten soitin sen jälkeen sitten OP:n sulkupalveluun, johon ensin sitten tunnistauduin kyllä.
1: Kyllä.
0: Ja noin. Ja sitten kerroin tämän prosessin. Se oli heille, ainakin tälle virkailijalle, uusi juttu. Sanoin, että hän ei koskaan kuullut tämmöisestä huijausjutusta, että on näköjään uusi tapa. Ja sitten kun kuvailin, miten se meni, niin sanoin, että on erittäin taitavasti tehty. Ja että sun tili ei ole vaarassa, mutta toki nyt sitten hän suositteli, että suljetaan pankkitunnukset, joka tarkoittaa sitä, että käydä sitten niin konttorista fyysisesti hakemassa uudet tunnukset.
1: Kyllä.
0: Että se oli vaan varotoimenpide. Mutta mä ymmärrän hyvin, että ihmiset menee noihin.
1: Joo, siis tiedätkö, kun yleinen ajatus ja se kommentti on se, että no miten kukaan voi olla noin pöljä, että tommoseen tiedätkö menee ihan helposti.
0: Sitä mäkin sain somesta. Aina teitä juntteja löytyy, ketkä menee näihin, vaikka näistä puhutaan niin paljon. Kyllä, mä olen ihan samaa mieltä, mutta se oli niin hyvin tehty.
1: Mm. Ja se paniikki, mikä siihen luodaan ilmapiiriin, niin siinä kohtaa kaikki tiedät, että sä niin kuin muurit kaatuu ja sä unohdat kaiken tonne, että ai niin, että tässä ei ollut tunnistautumista ja en mä ikinä kuullut tämmöistä tiedotetta. Ja...
0: Joo, mutta se, että et pyydät vaikka niin kuin sit, voiko mä soittaa sulle kohta tai sitten se tunnistautuminen ja sitten viimeistään siinä kohtaa, kun kysytään PIN-koodia, pankkitunnuksia, mitä tahansa, niitä ei ikinä kysytä puhelimessa.
1: Joo, ei ikinä.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, tämä on Talk to Me. Jonkin verran tulee viestejä numeroon 01806000 tuohon pankkihuijausyritykseen liittyen.
1: Mä en luota yhteenkään savolaismurteella puhuvaa asiakaspalvelijaa. Esimerkiksi lehtimyyjä, joka puhuu savoa, ei myy mulle yhtikäs mitään.
0: Joo, Heidi pisti viestin, että hänen tutultaan just kusetettu noin 13 000 euroa tällaisella huijauksella.
1: Joo, ja sitten tuli ääniviestiä, missä kerrottiin, että oliko Hollannista tullut puhelu. Joo. Ja kun puhelu oli avattu, niin siellä oli tullut tämmöinen hyvin samankaltainen tiedotus tämmöisestä turvallisuuspalvelusta, mutta Klarnan puolelta.
0: Joo. Näköjään on nyt sitten, tämä on nyt uusi tapa, että
1: joo,
0: toi oli OP, mikä mulle soitti ikään kuin, ja nyt Klarna sitten, niin tätä. Niin.
1: Kyllähän näitä kyllä on näitä liikenteessä. Ja sitten ehkä pelottavin yksi, mikä mulle on tullut, tuli tämä tekstiviestihuijaus. Niitähän tulee kanssa, paina tätä linkkiä ja näin. Niin se tekstiviesti tuli samasta numerosta, mistä pankin oikeat viestit olivat tulleet.
0: Okei.
1: Okay. Ja tästä mä soitin sitten just OP:lle, myöskin oma pankkini, ja kysyin, että miten tämä on mahdollista. Ja hän sanoi, että nykypäivänä tiedät sä ihan mikä tahansa on mahdollista. Ja täällä missään nimessä avaa sitä linkkiä. Mutta just koska mä näen sen meidän viestihistorian sieltä, että siellä on niitä oikeitakin viestejä, niin se, että miten sinne niinku samaan ketjuun on saatu tommoinen huijausviesti, niin tohon mä olisin mennyt todella helposti, jos ei olisi ollut yhtään niin kuin hoksottimet valppaana. Joo.
0: Tapani lisäsi vielä tuossa, kun sanottiin, että puhelimitse ei kysytä mitään PIN-koodia eikä tunnuksia, niin niitä ei kysytä myöskään sähköpostitse eikä muutenkaan. Että sitten se esimerkiksi niin kuin OP:lla, kun on verkkopalvelu, niin sieltä kautta sitten niitä voi hoitaa, mutta ei. Joo, tuo oli hyvä lisäys. Kiitoksia tästä näin. Madonna ihan kohta Radionovan aamu.
2: Radionovan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Nova.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Areena. Täyttä eloa.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puhilaan.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
12: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ootko jo kuullut uutiset?
15: Eh.
14: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä.
14: Mm.
15: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Se suojaa

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
9: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Madonna Frozen Radionovassa, oikein hyvää huomenta Kymppitielle, Hämeenlinnaan semmoinen tieto, Hämeenlinnan tietäville. Marttilan ja Kosken välillä on sattunut onnettomuus.
1: Radionovan kesäaamut, yhteistyössä Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
2: Vantaalla tapahtuu tänään nimittäin Tikkurila festivaali.
0: Joo, torstaista lauantai.
2: Se, mä sanon muuten, Mikko, sulle sen.
0: No?
2: Nyt kuuntelet ja kuuntelet todella tarkkaan. Ei, vaan siis festarit on mun mielestä kivat, kun ne on joo, niin kuin monipäiväiset, mutta et kun ne on tolleen torstaista lauantai.
0: Joo, joo, joo.
2: Että se sunnuntai ei ole se viimeinen festaripäivä, koska suurimmalla osalla on töitä. Mm. Aina tietysti maanantaina, niin sitten se on vähän, tiedät sä, jengi hakee sitä sairaslomaa.
0: Kyllä.
2: Siis maanantaisin.
0: Nyt se voi hakea sitten perjantai ja torstaisin.
2: Niin, juurikin näin. Niin se on kivempi, että se menee aina tuolleen torstais lauantaihin. Niitä on niitä festivaaleja, mutta huomattavan vähän. Mutta Tikkurila on yksi niistä.
0: Ihan siis todella kattava tämä festivaali kokoonpano. Eppu Normaali, Apulanta, Nailonpi, Tarttu Viskari, Elastinen, Elinaura, Happoradi, Jonna Termaa, Komiat, Kuumaa, Kääriä ja jne, jne.
2: Joo, todella paljon hyviä esiintyjiä. Ja varsinkin mä kyllä nostan ton Eppu Normaali, joka esiintyy just tänään torstaina, koska hehän vetävät tämmöistä jäähyväistä kiertuetta, joka päättyy sitten
0: elokuun alussa Ratinaan.
2: Niin, joo. Just näin. Eli siis käytännössä voisi sanoa, että viimeisiä viedään.
0: No niin, ja, joo, joo, joo, joo, ehdottomasti.
2: Joo, mutta lippuja on varmasti edelleenkin saatavilla. Ja sitten yksi, minkä haluan heittää täältä niin kuin suosituksia. Nämä kaikki Vantaan tapahtumathan löytyy osoitteesta tapahtumat.vantaa.fi. Mutta tämmöinen kuin leffapiknik. Mm. Oletko ollut ikinä leffapiknikillä?
0: En ole ollut, mutta tämä kuulostaa myös tosi semmoiselta kivalta ajatukselta.
2: Nämä on siis ilmaisia, niin kuin monesti ämpäritkin. Näin järjestetään tosiaan Vantaalla ja se on leffapiknik elo-syyskuun taitteessa 2026. Ja nyt voi käydä sitten katsoa tuolta nettisivustolta, että mitä leffoja siellä pyörii ja sitten, että mitkä ne on ne päivät, milloin itse haluaa mennä katsoa. Toihan on aika semmoinen jenkkijuttu.
0: Niin on, niin on.
2: Mä oon nähnyt paljon tämmöisiä videoita, missä ollaan just autojen sisällä, istutaan ja sitten katsotaan jotain leffaa. Niin ihana, että se rantautuu tänne Suomeenkin.
0: Kehotetaan vielä, että ota mukaan viltti tai retki, tuo lämmintä vaatetta ja omat eväät.
2: Täydellistä.
1: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä, täynnä elämyksiä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma.

0: Hyvää huomenta, Tiina.
1: No huomenta, Mikko.
2: Miten siellä on torstai lähtenyt käyntiin?
1: Kiitos, ihan hyvin. Oikein mainiosti. Tässä ollaan herätty ja ihmetellään auringon paistetta, niin siinähän se.
2: Kuulostaa.
0: Missä aurinko paistaa sinun kohdalla?
1: Tarvasjoella.
0: Heti.
1: Elikkä Turun kupeessa.
0: No niin,
2: kyllä.
0: Joo.
2: Se on minulle äärimmäisen tuttu paikka, kun mökki on Kustavissa, niin siitä hurautan aina ohitte.
1: Aivan.
2: Käyn kaupassakin useasti.
0: Hyvä.
2: Joo. Meillä olisi kesälahja ruletti. Soitit ihan oikeaan aikaan, Tiina, meille. Onko säännöt sinulle selvät niin sanotusti tämän pyörän kohdalla?
1: Kyllä, joo.
2: Loistavaa. Eilähän esimerkiksi aamulla kävi niin, että odotettiin vähän liian kauan ja ruletti ehti pysähtymään, niin sitä me ei todellakaan, Tiina, toivota sinun kohdallasi. Siellä on kaikki ihan ikäisiä palkintoja ja sitten kun sanot kuuluvan ääneen stop, niin ruletti pysäytetään ja saat sen, mikä siellä on viimeisimpänä tullut.
0: Ootko valmiina?
1: Kyllä vain.
0: Laitamme tämän pyörimään ja huuda sitten stop, kun siltä tuntuu.
3: Aurinkorasvat koko kesälle. Sateen varjo. Kärpäslätkä. Rantapallo. Piknikkori. Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Stop.
3: Esiin keikalle allas livessä. Halo.
0: Tämä oli tämä viimeinen ehti tulla vasta sen, kun olit huutanut stop. Eli siellä olisi ollut se Halo Helsingin keikka, mutta siis sä sait Krapin puutarhajuhlille liput.
2: Kyllä. Joo, siis nehän on ihanat juhlat. Näin on ainakin Esko on kertonut monesti, että ihanat juhlat on kyseessä ja ne järjestetään tuolla 13-15.8. Oletko sä, Tiina, ikinä käynyt näissä?
1: No en ole käynyt. Kokemus sekin sitten taas.
0: Joo, kenet sä otat mukaan? Tuleeko heti mieleen?
1: Kyllä, mä otan ton aviomieheni mukaan.
2: Aika kiva. Siellähän on Nylon Beatia, Irinaa, Ressu, Redfordi, sit Tarvasjoen naapuristeli Turusti ja Katri Ylanderi, vaikka ja ketä.
0: Hienoa. Onneksi olkoon kovasti.
1: Ja kiitos.
0: Mukavaa kesää ja mukavia juhlia sitten Krapin puutarhajuhliin.
1: Kiitos. Hyvää.

0: kesää teille molemmille.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitoksia. Moi moi.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
10: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
16: Lumon.
15: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Radionovan aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: 8 minuuttia vaille 8 on kello. Se tarkoittaa sitä, että uutisia on tulossa kohta. Siellä on muun muassa asia siitä, että asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin 140 vuotta sitten.
0: Uh-huh.
1: Ja sitä ennen on käytetty erilaisia Ruotsista, Venäjältä tuttuja
0: joo,
1: mittoja.
0: Joo.
1: Ja jos mä sanoisin sulle, Mikko, että no se on semmoinen sylinverra. Pitkä. Kuinka pitkä se sitten olisikaan? Osaatko
0: sylin
1: sanoa?
0: Onko se syli siis pituusmitta, eikä paino?
1: Se on pituusmitta, kyllä.
0: Okei. Okay. Se on syli on, voisiko se olla, että se on niin kuin näin, 50 senttiä?
1: No, vähän päälle, tai 2-3 kertaa toi, nimittäin levityttyjen käsien sormenpäiden välinen matka.
0: Okei, okay, joo.
1: Eli noin
0: 1,5 metriä.
1: 1,8 metriä joo, on annettu
0: joo,
1: tässä.
0: Joo. Vähän niin kuin siipien kärkiväli linnussa.
1: Joo,
0: okay.
1: Juuri näin.
0: Ja mä ajattelin, että se on niin kuin kädet kiinni, että se on sitten se syli. Joo.
1: No mites, no annakko mulle leiviskän verran noita appelsiineja tosta. Kuinka paljon mä niitä haluan?
0: Ihan tuttu sana siis leiviskä, mutta en ole ikinä ajatellut, että paljon se on.
1: Joo, se on siis 20 naulaa. Koska naula on ollut myöskin yksi tämmöinen paino- ja tilavuusmitta, niin 8,5 kiloa.
0: Mut, ai naula on niin paljon.
1: Ei kun naula on, leiviskaan 20 naulaa, eli 8,5 kiloa, ja naula on 425 grammaa.
0: Niin joo, että 20 naulaa on sitten yli 8 kiloa.
1: Kyllä. Joo, siis varsinkin nämä paino- ja tilavuusmitat on semmoisia, että en ole kuullut. Naula, leiviskä, kappa ja tynnyri, mutta esimerkiksi mikä noissa pituusmitoista on niinku tuttuja, niin esimerkiksi vaaksa.
0: Joo.
1: Se opetettiin koulussa
0: niin opetettiin jo. Mä levitin sormet täällä, niin kuin kaikki nyt näki, että mä levitin, tämä on se vaaksa.
1: Joo, vaaksa on tämä. Ja sitten vaikka peninkulma.
0: Joo.
1: Se on myöskin,
0: tuttu myös.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Joo. Mutta on muuttunut ajat. Musta tuntuu, että jos tiedät, että mä menisin kysymään vaikka 15-vuotiaalta tällä hetkellä, että kerropa mulle, mikä on peninkulman pituus, niin en ehkä saisi vastausta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
1: Vesiputos.
3: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
1: Vesiputos.
3: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesiputos, on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
1: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
3: No, mutta semmoinen,
1: joo.
3: Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: No, ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali.
11: opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi.

0: Ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Elinkeinoelämä- ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvallat kertoi aiemmin jatkaneensa iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi torstain vastaisena yönä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Italialaisoikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. 43 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022. Tapauksen raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta ja syytettyjä on yli 50. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja ja infrastruktuuriministeriön virkamiehiä. Oikeuskäsittely on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuri ruhtinas Aleksanteri 3. heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Tänään torstain sää on poutainen, selkeä tai puolipilvinen lähes koko maassa. Iltapäivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Inarilapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa on kohtalaista lounaistuulta. Päivälämpötilat on koko maassa enimmäkseen 20-25 astetta. Ja nyt tulikin mieleen, että en tiedä, luitko Mikko uutista siitä, että nykyajan nuoret, tämmöistä alle 18-vuotiaat ja no, miksei päällekin, seuraavat tosi tarkasti sitä, että mikä se UV on.
4: Joo,
3: UV-indeksi. Oliko näin just itse asiassa jostain lehdestä luin, että jos se on, oliko se alle 3 vai alle 5, niin ihan turha edes
4: turha
3: mennä.
4: Turha käyttää aurinkorasvaa, eikö niin?
3: Joo. Niin tänään pääkaupunkiseudulla UV on 5, eli kohtalainen.
4: Ja rasvaa pintaan.
3: Juurikin näin.
4: Tänään vähän eri kokoonpano kuitenkin Eskoille paikalla. Mikko ja Veronika studiossa. Oikein hyvää huomenta. 4 minuuttia yli 8 näyttää kello.
3: 16. heinäkuuta puolivälissä mennään. Ja seuraavaksi me lähdettäisiin kilpailemaan. Radionova-kahvia. Sehän on semmoista kahvia, mitä ei saa mistään muualta kuin täältä meiltä. Ja vuorossa on sanaselityskilpailu. Mitäs meillä meni?
4: Aika hyvin viimeksi.
3: Meni aika hyvin.
4: Siinä oli vähän semmoisia viikko takaperin semmoisia tulkinnallisiakin juttuja, mutta hyvin se meni. Eli kahviin riittää 5 oikein.
3: Juurikin näin. Me yritetään alias-tyyliin selittää sulle sanoja ja sitten parhaas mukaan koetat ymmärtää, mitä me yritetään selittää. Ja tosiaan sitten kun sen 5 saa oikein, niin kahvipaketti on sinun.
4: 0108 06000 numerossa mukaan nyt.

0: Tiia, oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
2: Mites tää päivä on lähtenyt käyntiin siellä?
1: No ihan aurinkoisissa merkeissä. Lähdin tuolta Mikkelistä ajamaan kohti Savonlinnaa, niin tässä työmatkalla paraikaa, niin laitoin auton parkkiin. Niin.
0: Onko se päivittäinen työmatka sulla?
1: Ei ole päivittäinen nyt. Aina silloin tällöin tulee käytyä, että pääasiassa ihan Mikkelissä työskentelee, mutta nyt lähden kesäreissulle Savonlinnaa käymään.
0: Onko siellä oopperajuhlat ohitse? Vai onko ne?
1: Oopperajuhlat on käynnissä. Olen itse asiassa itse menossa vielä tuossa heinäkuun lopulla äidin kanssa sinne.
0: No niin.
2: Ne on kyllä hienot. Joo. Hienot.
1: Kyllä. Joo. Olen käynyt kerran aikaisemmin jo, niin on kyllä upea paikka.
0: Meneekö se Rantasalmen kautta, kun sä ajat Mikkelistä Savonlinnaa?
1: No tästä niin kuin Juvan kautta jo tuossa oli Rantasalmen kyltti, että kai se jotenkin niin kuin Rantasalmen kunnan puolella menee, mutta ei varsinaisesti siellä joo. Rantasalmen keskustassa, mutta kyllä.
0: Kyllä.
2: Nyt me halutaan, että sä voitat kahvia. Ja tää, jos mä ymmärsin oikein meidän tuottajalta Tsernolta, niin sä oot kuunnellut tätä kisaa aikaisemmin.
1: Kyllä olen, ja olen monta kertaa yrittänyt osallistua just tälleen työmatkan aikana, mutta ei ole vielä tärpännyt, mutta nyt tärpäs.
0: Yes, hyvä.
2: Okei, eli mulla on semmoinen fiilis, että meillä on nyt ammattilainen puhelimessa. Oletko pelannut sun perheen ystävien kanssa tätä Aliasta ikinä?
1: Olen pelannut, mutta siitä on kyllä aikaa, mutta katsotaan, miten käy tässä pelissä.
2: Verästetään muistoja täällä. Numeroita kyllä. Tänään selitetään on 8.
0: Joo. Kumpis meistä aloittaa?
1: Veronika voi aloittaa.
0: Yes.
2: Joo.
0: Ootko valmiina, Tiia?
1: Mä oon valmiina.
0: Hyvä. Minuutin kello pistetään käyntiin ja Veronika saa aloittaa nyt.
2: Mulla on tämän rotunen lemmikki, aika semmoinen pitkävartaloinen.
1: Kissa.
2: Ei vaan se toinen.
1: Koira.
2: Joo, ja sitten nyt puhutaan rodusta.
1: Mäyräkoira.
2: Oikein.
0: Tämä on se laite, millä mennään, kun mennään pitkälle matkalle esimerkiksi reissuun Suomesta vaikka Afrikkaan. Niin
1: lentokone.
0: Juuri näin.
2: Sitten voidaan mennä mäkeä alas suksilla tai sitten on se toinen, missä on molemmat jalat kiinni yhdessä asiassa.
1: Lumilauta.
0: Sitten ei päivä, ei tunti, ei viikko, ei kuukausi, vaan se isompi.
1: Vuosi.
2: Mikä on silmien yläpuolella? Ei kulmakarva.
1: Suomet, ripset,
2: siitä
1: otsa.
2: Seuraava. Yes, otsa.
0: Sitten kun otetaan, ei tatuointi, vaan joku semmoinen asia ihoon ja se pitää niin kuin se laittaa se vaikka korvakoru, niin se, mitä tehdään sille?
1: Reikä, lävistys.
0: Joo, ja sitten se verbi.
1: Lävistää.
0: Just.
2: Sitten kynässä on tätä sisällä.
1: Muste.
2: Hyvä! Noin. No tämähän meni hyvin.
0: Täällä on 3, sulla
2: täällä
0: on 4.
2: Täällä on 4. Helppo.
0: Helppo. Hei, loistavaa.
2: Helppo kahvipaketti tuli sieltä.
1: Jes, mahtavaa.
2: Ja mä oon nyt onnellinen, että kun sä sanoit, että useamman kerran oot yrittänyt soittaa, niin nyt pääsit läpi ja vielä niin kuin hyvin tuloksin, että kahvipaketti meidän tuottaja Tsernon lähettää sen täällä seuraavaksi sulle.
1: No niin, hienoa. Mies on tyytyväinen, niin hän saa kahvia kotossa.
0: Hyvä juttu. Nautinnollista työpäivää, kivaa kesän jatkoa.
1: No niin, kiitos paljon. Samoin teille.
2: Kiitos. Moi.
1: Moi moi.
3: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Tämä laulu eli Lionin Don't Worry pärjäilee myös erinomaisen hyvin Radionova Top 20 kuuntelijalistalla, joka sunnuntaisin kello 14.16 listaa ne laulut, mitä on äänestetty eniten osoitteessa radionova.fi.
1: Toi sanaselityspeli on kyllä just semmoinen, että siitä on varmasti saatu historiassa niin kuin monia perhe- ja sukuriitoja. Mm. Ja mä huomaan, että itsekin nyt kun ollaan tätä kesäaamua tehty, niin hyvin varovaisesti aina selittää niitä sanoja sen takia, ettei vaan vahingossakaan sanoisi sitä sanaa, mitä siinä lukee. Ja mulla on tiedät, että se on jäänyt ikuisesti mieleen. Tästä on varmaan 6 vuotta, 7 vuotta aikaa, kun mulle yritettiin selittää sanaa penni. Ja tämä selittäjä selitti, että tämä on semmoisen ravintolan nimi, mihin me haluttaisiin mennä. siis me oltiin tämmöisessä kapakassa vielä. Ja se, niin kuin se, miten se volyymi yltyi, että eikö ollut siis mitään muuta tapaa, miten sä olisit voinut selittää sanaa penni, kun se yksi ehkä näistä Helsingin sadoista ja tuhansista ravintoloista, mihin mä ehkä haluan mennä. Joo. Oh, sitä lämmöllä muistan.
0: 16:08, oikein hyvää huomenta Veronika ja Mikko studiossa ja kohta. Tällaista karkkia. Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment, soi kohta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mitäs sä kirjoittelet?
11: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
10: Jaha.
11: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
10: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
11: Juu, ei enää.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan! Olipa hieno hyppy.
20: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
21: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
22: Sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
23: Sittari hoitaa. Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
24: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
25: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
26: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuli lasi rikki, pistä fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Ootsä Mikko koskaan käynyt asuntomessuilla?
2: Olen. Aikoinaan niin Korialla, siis Kouvolan, onko se koulu, taitaa kuuluakin Kouvolaan, niin siellä on käynyt.
1: Joo. Ja tuliko kaupat?
2: Ei tullut kauppoja. Mä olin itse asiassa erään Radio Novan keikalla siellä silloin pyörähtämässä. Ja nyt melkein kävin Lempäälän asuntomessuilla. Ajoin nimittäin Lempäälästä ohitse sunnuntaina ja eilen, siinä huomasin, että asuntomessut kyltit on. Mietin, että voisi mennä käymään.
1: Joo, koska mähän näin, että meidän Suvi Hartliin oli just käymässä, olisiko ollut nyt viime viikonloppuna, ja hän otti sieltä jotain Instastoriakin tuonne Radionovan Instagramiin. Ja mä oon kerran siis elämässäni käynyt asuntomessuilla. Ja siis se oli just sen takia, että siellä oli siis ihan semmoinen talo myynnissä, mitä mä olin menossa ostamaan.
2: Okei. Okay.
1: No kauppoja ei sitten loppupeleissä tullut, mutta hirveän hienoja oli. Mutta mä sanon, että se oli niinku, se kaikki ajatus, mitä mulla oli asuntomessuista, niin sehän oli vaan mun mielikuvaa, mitä remonttireiska oli televisiossa näyttänyt meille silloin 2000-luvun siinä alussa. Niin oli mukava mielikuva sekin, mitä hän meille antoi, mutta oli se tosi eri. Että sehän on vähän niin kuin, vähän jopa kuin festareilla olisi,
2: no
1: mutta
2: joo,
1: siellä
2: kyllä.
1: Sä menet niin kuin inspiroitumaan ja fiilistelemään. Ja silloin mä rakastuin asiaan nimeltä aamieskaapit.
2: Okei.
1: Tiedätkö sä, mikä on aamieskaapit?
2: Tiedän. Anoppi on rakastunut samaan asiaan jo aikoja sitten ja harrastaa.
1: Eli meillä on niin kuin sun Anopin kanssa yhteistä se, että me halutaan, että keittiö näyttää aina siltä, kun sinne olisi asuntonäyttö tulossa. Että siellä ei ole keittiön pöydillä yhtikäs mitään.
2: Sitten sä avaat kaapin, niin sitten sulla on kaikki siellä.
1: Aivan täydellistä.
2: Joo. Asuntomessut on siis käynnissä Lempäälässä 10. kuuta alkoi ja 9. lokuuta päättyy. Ja sitten Idea Parkissa Lempäälässä on Black Box. Siellä artistit tuo sitten tietysti omanlaista iloa. Ja tällä viikolla siellä esiintyy siis tänään esiintyy nimenomaan Jaakko Kulta kello 19.30.
1: Emma Palkittukin artisti.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Beem ja Olavi Uusivirta. Laulu on nimeltään Viimeinen tanssi. 28 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta Veronika ja Mikko Radionovan aamussa.
1: Linnun pelättimet on varmasti monille tuttuja kapistuksia.
0: Joo.
1: Niitä on kaikki erilaisia. On ihan semmoisia ihmisen näköiseksi tehtyjä, täytettyjä tämmöisiä pelättimiä.
0: Kyllä.
1: Sitten käytetään tosi paljon CD-levyjä esimerkiksi, laitetaan puihin roikkumaan. Ja itse asiassa tällä viikolla, kun puhuttiin kesätöistä, niin joku laittoikin viestiä, että hänellä oli nuorena isovanhemmat palkannut tämmöiseksi liikkuvaksi linnun pelättimeksi, että hän on jo mansikkapellolla pyörällä.
0: Estää.
1: Niitä kyllä. Että tollastakin voi käyttää. Mutta nyt luin uutisia tuossa eilen illalla ja törmäsin, tai linnun pelätin, yhden eläimen pelätin kyllä. Mutta mä en ajatellut, että tämä on se tapa, miten meitä suojellaan autoteillä ja näitä eläimiä myöskin samatein.
0: Sen verran kryptisteiltä haluan kyllä kuulla. Daido aina, että sitten tämä aukeaa. Ihan kohta White Black.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista oman kylän

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Pikatoimituksella.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
11: Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus.

0: 18 minuuttia välillä 9. Dido ja White Flag Radionovassa ja Bessin kuudes aisti ihan kohta. Äsken aika tää no joo. Kerroit jostain asiasta, josta en ymmärtänyt oikein mitään, mutta johonkin tämmöiseen linnunpelätin asiaan se liittyy.
1: Nyt saat vastauksen siihen. Noniin. Helsingin Sanomat on siis kirjoittanut tästä tämä video nykyään, kun kaikista lehtijutuista suurin piirtein tehdään myöskin somevideoita.
0: Joo.
1: Niin tämä somevideo tuli mua eilen vastaan ja nykypäivänä on hyvin yleistä tehdä tämmöisiä uutisvideoita, missä on sitten soitettu jollekin henkilölle ja häntä haastatellaan ja sitten se hänen puhelu kuuluu siinä taustalla. Ja mä ajattelin, että jostain tämmöisestä on kyse, että joku tämmöinen naisen ääni puhuu jatkuvasti ja tässä kuvataan niin kuin liikennettä. Sitten mä tajusin, että nyt tämä puhe on niin hepreaa, että tämä ei voi olla mikään haastattelu.
0: Okei.
1: No, kasitie. Se on varmaan monelle tuttu tie. Siinä kulkee paljon rekkoja, henkilöautoja, moottoripyöriä ja se on kuulemma joskus ollut valitettavan tunnettu hirvikolareista.
0: Joo.
1: Ei enää.
0: No?
1: Nimittäin Niskavuoreheta. Hänen ääni on otettu tämmöisen pöntön sisään, joka pelottelee hirvet pois tieltä.
0: Joo, joo.
1: Siis okei, sä sanot joo joo, eli sä, siis tiedät sä oikeasti mistä mä nyt puhun? Oot sä niin kuin nähnyt tämmöisiä aikaisemmin?
0: En, vaan tästä on uutisoitu siis ennakkoon jo aikoja sitten, että tai siis joku vuostakaperi, että tämmöistä tullaan tekemään, tämmöistä kokeilua.
1: No joo. No vahvaa murretta puhuva pohjalaismummo kertoo sota-ajan juttuja hevosista ja pyykinpesusta ja tämä ääni kuuluu siis T-risteyksessä, joka katkaisee tämän kasitietä myötäilevän riista-aidan sivutieyhteyden vuoksi.
0: Joo.
1: Ja tämä on mun mielestä nerokas idea.
0: Kyllä.
1: Aivan nerokas
0: kyllä,
1: idea.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tämä on siis tämmöinen äänimajakka, mistä tämä tulee tämä ääni. Ja mä voisin kuvitella, että sitä ei välttämättä edes huomaa, kun siinä T-risteyksessä ajaa. Siinä on siis yläpuolella liikennemerkki ja sitten tämä on aika tämmöinen pieni kokoinen tämä äänimajakka. Niin en mä ainakaan huomaisi, että sä edes sitä.
0: Ei varmastikaan huomaisi, mutta toi on erinomainen innovaatio kyllä, kuka sen on keksinyt. Hei, ihmisäänihän pelottaa hirviä. Me laitetaan sitä ihmisääntä tuonne niin kuin jatkuvasti.
1: Joo.
0: Jos ei siinä ole asutusta vieressä, että siinä joku häiriintys sillä pihalla jatkuvasti.
1: Nyt mä oon kuullut nämä tarinat 10 kertaa tästä pyykinpesusta, että ei kestä enää. Joo, se on ihan täysin totta. Tässä on myöskin haastateltu tässä jutussa tämmöistä riistapäällikkö Stefan Pellasta ja hän tosiaan sanoo sen, että hirvi pelkää ihmisen puhetta enemmän kuin muita ääniä.
0: Oho.
1: Ja sen takia, kun mä ajattelin ensin, että onko tämä Heta Niskavuore, hänellä on tämmöinen lempeä, hyvin lempeä ääni. Ja vaikka tässä Helsingin Sanomien jutussa sanotaankin, että se on semmoinen ääni, joka saa miehet ja eläimet kuriin. Niin omaan korvaan niin se kuulostaa tosi lempeältä, että olisiko sinne pitänyt saada tiiäksi semmoinen niin kuin oikein semmoinen, niin kuin, tulee nyt tätä tarinaa. Mutta selkeästi hirville riittää myös tämmöinen lempeä vanhempi naisääni.

0: Bessi ja Kuudes Aisti Radionovassa ja Adam Lambertin meininkiä nautitaan seuraavaksi.
1: Hei, mun pitää sanoa. Tässä mennä. Tuli viesti tuosta äänimajakasta, että periaatteessa minä ja sinäkin toimitaan tämmöisinä pelotteina, koska Sorja laittoi viestin, että juuri siksi mulla on Radionova koko päivän mökin pihalla päällä, että se pitää ympärillä liikkuvat eläimet ja varsinkin karhut poissa pihapiiristä.
0: No niin, joo. Hyvä, että meistäkin on jotain hyötyä.
1: Just näin.
0: Ja sitten kun on tyynikeli, niin kaikki muutkin mökkinaapurit kuulee sen.
1: Joo, terveisiä sinne vaan.
0: Niskavuoren hetasta juohtui mieleen tämmöinen pukeutumisasia. Mä oon miettinyt sitä omalta kohdalta, että kun mä oon aina ollut vähän sellainen, varsinkin vanhemmalla iällä mä oon huomannut sen, että jos muut laittaa sortsit ja teepaidan illalla, niin mä laitan farkut ja otan pitkän hihasen mukaan. Mulla on aina vähän pikkusen niin kuin kylmä. Mm-hmm. Mä varaudun siihen.
1: Joo.
0: Ja me oltiin tässä alkuviikko Anopin mökillä ja lähdin käymään siellä sitten autoajelulla, pyörähdin kuntosalilla. Ja sitä on semmoista, se on semmoinen hiekkatie, kaksi autoa mahtuu rinnakkain siihen. Semmoinen ihan tämmöinen yhdystie. Ja siellä oli kylän tällainen iäkkäämpi rouvashenkilö, oli selkeästi päivälenkillä hänen rollaattorin kanssa. Hän oli pysähtynyt istumaan siihen rollaattorin siihen ritsille.
1: Joo.
0: Huilaili vähän yhden ylämään alapuolella siinä. Ja hänellä oli siis automittari näytti muistaakseni 24 lämmintä. Että jopa mulla oli niinku shortsit ja teepaita sitten siihen ulkokeliin.
1: Niin se on paljon.
0: Niin. Hänellä oli siis pitkät housut. Sitten oli semmoinen niinku kevyt untsikkatyyppinen takki ja pipo päässä.
1: Ai pipokin päässä?
0: Joo. Ja sä mietin, että mitä iäkkäämmäksi tulee, niin sitä enemmän hän sitä niin kuin tavallaan pukeutuu. Harvoinhan sä näet niin päin, että jos joillain ikäryhmällä ihmisistä on vähemmän päällä kuin muilla, niin harvoin niillä vanhemmilla, iäkkäämmillä ihmisillä on niin kuin, ainakin mun kokemuksen mukaan, he pukeutuu niin kuin tosi lämpimästi aina.
1: Kyllä.
0: Niin mä oon miettinyt, että onko mä menossa kanssa sitä kohti. Että onko mä sitten se tulevaisuudessa 20 vuoden kuluttua, että mulla on 25 asteen helteissä pitkät housut, kevyt untsikkaa pipo päässä. Onko sä huomannut tällaista ilmiöä?
1: Joo, siis ainoa poikkeus on tämä Helsingissä rullaluisteleva, tämä vähän iäkkäämpi mies, jossa on uutisoitu monta kertaa, koska hänhän painaa musta tuntuu kesätalvet sortseissa, mutta hän on tosiaan ainoa poikkeus.
0: Kyllä.
1: Koska kyllä mä huomaan esimerkiksi nyt, kun mä olin isovanhempieni luona, oli siis niin tajuttoman kuuma, mä hikoilin, vaikka mulla oli sortsit ja teepaita, niin mun isäpappa painaa, tiedätkö, pitkähihasessa ja tiedätkö, pitkät housut ja... Ja
0: sitten kun
1: kysyin, että onko sulla siis lämmin, niin hän sanoi, että ei, että just sopiva.
0: Niin.
1: Miten mahdollista?

0: Adam Lambert, What You Want From Me, Radionovassa kohtaajalleen uutisten aika.
1: Joo, Nordean vertailukelpoinen liikevoitto nousi ja korkokate laski. Siitä asiaa.
2: Radionovan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Hei tyyppi! Ja se toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Mitä sä kirjoitat?
7: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nöp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa verraton.
9: Tuuri.fi.
11: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin 1% viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin 1% ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen. Venäjän iskut Kiovaan ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5 muuta, Ukrainan pelastusviranomaiset kertovat. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. AFP:n toimittajat kuulivat Kiovassa yöllä räjähdyksiä sen jälkeen, kun Ukrainan ilmavoimat olivat varoittaneet ballististen ohjusten lähestymisestä. Toimittajien mukaan taivaalla nähtiin useita kirkkaita valon välähdyksiä, joita seurasi useita räjähdyksiä. Keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan 20 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että sen ilma-alus tulitti keskiviikkona tankkeria, joka yritti murtaa Iranin satamasaarron. Asevoimien mukaan tyhjä öljytankkeri oli matkalla Iranin satamaan. Asevoimat sanoo varoittaneensa laivaa useaan kertaan, minkä jälkeen asevoimien ilma-alus ampui ohjuksia tankkeriin ja teki siitä toimintakyvyttömän. Yhdysvaltain asevoimat aloitti tiistai-iltana Iranin satamien saarron uudelleen. Tankkerin pysäyttämisen lisäksi asevoimat sanoo ohjanneensa 2 alusta pois ensimmäisen vuorokauden aikana saarron alkamisesta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Torstai on poutainen ja selkeä tai puolipilvinen lähes koko maassa. Iltapäivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa on kohtalaista lounaistuulta. Päivälämpötilat, ne on koko maassa enimmäkseen 20-25 astetta.
18: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
19: Esko ei ole tänään paikalla, ei myöskään huomenna. Mikko ja Veronika studiossa. 3:09, oikein hyvää huomenta.
17: Joo, se on tosiaan torstai 16. päivä heinäkuuta ja seuraavaksi soitettaisikin meidän kesäpuhelimeen. Ja sehän on kierrellyt nyt ympäri maailmaa 1,5 kuukautta.
19: Joo, nyt on oltu tuolla niin kuin eteläinen Varsinais-Suomi tai niin kuin lounainen Suomi siellä akselilla.
17: Joo.
19: Hanko, Tammisaari, Paasnäs, Höyksoora.
17: Joo, ja eilen vastattiin Salossa puhelimeen. Ja kovasti kyllä uhottiin, että seuraavaksi laitetaan puhelinta kiertoon taas, että tänään vastattaisiin puhelimeen jossain muualla kuin Salossa. Tämä oli nyt tämä uhkaus ja vaatimus. Kuulostaapa rankalta.
19: Tapahtuuko näin selviää Coldplay jälkeen?

0: Kesäpuhelin.
1: Tässä on hyvin yksinkertainen idea. Kesäpuhelin liikkuu jossain päin Suomea ihmisillä kädestä toiseen ja sitten aina aamuisin soitetaan ja kysellään, että missä se liikkuu.
2: Kyllä, ja tähän ei tosiaan ole kesäpuhelimen ensimmäinen rodeo niin sanotusti, koska tätä ollaan useampi vuosi jo veivattu menemään. Mutta tiesitkö Mikko sitä, että kesäpuhelin ei ole ikinä palautunut tänne Radionovan studioille takaisin?
1: Niin, siinä on käynyt?
2: Niin, siinä on käynyt. Joku sen on aina ottanut. Ja sanotaanko näin, että menneiden vuosien kesäpuhelimet, niin ne on paremmissa käytöissä tällä hetkellä. Katsotaan, miten käy tänä vuonna.
1: Selvä. Nyt puhelin on ollut siis Höksora, Brancher, Kaasnes, Salo. Aksel.
3: Annika.
2: Oikein hyvää
1: Annika.
2: Huomenta. Mikko ja Veronika Radionovan kesäradiosta.
3: No, hyvää huomenta.
2: Ei edes ehtinyt kuulla kertaakaan piippaamaan niin tämä puhelin, kun vastasit sinne.
3: Mä oon ollut täällä tikkana ottamassa.
1: Okei.
2: Mahtavaa.
1: Ja täällä on yhtä kuin missä?
3: No niin, huomenta.
1: Mutta missä päin sä oot?
3: Jokioisissa Elokierron pihalla matkaparkissa perheen kanssa.
1: Okei.
2: Okei. No nyt kiinnostaa äärimmäisen paljon. Puhelin on ollut eilen Salossa. Mikä on ollut se hetki, kun tämän puhelimen olet käteesi saanut?
3: Forssan ABC:llä saatiin se ehkä noin, no, aamupäivällä.
2: Okei. Oliko hämmentävä tilanne, iloinen tilanne? Tiesitkö, mikä tämä puhelin on vai olitko vähän skeptinen alkuun?
3: Ei ollut mitään hajua. Mä kuvittelin eka, että se antaa joku meikkipussin sieltä ikkunasta, että mikä juttu tämä on. Mutta, mutta joo, oli erittäin mukava nainen siinä ikkunalla ja ei voinut tietenkään kieltäytyä sitten.
1: Okei, nyt olette Jokioisilla. Mihin teillä on matka?
3: Turkuseen pitäisi tänään lähteä.
2: Mm-hmm. Onko jotain suunnitelmia täällä mun rakkaassa kotikaupungissa? Mitä te teette siellä?
3: Ei ja joo, pitäisi mennä vähän sinne saaristoon pyörimään, mutta mulla on mun paras kaveri, otetaan kyytiin sit sieltä suunnannäyttäjäksi, niin katsotaan, että mihin hän meitä vie.
2: Ymmärsinkö mä, siis onko teillä matkailuauto?
3: Näinkö sanot? Joo.
2: Joo, joo. Okei. Okay. Eli kuinka monen hengen porukka teillä on siellä autossa kyydissä?
3: Tässä on meidän perhe, eli 2 vanhempaa ja 3 lasta.
2: Okei, okay. Aikamoinen rytmiryhmä voisi sanoa.
3: On vähän uuvuttavaa, kyllä.
1: Onko teillä pitkä reissu takana?
3: Maanantaina lähdettiin ja piti tuossa lauantai-sunnuntain palata, mutta ne on niin huonoa säätä viikonlopulle, niin ehkä tässä perjantaina mennään kotiin päin.
1: Joo.
2: Pääsee lepäilemään.
3: Kyllä, just niin.
1: Loman jälkeen lepäilee. Eli missä koti sitten sijaitsee?
3: Pornaisissa, tuolla Etelä-Suomessa.
2: No niin.
1: Eteläisen Suomen keikaus.
2: Mun mielestä on mahtavaa, että te olette nyt siellä lähdössä liikkumaan, koska nythän meillä on sulle tehtävä. Ja
3: joo,
2: se tehtävä on sellainen, että puhelimen pitäisi jälleen vaihtaa omistajaa.
3: Yes.
2: Ja tietysti me ei ole hirveästi annettu täältä ikinä mitään niinku sääntöjä siihen. Se voi olla tuntematon, mutta hauskintahan on aina se, että puhelin vaihtaa paikkakuntaa ja se tulee tapahtumaan luontaisesti, koska myöskin te olette tänään vaihtamassa paikkakuntaa, niin se tapahtuu siis joka tapauksessa.
3: Kyllä.
1: Lykkää jollekin käteeseen ja kerro, että tämä on kiva asia ja tietysti jos muistat katsoa, että siinä on vähän virtaa siinä puhelimessa, niin sekin on suotava asia ja huomenna aamulla me sitten tähän samaan aikaan soitetaan Veronikan kanssa ja kysytään, että mihin se puhelin päätyi.
2: Kyllä.
3: Kyllä, näin tehdä.
2: Vielä kertaakaan ei ole tämän matkan aikana hävinnyt. Toivotaan, että näin eikä huomennakaan. Me halutaan toivottaa teille ihanaa reissua. Nauttikaa Turun saaristosta. Se on maailman kaunein. Ehkä vedän vähän kotiin päin, mutta sitä mieltä mä oon.
3: Kiitos, kiitos. Hyvää päivää sinnekin.
1: Kiitos paljon.
2: Moi moi.
3: Kiitti. Moikka.
0: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Faithlessin insomniaan pohjautuva Bibliotheken New Religion. Vartin eli 9, hyvää torstai huomenta, Veronika ja Mikko studiossa.
1: Äsken soitettiin kesäpuhelimeen ja siellä vastattiin Jokioisilla ja Markus laittoi kipakkapalautetta täällä WhatsAppissa 0806000, että pyytäkää lähettämään puhelin sisämaahan, on siellä rannikolla pyörinyt turhan kauan. No nyt jos mä katson oikein, meillä on täällä tää kesäpuhelinkartta täällä studiossa, niin mehän ei Turus olla kertaakaan vielä oltu. Hyvin lähellä Turkua kylläkin, mutta tämä ihana ihminen, joka puhelimeen tänään vastasi, sanoikin, että Turkuun on matkustamassa perheensä kanssa tuolla matkailuautolla, niin saattaa olla, että Turussa vasta ehkä kenties joku meikäläisen tuttu. Niin pieni kaupunki on kyseessä, että kyllä kaikki turkulaiset toisessa tuntee, niin kuin tiedetään. Joo, no mutta se selvii huomenna sitten 9 jälkeen.
0: Yksi kalastukseen liittyvistä tällaisista ikuisista aiheista on se, että kun kala saadaan ja sitten catch and release tämmöisellä tekniikalla tai siis periaatteella siis saadaan ylös ja päästään takaisin, miksi kaloja kidutetaan, koska ne tuntee ja noin. Ja sitten tunteeko ne vai ei ne tunne, onko siinä mitään näin?
1: Onko se niin kuin tällaista kalastusta, että tarkoituskaan ei ole syödä sitä kalaa?
0: Joo, juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nyt tavallaan niin kuin tähän liippaava uutinen on niin ihan tämmöinen oikeuspäätös tehty eräisiin kaloihin liittyen.
1: Vaikuttaako tämä suhun suurena kalastuksen rakastajana?
0: Ei, mutta mä olin kiinnostunut tästä. Mä kerron tästä asiasta kohta. Tämä on aika hämmentävä. Anna Steissa ja sen jälkeen palataan tähän kala-asiaan.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Fröken Kania, Pjudain, Flaska, Jaffis, Andersen, Liiten, Menhan, Dansar, Brahan.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist, saanko mä tilata?
12: Et saa, nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Kun opinnot alkaa...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Paras sekoitus.

0: Anastasia ja Left Outside Alone Radionovassa 25 minuuttia eli 9 näyttää kello. Viittasin äsken kaloihin ja siihen, että tunteeko kalat jotain vai ei. Ja nyt keskisuomalainen muun muassa uutisoinut CNN:n uutisesta. Ja tämän uutisen mukaan kalat tuntee.
1: Tämähän on sama keskustelu, joka käydään ravustuskautena siitä, että kun kalat, noi ravut keitetään aina siinä kuumassa vedessä elävänä, niin käydään tämä sama keskustelu.
0: Joo. CNN on tehnyt siis jutun argentiinalaista sushi-ravintolasta. Siellä lasivitriinissä on elänyt kultakalat ja ne on saanut oikeudelta ratkaisun. Nämä kalat nimeltään Fede ja Magui on tuomioistuimen tunnistuksen mukaan nyt tunnistettu tunteviksi olennoiksi, joilla on oikeuksia.
1: Okay.
0: Tässä on siis lasisyrjintää vastustava suojelukeskus nostanut kanteen tätä susiravintolaa vastaan. Siinä todettiin siinä kanteesta, kalojen olosuhteet voidaan laskea eläinrääkkäyksiä, täten rikkoa lakia. Se sijaitsi sen vitriini paikalla, jossa se oli alttiina auringonpaisteulle,
1: paisteelle
0: ja katumelulle. Ja sitten asiantuntijoiden avulla tämä keskus sai tuomioistuimen suostumaan kalojen siirtämiseen sopivampaan paikkaan ja tämmöinen asiantuntija kuin Carlos José Aga kertoo, että kalat ovat kuin astronautteja. Ne matkustavat omassa ympäristössä ja niiden elintoimintoja seurataan tarkasti. Kun ne saapuvat uuteen paikkaan, nämä olosuhteet on jäljiteltävä tarkasti, jotta epätasapaino ei heikennä heidän vastustuskykyään. Ja nyt sitten oikeustuomioistuin totesi, että ne on olentoja, joilla on oikeuksia.
1: No siis mä koen ja poimin tästä uutisesta sen, että tämähän on vaan hyvä asia. Mä en tietenkään eikä kukaan tässä maailmassa hyväksy eläinrääkkäystä. Ja voisin kuvitella, että aika tukalat oltavat on siellä kaloilla, jos kuitenkin se akvaario. Mä muistan, se trendasi silloin niin kuin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa. Kaikilla oli akvaario.
0: Kyllä.
1: Ja sitten perheelle niitä otettiin ja sitten huomattiin, että ai niin kuin näitä pitää puhdistaa. Ja niissä on aika kova duuni oikeasti loppupeleissä. Niin tosiaan varmaan on aika tukavat oltavat siellä, jos aurinko porottaa koko päivän, niin se on niin kuin semmoinen hellevesi, missä nämä tyypit on uiskennellut.
0: Tämä on nyt tämmöinen niin kuin ennakkopäätös ikään kuin. En tiedä, poikiikohan tämä sitten lisää tällaisia, että kaikille akvaariotyypeille.
1: Oikeuksia kaloille.

0: Pontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Poverin Kontti X-leffa, se saa ensi-iltansa huomenna ensi-esitys Maikkarilla kello 22.35 heti tulosruudun jälkeen. Ja sitä pääsee ennakkoon vähän pälmyilemään.
2: Joo, osoitteesta power.fi/X. Sieltä löytyy toi traileri. Ja mukanahan tässä 8-minuuttisessa leffassa on tietysti koko kansan rakastama rullaluisteleva Jakku Parkkali. No, hänet tunnetaan rullaluistimista ja myöskin liekin heittimestä, nimenomaan tästä biisistä, mutta myöskin ihan oikeasta liekin heittimestä. Nimittäin Energyn juontaja Janne Lehmonen haastatteli Jakea siitä, että miltä tuntui käsitellä liekin heitintä.
3: Meitsikin, kuten trailerissa näkyy, niin meitsi ampuu oikealla liekin heittimellä. Se oli kans makea. Se oli ihan silleen, että liekin heitti mulle käteen ja siinä piti vähän katsoa, että turvata sitä aluetta ja sellaista, että tuohon ei voi mennä. Että kyllä siinä niin kuin, tuommoisessa niin kuin fyysisestikin niin kuin oikeat hurjia juttuja tehtiin, niin se oli makeat.
4: Niin, että se ei todellakaan, se ei ole mitään tehosteita tai green screenia, että sulla on liekeheitin kädessä, vaan sulle oikeasti lyötiin se masina handu ja sanottiin, että no niin Jake, tästä tehdään ja sitten väännetään.
3: Joo, sekin on hullu, että siellä oli vaikka mun liekin heitin sitä varten, niin siellä oli tämmöinen niinku pyro, Suomen yksi kovimmista pyrojätkistä, mikä kiertää kaikkien niinku kovien noitten ulkomaalaisten ja suomalaisten niinku metallibändien kanssa. Joo, on paljon pyroa ja savua ja kaikkea. Niin se oli siellä yhtenä päivänä, kun se liekin heitin kohtaus tehtiin, niin sitä varten siellä jeesaamassa ja pelkästään niin kuin ohjaistamassa sitä ja laittaa mulle sen kaasupullon selkää ja nopea brief siinä ja muuta, niin oli sekin silleen, niin kuin, että se ei loju missään auton takakontissa, vaan että siellä on joku jätkä sen sinne tuonut, ja sen jobi on sinä päivänä huolehtii, että mä en tiedä, että se niin kuin mä en ammu sille liekehtimille ketään päin. No oli sekin semmoinen, että wow.
4: On jengillä kovat duunit kyllä, herra jumala.
3: Aika siisti. Siis,
4: aika piru siisti.
3: Aika siisti, joo. Että kyllä se oli siis makea.
4: Pistit sä Linnalle ja Petelle DM-ää sit siinä vaiheessa, kun sä liekehtimen käteen, että nyt on muuten niinku oikeasti kovat pelit kädessä.
3: Kyllä sen näkijä taisi johonkin kommentoida. Mä olin just ollut tyyliin. Olis mä just ollut Euroviisussa, mä kävin sitten tekemään näitä, kun oli näitä rullaluisteluvideot, mä kävin siellä tekemässä, niin suoraan sieltä liekin heitin käteen. Moni ihmettelee, että mihin tää nyt on niin kuin menossa, mutta se liittyy sitten tähän Kontti X Power-leffaan, niin mage.
0: Kesän eeppisin lyhytelokuva Kontti X katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
1: Ed Sheeran mukana Passengerin tässä Let Her Go-versiossa. Nyt on mukana myös Sara. Hei.
2: Kukkuluur. Mites tää aamu Saralla?
3: No tässähän nyt olisi perinteiseen tapaa kaiken näköistä.
2: Sä oot laittanut pirtsakan punaisen paidan Novan väreissä.
3: No tietysti. Tää oli jo eilen, kun oli mansikkakakkupäivä. Ja siitähän löytyy siis Radio Novan somesta storeista kuvaa. Ja mä lupasin kertoa tänään lähetyksessä sen tarinan siitä mansikkakakusta.
2: Sehän on aika tommonen klassinen kesäkakku.
3: Niin jo.
2: Ainakin itselleni.
3: On.
2: Valmistan joka ikinen kesä.
3: Just näin. Mm. Mutta mä veikkaan, että sulla ei ole sellainen valmistustapa, mikä mulla.
1: Okei.
3: Ja sen takia tässä onkin tarina. Tämä on siis niinku maailman helpoin. Mähän en siis leivo. En ole hirveä, siis en mä sano, että mä kykene.
1: Sua ei vaan kiinnosta.
3: Ei kiinnosta. Lähinnä se, että siinä pitää tietysti seurata niitä ohjeita ja mennä niin kuin ja katsoa. Kun ruoanlaittohan on semmoista, että vähän sinne ja tänne.
2: Mä oon 2 kautta nyt juontanut Koko Suomi leipo-ohjelmaa ja mä todellakin oon ymmärtänyt kirjaimellisesti, mitä on leivonta.
3: Just
2: se on,
3: näin.
2: Se on huomattava. Mä väitän näin. Se on huomattavasti vaikeampaa kuin ruoanlaitto.
1: Joo.
3: Ei kun just niin, sä ymmärrät tämän, kun siinähän pitää todella seurata leivonnassa. Mm. Se ei ole sillä, että mä laitan nyt vähän näitä jauhoja tämän verran ja sitä leivijauhet tämän verran. Niin se ei ole jotenkin mun luonteelle.
1: Mm.
3: Tiedättekö te, että Mikko katsoo vaan sillä, ei tarvitse selittää. Mutta muun muassa tästä puhutaan kesäpäivässä, että mä väitän, että leipominen on luonnelaji.
2: Joo.
3: Ja sitten mä kerron ton mansikkakakun tarinan.
1: Mahtavaa.
4: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona.

0: käy kaikki.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
0: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
0: tulilasirikki.fi.
2: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
6: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
11: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Muun muassa Aviciin Hey Brother-kappaleesta tuttu Dan Timinski ja Kaikon biisihän tämä on Heaven on Your Mind.
1: Seuraavaksi minä ja Mikko lähdemme tästä kesälaitumille yhdeksi päiväksi ja palaamme huomenna 6:00. Mitäs suunnitelmia Mikko sulle on
0: tälle?
1: Mä
0: tästä suoraan kehon korjaajalle, joka on vähintään kerran vuodessa aina ennen Norjan kalareissua tsekkauttamassa, että kaikki paikat on kunnossa ja hän sitten laittaa S-sinivelen paikalle, jos se on pois paikaltaan. Voin
1: sä
0: huomenna
1: tunne
0: kertoa
1: sitä
0: lisää.
1: Itse, että onko se
0: joo, kyllä sitten jotain.
1: Onko sun semmoinen fiilis nyt? Niin kuin?
0: Joo, mulla on vähän joo. Ja joo. Siis huomaan, kun menen kyykkyyn, että vasemmassa polvessa tuntuu vähän semmoiselta jännältä, niin sitten todennäköisesti oikealta puolelta S-sinivelen pois paikalta.
1: Aivan. No niin, sä menet kuntouttamaan itseäsi. Mä ajattelin, että nyt kun on niin lämmin keli, niin etsin itselleni jonkinnäköisen uintipaikan, käyn kuntosalilla ja sitten tänään on pyykkipäivä.
0: Okay.
1: Mullahan on pyykinpesukone siellä omassa kodissani, mutta tiedätkö, kun mä rakastan pyykkitupia niin paljon.
0: Okay.
1: Mä tiedän, mä oon harvinainen ihminen
0: niin
1: tässä.
0: Niin koska mä en tee sitä, mä en missään tapauksessa haluaisi tuommoista.
1: Joo, pyykkitupa, siellä on isot koneet, isot kuivaushuoneet, kuivausrummut, niin ai että mä, tiedätkö, laitan essun päälle ja huivin päähän.
0: Toisten ihmisten pyykkejä, ne varastaa niitä.
1: No, mä en tiedä missä, missä paikassa sä asut, mutta ei meillä tuolla, kun lintukodossa, niin mulla on pyykkipäivä tänään.
0: No niin, Sara jatkaa, me palataan huomenna. Tässä on Jenni Vartiaista. Moikka!
1: Moi moi!

ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

Alex Warrenin Troubled Waters soi tuossa aiemmin ja tää on ihana PMMP. Oo siellä jossain mun. 9:50 näyttää kello 16. päivä heinäkuuta. Oikein kivaa torstaita. Radionovan kesäpäivä käynnistelemässä tässä. Sara täällä sun seurana sinne 2 saakka. Ja mä kysyin sulta, kun torstaistahan sanotaan, että torstai on toivoa täynnä. Niin mitä se on sulle tänään täynnä? Tänne tuli ihania ehdotuksia. 0108 06.

0: 6000. Torstai on tietysti hellettä ja rantahiekkaa täynnä, näin laittaa Mari. Sitten tulee Miialta, torstai on pientä askaretta täynnä. Nimittäin täällä on aloitettu klapien pinoaminen jo eilen, mutta kyllä se jatkuu vielä tänään ja huomenna. Pitäisi saada puut suojaan ennen viikonlopun sateita, mutta saa nähdä, miten tämä vanha mummeli 64V jaksaa. Mia, sä mikä vanha oot. Sä oot teräs mummeli niin sanotusti, jos nyt mummeliksi itseäsi haluat kutsua. Täällä on nimittäin, nämä kuvat tuli Miialta myös. Täällä on siis kasat, järjettömät kasat, klapeja. Ensin ollut kaksi isoa kasaa, tämmöiset ihan kokkojen kokoisia. Ja sitten supersiistissä kasassa tuolla nyt sitten puuvajassa odottelemassa. Tulee ihan mun isä mieleen, hän suunnilleen millimittarilla mittailee, miten noit laitetaan. Toi on taidelaji, toi puuklapien pinoaminen. Mutta Jaanalla on ollut aika samansuuntainen aamu niin kuin mulla, nimittäin Jaana sanoi, että torstai on tilanteita täynnä. Aamulla, kun olin töihin lähdössä, avaimet tietysti hukassa. Seuraavaksi pääsin bussipysäkille, niin ensimmäinen bussi meni nenän edestä ohi. Mutta nyt töissä, kahvikuppi kädessä, Nova soi taustalla. Pikkuhiljaa alkaa sykkeet laskea.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Tiedätkö mitä, Jaana? Ei hätää. Nyt ne laskee vielä enemmän, koska mä laitan ihanan Celine Dionin ja Dance Onesin soimaan. Kivaa torstaita.

0: Tässä siis Naturi Norton ja Fame, 10.19, kello näyttää torstai, kesäpäivä. Radionovaa kuuntelet, Sara, tää sun seurana. Mä kysyin sulta, että mitä sun torstai on täynnä, kun torstaista sanotaan, että torstai on toivoa täynnä. Maria kertoi, että torstai on viikko siivousta täynnä. Ikkunoiden pesu, lattioiden pesu ja sellaista. Takapihaakin pitäisi laittaa. Kaikkea hommaa löytyisi. Eli aika täysi on torstai. Ja niin on myös Mattiaksella. Ja hän on siis nyt tää ihminen, joka on hiihtänyt tänään, 16. päivä heinäkuuta. Mutta kyseessä on tietysti rullahiihtolenkki. Vitsi miten makeeta. Mä olin unohtanut jo koko lajin. Aamupäivällä rullahiihtolenkki ja illalla Kaustisen Folk Music Festivaaleille. Torstai on siis täynnä. Ja niin on myös hei Fintrafikin liikennepalvelu tällä hetkellä. Siellä on yksi onnettomuus. Tie 27 Nivalan kohdalla. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on paikasta Timonen 1,8 kilometriä suuntaan Kurunpuhto. Sitten täällä on muistutuksia siitä, että jo aiemmin viikolla on kerrottu, että tie 1851 Suikkilan tie Turun kohdalla, niin siellä on tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa. Tosi tärkeä huomioida. Ja myös liikennevalot siinä samassa kohtaa, tasoristeyksen turvalaitteet ja liikennevalot siis epäkunnossa. Ja tarkempi paikka tolle kohdalle on Pansion tie. Hei, tänään 16. päivä heinäkuuta vietetään myös syntymäpäiviä. Yhden asian, yhden keksinnön, josta mä en ole lainkaan iloinen. Kerron sen sulle kuumaan jälkeen. Radio Nova.
1: Sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
2: hoitaa. Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos, valmiina vapaa-aikaan.
14: Poimispa joku meidät piirakkaan.
15: Se olisi ihan super.
14: Tai hilloon.
15: Ihan super.
14: Tai jogurttiin.
15: Super.
14: No nyt mä tiedän kenen takia me ollaan superfoodia.
15: Ihan super.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Ihan super.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
21: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Vitsi, tää on hyvän mielen biisi. Ihana kuumaan, tuun vielä himaan. Ihan kohta ensinkkiä ja bye bye bye. 10.29 näyttää kello. Oikein kivaa torstai-päivää. Niin mä mainitsin sulle, että tänään 16. päivä heinäkuuta viettää yksi keksintö syntymäpäiviään, josta mä en ole ihan vallan iloinen. Koska mä olen siis varsinainen sakkokuningatar, tahtomattani, mielestäni. Jostain syystä mulle on kertynyt vuosien varrella ihan hirveästi siis pysäköintisakkoja. Mä oon niin semmonen meniä, että kun mä pysäköin jonnekin, niin mä vaan vallan unohdan. Siinä on jo jotain muuta, joku tulee ja ruvetaan puhumaan tai jotain. Laittaa esimerkiksi sen Easy Parkin tai jonkun tämmöisen sovelluksen käyntiin. Ja se on ihan järkyttävän ärsyttävää, että sillä muutamalla eurolla, jota sä olisit maksanut siitä pysäköinnistä, niin sit sä maksat lopulta 60 euroa. No, näistä on opittu ja nykyään olen tosi, tosi huolellinen siinä. Mutta siis pysäköintimittarit otettiin käyttöön Oklahoma Cityssä just tänä päivänä, 16. heinäkuuta 1935. Mä jotenkin ajattelin, että olisi ollut jopa aikaisemmin. Ja kauppiaat oli tietysti tyytyväisiä, mutta autoilijat ei. Tämä juontaa siihen, että pari vuotta aiemmin oli Oklahomassa havahduttu ongelmaan, kun autoilijat pysäköivät autonsa koko päivä ajaksi siihen katujen varsille. Ja kauppiaat kärsi sitten tästä. No sitten liikennekomitean johdossa oli tämmöinen Carl C. McGee, joka sitten pestasi muutama professori jatkokehittää pysäköintimittaria ja siitä se sitten lähti. Eli siis 1935. No Suomessa pysäköintimittarit otettiin käyttöön vasta vuonna 1955. Ja nämä ekat paikat oli Helsingissä Esplanadilla ja Aleksanterin kadulla. Ja tämä valvonta oli poliisin tehtävä vuoteen 1971. Siihen saakka siis poliisi valvoi tätä. No sitten ensimmäiset kunnalliset pysäköintivalvojat aloitti Tampereella. Miksi just Tampereella? Ensimmäinen huhtikuuta 71. Joo, eli hyvää syntymäpäivää pysäköintimittarit. Ahaa, mikä sieltä kuuluikaan? Se oli tietysti Radionovan kesälahja ruletin kutsuääni. Kutsuääni on nyt siis kuulunut. Nyt ei muuta kuin soittamaan 0108 06 000. Mahtavat palkinnot odottaa.

0: Ja suuri kesälahjaruletti on täällä tänään torstain osalta. Päästään pelailemaan ja mulla on siellä linjoilla Pia.
1: Kyllä.
0: Moi. No moikka Pia.
1: Moi moi.
0: Ja Leppävirralta soittelit ja sanoit, että sielläkin aika helteistä. Kyllä. Oliko se 25 astetta?
1: Siitä näyttää mittari, kyllä.
0: Joo, kyllä se nyt nautitaan tästä, koska kuulemma taas on tulossa sateet. Et nyt koetetaan olla valittamatta tästä liikakuumuudesta.
1: Todellakin yritetään olla valittamatta.
0: Just näin, ja sen Pia mainitsit, että ihana päivä tulossa. Ja tämä päivä tosiaan paranee, koska nyt me lähdetään kohta pelaamaan kesälahjarulettia. Ja ruletissa mä laitan ruletin pyörimään ja sit mä kerron täältä aina yksitellen näitä palkintoja. Ja sit kun tulee joku semmoinen palkinto, joka puhuttelee suo, niin sit sä muistat sanoa stop.
1: Kyllä.
0: Yes. Tää oli vissiin sulle tuttu, sä oot kuullut aikaisemminkin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Ja muistat, että täällä on siis kaikkea mahdollista löytyä ja ruletti ei kestä loputtomasti, että tästä täytyy sit vähän niin kuin pelailla ja olla tarkkana.
1: Kyllä.
0: Okei, ootko sä valmis Pia?
1: Olen valmis.
0: Yes, tästä lähtee. Ruletti pyörimään sinne ja sitten lähdetään katsoa, mitä tänään olisi tarjolla.
2: Aurinkorasva. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Mato onki. Piknikkori.
1: Stop.
0: Hyvä Pia, jes, ihan loistavaa. Mä olin sillä, että please sano tuossa kohtaa.
1: Niin, just, että pitää sanoa stop, että joku kiva tulee sieltä.
0: Just niin, koska tämähän tarkoittaa siis sitä, että siis tämä piknikkori on siis täynnä sisältöä myös. Tämä ei ole pelkästään kori.
1: Just niin.
0: Eli ymmärtää sen, että nyt vaikka pelkkä piknikkorikin olisi mahtava, mutta siis sä saat niin kuin kaikki matkaeväät niin sanotusti, piknikeväät sinne myös.
1: Ihanaa.
0: Eiks niin? Tää on aika kiva, koska haluatko tietää, mikä olisi seuraavaksi tullut?
1: No, kerrotaan.
2: Rantapallo!
0: Rantapallo ja sitten ruletti olisi pysähtynyt. Joten siis sä oikeasti, niin
1: ihanaa.
0: Pia, tää oli suuri voitto.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Onko sulla ajatusta, että nyt kun sä saat piknikkorin ja sit kaikki piknikeväät, milloin sä meinaat käyttää se ja kenen kanssa?
1: No mä uskoisin, että perheen kanssa lähdetään piknikille, kun on tämmöinen aurinkoinen kesäpäivä sitten jossakin vaiheessa, toivottavasti.
0: Niin. Joo, onko vielä paikkaa tiedossa? Sä Leppäviralta soittelit. Mikä olisi Leppäviralla semmoinen ihana piknikpaikka?
1: Tuota, ehkä me lähdetään johonkin muuhun kuin Leppäviran alueelle piknikille.
0: Aivan, niin kuin tuommoinen kesäretkipäivä.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Kuulostaa täydelliseltä. Hei, vielä kerran isot onnittelut, Pia, laitetaan aplodien kerran.
1: Kiitos.
0: Näin hienolle päivälle ja jäässä sinne vielä linjoille. Muut pääsee kuuntelemaan Tiestoja, Ouksia ja I Follow Rivers.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Studiossa

0: Tiesto ja Oaks tässä ja I Follow Rivers. Ai vitsi, onneksi Pia seurasi niin sanotusti, kun tässä I Follow Rivers lauletaan. Seurasi intuitiotaan ja huusi kesälahjaruletissa äsken. Itselleen piknikkorin kaikki ne piknikeväineen. Mä oon jotenkin tosi iloinen Pian puolesta. Kivaa kesäpäivää vielä sinne. Mistäs Pia soitteli Leppävirralta? Kivaa kesäpäivää kaikille, toivottelen Radionovan kesäpäivästä. Hei, mä kerron tässä ja muistuttelen tästä. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin meitä muistuttaa edelleen tie 2810 Somerolla. Tämähän sortui viikonloppuna näiden hurjien sateiden myötä, niin siellä on tämä tie suljettu liikenteeltä, koska se on sortunut. Ja tämä on Turun tie 241 kohdalla, autoilijoita kehotetaan käyttää vaihtoehtoisia reittejä. Tarkempi paikka on siis paikasta Lahdentie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
2: Totta kai välillä ehkä sit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima

Hieno biisi Katy Perryltä, Watch It Burn. Brian McFadden laulaa ihan kohta Real to Me. Kello on 10.52 ja se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti kello 11 uutisia ja säätiedotuksia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että hallitus ajaa datakeskushankkeita valvottaviksi. Elinkeinoelämä pelkää ulkomaisten sijoittajien kaikkoamista. Siinä muun muassa yksi uutisotsikko sulle. No sitten palataan eiliseen myöhäisiltaan. Kyllä tässä on saanut silmät ristissä valvoa näitä jännittäviä pelejä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailussa. Ollaan oltu siis siinä vaiheessa, että on ratkottu finaaliotteluun pääsijöitä ja näin on nyt selvinnyt, että sunnuntaina myöhään illalla sitten ratkotaan jalkapallon maailmanmestaruus Argentiinan ja Espanjan kesken. Eilen oli siis superjännä peli. Mä odotin siltä edellisillan Espanja-Ranska peliltä paljon enemmän, mutta sepä vasta tylsä oli täyttä Espanjan dominointia ja nyt tosiaan sitten eilen osoitti jotenkin Argentiina. Se on niin sinnikäs jengi kyllä. Tiputtivat nyt sitten Englannin finaalista. Eli pronssiottelussa lauantaina pelaa Englanti ja Ranska ja sunnuntaina sitten Argentiina, Espanja. Herkullinen ottelu on siis luvassa. Mutta nyt saadaan onneksi hengähtää kaikki jalkapallon seuraajat, kun on tullut niin myöhään nuo ottelut. Niin nyt on sitten vapaa päiviä niin sanotusti muutaman päivän verran. Viikonloppuun sitten jatketaan ratkaisupelien muodossa. Brian McFadden soimaan. Real to Me lähtee tuosta. Mennään uutisiin. Sitten uutista ja säätiedotusten jälkeen. Super tärkeä asia näin helteillä. Jääkaappi. Mitä kaikkea kannattaa pitää siinä ovessa ja mitä vähän syvemmällä ja miksi?

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata
5: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
0: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Radionovan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli 2 Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Yliopistokaupunkien yksiövuokrat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana pääosin maltillisesti, kertoo Tilastokeskus. Suurinta nousu on ollut Vaasassa, jossa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat nousivat alkuvuonna 2,1% ja huhti-kesäkuussa 1,9% vuoden takaisesta. Helsinki on edelleen kallein opiskelijakaupunki, vaikka vuokrat laskivat hieman. Siellä yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Edullisimmat mediaanivuokrat olivat Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa, joissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Tänään korkea paine pitää sään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena. No, Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä voidaan saada sitten paikoin sadekuuroja. Tuulikin on heikkoomaan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa toi lounaistuuli on kohtalaista. Lämpötilat on helteiset. Koko maassa 20-26 astetta.
14: kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
13: Mainiota torstaita 16. päivä heinäkuuta tänään. 11.04 Radionovan kesäpäivää vietellään täällä yhdessä. Michael Schulte ja Rehab laulaa ihan kohta Waterfall ja sitten tulisi Green Dayltä perään vielä Boulevard of Broken Dreams. Sitten puhutaan tärkeästä seikasta tällain helteisinä päivinä. Kylmä ketju, ruoan säilytys, näin edespäin. Kaikki tämä super tärkeetä. Mutta mitäs sitten, kun sä mietit jääkaappia, sä ajattelet, että siellä on kaikki turvassa ja yhtä kylmässä. Näin ei olekaan. Jääkaapin yksi osa onkin semmoinen herkempi pilaantuville ruuille.
14: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
13: Siin numero 0108 06000, mikäli tulee mitä tahansa. Esimerkiksi liikenteestä tällä hetkellä Fintrafikin liikennepalvelu kuitenkin näyttää, että kaikki sujuisi ihan mainiosti. Waterfallit soimaan. Kivaa torstaita.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

10 yli 11 näyttää kello. Radionovan kesäpäivä. Sara täällä sun seurana. Oikein kivaa torstaita. Jääkaappi kylmää asiaa mainitsin sulle. Nimittäin nyt tulee semmoinen juttu. Ensinnäkin täällä on muutama asia, johon mä haluan taas tarttua. Mutta mä kerron sen kohta. Mä kerron ensin nyt tämän uutisen, joka osui mun silmiin. Eli täällä mainitaan siitä, että kesähelteillä ei kannata säilyttää tiettyjä asioita jääkaapin ovilokerossa. Ja totta kai, sehän käy siellä niin kuin järkeen. Kannattaa siis kesähelteillä kiinnittää huomiota siihen, mitä siinä ovilokerossa säilyttää, koska moni laittaa sinne esimerkiksi maidon tai kananmunat, vaikka toi ovi on koko jääkaapin lämpimin paikka. Hei, jääkaapin takaosan kylmimmän kohdan ja ton ovilokeron välillä voi olla jopa 6-8 asteen lämpötilaero. Se on todella paljon. Ja kun on helteet, niin toi ero voi kasvaa entisestään, sillä siis lämmin keittiö ja jatkuva oven avaaminen nostaa tietysti tuon ovihyllyn lämpötilaa jopa sinne 8-10 asteeseen. Näinhän se on, kun kämpät lämpenee ja on se keittiö sitten missä tahansa, niin tiedätkö, kun sä sitä jääkaappia siinä availet, niin se oviosa, vaikka jos sä pakkaat sinne kauppatarvikkeita, niin se oviosahan on tosi pitkään siinä huoneen lämmössä. No, Ruokaviraston mukaan helposti pilantuvat elintarvikkeet tulisi kuitenkin säilyttää 2-6 asteessa. Et sit kun lämpö

0: lämpötila nousee tämän yläpuolelle, niin bakteerit lisääntyy nopeammin. Ja ennen kaikkea tässä käy nyt se, että ne tuotteiden säilyvyys lyhenee. Eihän se nyt hetkessä siitä pilalle mene. Mutta että se säilyvyys lyhenee. Esimerkiksi just maito, jota usein säilytetään siinä jääkaapin oviosassa, niin säilyy tasaisen viileessä yleensä sen 5-7 päivää avaamisen jälkeen. Mutta lämpimämmässä ovihyllyssä sen käyttöikä voi lyhentyä jopa sinne 2 tai 3 päivään. Että tämä varsinkin, tämä maito kannattaa huomioida. Siihen ovilokeroon kuulemma täällä asiantuntijoiden mukaan nyt sitten sopii sinappi, ketsuppi, soija, kastike, hillot ja näin edespäin, virvoitusjuomat. Ne kestää lämpötilan vaihtelun huomattavasti paremmin. Ja sitten kuulemma täällä ruokavirasto suosittelee tarkistaa jääkaapin todellisen lämpötilan erillisen lämpömittarilla, koska se kaapin oma mittari ei aina kerro koko totuutta. Tämä on tällain helteillä oikeasti tosi tärkeä asia. Eli pieni muutos riittää. Siirrä maito, kananmunat ja tuoremehut pois ovesta jääkaapin kylmimmälle hyllylle. Näin ne säilyy pidempään. No nyt tullaan sitten siihen asiaan, että joo, tämä on mun mielestä järkeenkäypää. Mutta mitä mä luen tästä artikkelista? Kananmunat jääkaapissa. Siis mitä? Onks mä jälleen kerran aivan hako teillä? Me säilytetään kyllä kananmunia aina, siis huoneen lämmössä. Eikö ne siellä kaupassakin ole huoneen lämmössä? Miten sulla? Onko sulla siis kananmunat jääkaapissa vai huoneen lämmössä?
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Siis mä oon ihan äimistynyt tästä. Ja jääkaapissahan on ihan oikeasti niitä semmosia kananmunalokeroita, tiedättekö te ihan oikein? Niin kuin, että sinne olisi tarkoitus laittaa ne. 0108 06000. Nyt siis, viisaammat kertokaa. Onko kananmunat jääkaappi säilytyksen arvoiset? Holly Humberstone tässä ja To Love Somebody.

Numberstonein upea To Love Somebody soi tossa aiemmin, ja tää on ihanan lepposa Bossanin One in a Million. Ai että, mä rakastan teitä, kun te oikein niinku aina, siis te lähette niin loistavasti mukaan näihin juttuihin, kun mäkin olin niin äimän käkenä tosta jutusta. Ensinnäkin puhuttiin tosi tärkeästä asiasta, kylmäsäilytyksestä, ja siitä, kuinka näin kovilla helteillä jääkaapin lämpötila esimerkiksi ovessa on tosi paljon lämpöisempi kuin siellä pitkällä. Mutta itse asiaan päästiin vasta sen jälkeen, kun tässä jutussa kerrottiin, että siis kananmunat tulisi säilyttää myös jääkaapissa. Ja mä olin ihan sillä, että mitä nyt? 0806000 mun WhatsAppi repes täällä. Te olette ihan samaa mieltä. Suurin osa, että ei todellakaan tarvitse. Että kyllä kananmunat säilytetään siellä lämpöisessä niin kuin kaupassakin. Sitten tänne tuli myös Kimmo kodinkonemyyjältä tällainen viesti, että Sara, eräällä kodinkonemerkillä on myös niin kutsuttu door cooling. Silloin viilennetään heti myös ovessa olevat tavarat. Wow, onpa hifistelyä. No mut nyt tähän kananmuna-asiaan. Viestiä tuli siis satoja. Riina laittaa, kananmunat on meillä jääkaapissa, koska kaupan sisälämpötila on paljon viileämpi kuin kotona sisälämpötila. Okei. Toki kananmunat eivät vaadi jääkaappikylmyyttä, mutta kotona sisäilmassa on kuitenkin taas liian lämmin. Eli täällä on eroavia mielipiteitä. No sitten tulee itse Mikaelilta, jolla on, mä tiedän, että hänellä on kokemusta näistä kananmunista. Mun mielestä heillä siis on siellä kanalaa ja näiden munien kanssa tehdään hommia. Munat korissa hyllyllä, ei jääkaapissa. Eihän linnut luonnossakaan niitä jääkaapissa säilytä. Näinpä. Sitten, täällä olikin tupla vielä enemmän tietoa tästä asiasta. Euroopassa kananmunat säilyy huoneen lämmössä, Jenkkilässä ei säily, koska kananmunat pestään ennen pakkaamista. Siellä on kaupoissa munat samoissa kylmähyllyissä maitojen ja juustojen kanssa. Sitä voi sitten jokainen miettiä, onko ne höyhenet ja tahrat niin kamalia, että munat on pestävä. Näinpä. Mutta me ei jätetä tätä. Jennifer Lopezin Save Me Tonight soi kohta, koska Anu soitti mulle ja kertoi ihan tosi mielenkiintoisen asian tästä. Miksi niitä kananmunia voi esimerkiksi säilyttää jääkaapissa ja mitä hyötyä siitä on?

0: että se ei korjaa sitä alkua, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Huila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Ja se on koreankana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Paras sekoitus.

0: Menomusaa, tanssimusaa tässä torstain kesäpäivään tarjolle Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Radion oman keskipäivää kuuntelet, Sara tää sun seurana, 11.30 kello. Ja kuulkaa, nyt on kananmunakeskustelut käynnissä. Tää kaikki lähti siitä, että mä kerroin sulle tärkeästä artikkelista näin helteillä, että jääkaapissa oven lämpötila on tosi paljon pienempi kuin siellä syvemmällä jääkaapissa. Ja sitten me harhauduttiin ikään kuin sivupoluille, josta tulikin tämä tärkeämpi topikki, että siis siinä artikkelissa puhuttiin siitä, että kananmunat tulisi säilyttää jääkaapissa. Ja mä olin ihan, että what? Ja niin olitte tekin. 0108-06000 tuli satoi viestejä siitä, että no ei todellakaan, että meilläkin säilytetään huoneen lämmössä. No sitten, tämä homma tarkentuu koko ajan. Leena ja Teppo nimittäin ties kertoo tällä. Odotas nyt, mä otan tuolta ton Tepon. Kananmunan optimaalinen säilytyslämpötila on +10-14 astetta. Paras paikka kananmunan säilyttämiselle on kylmä kaappi, mutta jos sellaista ei ole, kananmunia voi säilyttää joko huoneen lämmössä tai jääkaapissa. Mutta siitä kananmuna ei tykkää, että sitä siirrellään edestakaisin kylmästä lämpimään. Lämpötilojen sahaaminen muodostaa kosteutta kananmunan pinnalle, mikä voi johtaa ennenaikaiseen pilaantumiseen. Eli nyt tämä on nyt se tärkeä asia. Ei siirrellä. Säilytät sitten missä tahansa, niin älä siirtele. Mutta sittenpä Anu soitti puol ammattilaisena ja ties kertoo, että minkä takia sitä on ihan hyvä säilyttää siellä jääkaapissa. Ja sitten myös toi hyvä niksi siihen kattoo, että onko se pilalla vai ei.
1: Kananmunat säilyy siihen, mikä siinä on se päivämäärä.
0: Joo.
1: Niin ne säilyy huoneen lämmössä. Mutta sitten jos sä laitat ne jääkaappiin, niin ne voi säilyä jopa monta kuukautta siitä eteenpäin.
0: Mitä ihmettä?
1: Oikeasti, joo, kyllä. Eli sä voit tarkistaa sen sille, että niinku, mä oon siis käynyt ravintola-alan kouluun.
0: Joo.
1: Niin sä voit, niinku, siis siellähän oli aina neuvona, että niinku, et niitä ei ensinnäkään, kun niissä on aina se salmonella riski ja niinku, näin, että se on aina olemassa. Mm. Mutta siis silleen, että sä laitat sen kuppiin, siis silleen niinku, johonkin astiaan, että et ikinä niinku, sinne pinnalle. Ja sitten, että se rikotaan erikseen, niin sä näet, että jos se on ihan niinku, että silloin kun kananmuna on pilaantunut, niin se menee niinku harmaaksi.
0: Just näin.
1: Mutta jääkaapissa se säilyy jopa siitä niin kuin säilytyspäivämäärästä, niin siis oikeasti niin kuin 3-4 kuukauttakin.
0: Upeeta. Vitsi, miten tärkeä tieto. Kiva, kun Anu soittelit.
2: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Kyllä sitä ihminen viisastuu joka päivä. Nyt me tiedetään kananmunista niin paljon enemmän. Ihanaa, kiva, kun lähditte keskusteluun mukaan. Tämä on Fool's Garden ja Lemon Tree.

Fool's Garden tässä ja Lemon Tree. Väisty Brad Summer. Tämä kesä on whimsy. Mistä on kyse? Selvitetään kohta. Hei, jos kesä 2024 oli brittiartisti Charlie XCX:n maalaama räväkän vihreä ja anteeksi pyytelemätön Brad Summer, siis et ole voinut välttyä tuolta sanonnalta, niin tämä kesä on pehmeä ja leikkisä. Whimsy. No mistä tässä on kyse? Helsingin Sanomat kertoo, että whimsy-estetiikka on noussut kesän 2026 ilmiöksi leikkisyyttä ja keijukaismaailmaa korostaen. Tämän leikkisyyden nousu voi pitää vastaiskuna synkälle maailmalle, mutta se kertoo myös siis tarpeesta itseilmaisun vapaudelle. No suoraa käännöstä tälle whimsille on aika vaikea keksiä, mutta siis estetiikan ja asenteen ytimessä on hassuttelevuus ja kaikki hurmaavan kummallinen. Tämä on ihanaa, tai just niin kuin minä. Askel on tietoisesti ihmettelevämpi, median kulutus vaihtuu analogiseen ja arjen hetkiä romantisoidaan. Siis todella hyvä sanoma. Mitään ei oteta liian tosissaan, karnevalistisuudelle kumarretaan. Tyypillisesti whimsyä edustavat vaikkapa suloisesta keijukaismaailmasta ammentava artisti Lyyti sekä Rebecca Holly, jonka lauluissa tavallisetkin yksityiskohdat tuntuu ihmeellisiltä. Ihana nosto. No kannattaa käydä kurkkaamassa nämä artistit. Ja tässä on nyt sitten kuvitusta tästä just tämmöistä niin kuin leikkisää, kivan väristä, lempeätä. Hei, oikein hyvä whimsy-kesää. Otan. Tämä on ihan, mä ton otan. Tämä on jotenkin, se sopii meille ehkä välillä tiukkapiposille suomalaisille. Tässä Etta ja Million Dollar Smile.

0: Million Dollar Smile soi just Radionovan kesäpäivässä. Ihan kohta Fallout Boy ja Thanks for the Memories. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu näyttää siinä mielessä rauhalliselta, että ei onnettomuuksia, mutta muutama erikoiskuljetus. Yksi niistä menee Kalajoki-Suomussalmi-osuudella. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 88 Raahe. Pyhäntä. Se on liikkeellä tänäänkin kello 10-17. Hei, sitten kohta kerron sulle, että mikä on hirvimummo.
1: Moikka taas! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi, Fennia.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
15: Tuuri.fi.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark.
9: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
4: Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen

0: Ihana trio. Damien ja David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to me. Tämä sopiikin mainiosti tähän seuraavaan aiheeseen, kun mä lupasin kertoa sulle hirvimummosta. Nimittäin, kuunteles tätä.
1: Näin, minä lähdin tänä aamuna 6:30 aikana ulos ja sillä minä olen pyykit kokoisin ja tein pyykin ja...
0: Tämän ihanan pohjalaismummon ääntä kuullaan siis valtatie 8:lla. Tämä juttu on Helsingin Sanomissa. Hirvet säikähtää, kun pohjalaismummo puhuu. Aiemmin hirvet yritti siis ylittää valtatie 8:lla sijaitsevan T-risteyksen, mutta äänimajakan avulla nuo eläimet on pysynyt kaukana. Tämän laitteen ja sitten riista-aitojen tarkoitus on ohjata hirvet läheiseen riista-alikulkuun. Mutta musta on jotenkin niin sympaattinen ja mahtava keksintö, että ajatelkaa, siis tuommoisen vanhan pohjalaismummon ääntä. Tämä ääni on siis kansallisarkistosta peräisin, siis vuosikymmenten vanha ääni. Kiva, kun joku tunnistaa, että toi on meidän mummu tuolla. Hän puhuu siellä ihan niitä näitä, niin kuin äskenkin kuultiin. Sitten minä vien pyykit ja sitten minä teen sitä ja tätä. Ja tytöt sanoo, että minä osaan maata. Ja, mutta kun en minä ehdi. Musta tulisi muuten varmaan hyvä hirvimummo. Niin tämä on tämmöinen äänimajakka siellä valtatie 8:lla. Ja sitten jos tulee hirvet lähelle, niin ne sensorit käynnistää ton puheen. Ja se mummo rupeaa puhumaan ja hirvet peljästyy. Ja sitten on vältytty hirvikolareilta. Miten loistava keksintö. Tekis mieli lähteä ihan valtatie 8:lle kuuntelemaan tota hirvimummoa. No tää on hei Sonicia, It Feels Good.

0: Sonicin Feels So Good. 11.55 kello, torstai 16. päivä heinäkuuta. Kello 12 uutisiin mennään ja täällä on asiaa muun muassa oppositio miettii. Siellä suunnitellaan virallista pyyntöä kutsua eduskunta koolle ton Garden-hankkeen takia. No tästä lisää uutisissa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaudella läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan.
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää.
14: Oppositio keskustelee parhaillaan keskenään siitä, että he tekisivät Garden Helsinki -kohusta virallisen pyynnön kutsua eduskunta koolle. Asian vahvistaa STT:lle keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei tähän mennessä ole vielä tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Ukrainassa useissa kaupungeissa on osoitettu mieltä maan puolustusministerin paikan jättäneen Mihailo Fedorovin puolesta. Mielenosoittajat vastustivat puolustusministerin erottamista. He kantoivat Ukrainan ja EU:n lippuja sekä kylttejä, joissa vaadittiin Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Fedorov erosi eilen osana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten siirrytään huomisen sään puolelle. Huomenna perjantaina lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista. No pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheella sekä sitten Pohjois-Lapissa on liikkeellä joitakin sadekuuroja, mutta hei, muuten on poutaa. Ja päivälämpötilat on 20 ja 25 asteen välillä. No sitten tuolla Keski- ja Pohjois-Lapissa, varsinkin jos vielä sadekuuron paikalle sattuu, niin voidaan laskeutua jopa 12 asteeseen, mutta ylin lämpötila 19.
20: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, mahtavaa torstaita, 16. päivä heinäkuuta. 12.04 keskipäivän rajapyykki on ylitetty. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet. Ja hei, mun mielestä mikä on sen kesäisempää kuin mansikkakakku? Mansikkakakku kuuluu mulla jokaiseen kesään. Meillä on täällä työpaikalla perinne, että yleensä kun alkaa naisten viikko, joka muuten alkaa nyt tulevana lauantaina. Se alkaa Riikan nimipäivillä ja sit mennään siitä seuraava viikko pelkkiä naisten nimipäiviä, johon mahtuu myös Saran nimipäivä. Niin mä leivon, nyt mä näytän täällä tämmöiset heittomerkit sivulla, kun mä sanon leivon, täällä kollegoille mansikkakakun. Sä voit käydä kurkkaamassa Radionovan somen storeista, sieltä löytyy toi mansikkakakku, minkä mä eilen siis leivoin kollegoille. Me vietittiin jo vähän etukäteen noita nimppareita. Niin kerronpa sulle maailman helpoimman mansikkakakun ohjeen kohta, koska mä en ole mikään leipuri ja jopa mä kykenin tähän.
20: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.
0: Dua Lipan Love Again soimaan Halo Helsinkiin perään sit maailman helpoin mansikkakakku.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Yksi Halo Helsingin parhaimpia biisejä, Pulp Fiction, ihan ehdottomasti John Travolta ja Uma Thurman. Niin kuin, ne on aina livenä mun silmissä, tämä leffa Pulp Fiction, jossa noin kaksi tanssi. Se on klassikko kohtaus. Hieno biisi, 12.11 näyttää kello. Radionovan kesäpäivää kuuntelet, Sara, tää sun seurana. Mä lupasin kertoa sulle nyt maailman helpoimman mansikkakakun ohjeen. Nimittäin Radionovan somen storien puolelta näet kuvan tosta. Se on huikeen hieno kakku. Ja vois luulla, että se on siis ihan leipastu itse. Ja mä täällä koko ajan näytän näitä tällaisia... Mitkä nämä on sitaatteja, että minä leivoin. Eilen siis työkaverille täällä työpaikalla mansikkakakun. Se on meillä perinne naisten viikon kunniaksi, joka alkaa

0: siis tämän viikon lauantaina. Ja silloin on 7 päivän ajanjakso, jolloin vietetään vaan naisten nimipäiviä. Ja sinne mahtuu muun muassa just Saran nimipäivä. Ja se on sitten ollut perinne, että täällä leipastaan nimppareiden kunniaksi mansikkakakku. Mutta mähän en ole leipoja lainkaan. Mun mielestä leipominen on täysin luonnelaji. Siis siinä tarvii olla tarkkuutta, siinä pitää mitata, kaikki laittaa niinku... Siis leipomisessahan ei sillä tavalla voi soveltaa, että siinä kyllä pitää mennä niinku by the book niiden ohjeiden mukaan. Sitten jotain makuja voi vähän soveltaa. Mutta ruoanlaitto on enemmän sitten mun juttu, kun siinä voi... Siinä ei mun mielestä tarvitse katsoa ohjeita ollenkaan. Makaronilaatikkokin tosta vaan suitsait sukkelaan. No mut nyt siihen itse mansikkakakkuun, jonka kykenee siis jopa minunlainen ihminen, joka ei leivo tekemään. Siis valmis pohjat. Mä en yleensä niin kuin sillä tavalla eineksistä, mutta valmis kakkupohjat, loistavaa. Ihan siitä vaan käyttöön kostutat ne hyvin, joko maidolla tai tuore mehulla. Ja tää on just semmonen, että tämän mansikkakakun tää tulee koota siinä hetkessä ja syödä heti perään. Eli se kostuttaminen on tosi tärkeä, varsinkin sieltä reunoilta. Sit vatkaat kermaa ja sit ostat niitä semmosia valmis rahkoja, jossa on joku mansikkamauste tai joku tämmönen. Sekoitat sen kerman ja rahkan, jolloin sit siitä täytteestä tulee semmonen mun mielestä ihana niin kuin kuohkeus. Eikä liian makea, kun siinä on sitä rahkaa. Sitten kun sulla on 3 niitä valmis kakkupohja, niin jokaiseen väliin runsaasti rahkaa, tosi paljon kauden marjoja. Eli nyt siis tämä on hyvä paikka syödä niitä tuoreita mansikoita, mustikoita, vadelmia. Sinne väliin, jokaiseen väliin rahkat ja marjat. Ja sitten kaikkein tärkein, mikä siitä tekee vähän erikoisen. Marenkia. Marenkia sinne väliin vielä sitten niin kuin murennat sitä, niin että siellä on aina pieni suutuntuma. Ja tämä on just sen takia, miksi se syödään se kakku heti, että se marenki pysyy vielä sellaisena, niin kuin tiedät sä, rapeena. Ja sitten päälle tietysti viimeinen kerros vielä eniten niitä marjoja ja marenkeja ja koristelet oman maun mukaan. Niin avot, tämä on maailman helpoin mansikkakakku.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Et ei siis muuta kuin kokeilemaan vaan. Valmis pohjat ja rahkat ja kermat ja marjat. Voi vitsi, niin hyvää. Tekisi mieli leipoa uudestaan. Onko sulla jotain tällaisia superhelppoja ohjeita leipomiseen? 0108 06000. Tämä on Teddy Swimsia.

0: Ihana, ihana klassikko Titiolta, Come Along. Mä kerroin teille maailman helpoimmasta mansikkakakusta, joka tosiaan tehdään valmis kakkupohjista ja sit sinne rahkaa, kermavaahtoa ja tuoreita marjoja mukaan. Niin on superhelppo. Täällä tuli paljon viestejä, että kiitti tosta vinkistä, on just tulossa juhlat ja en ole mikään leipoja, otan käyttöön. No, kuulkaa siitä, olkaa hyvä kerrankin. Tää on ruksiseinää, että Honkavaara antaa tää leipomisvinkkejä. Mut sit kysäsin, että löytyykö sulta jotain yhtä helppoa. Niin Annina laittoi viestiä ja itse asiassa mä näin tästä just yhden version tänään. Tää menee näin. Meidän koko perheen lempparipullat. Pirkan pakastepullia annetaan sulaa, juomalasilla pyöreä kolo keskelle ja voidellaan munalla. Kolo on paiston kestävää vaniljakastiketta ja uuniin. Jäähtyneenä kermavaahtoa päälle ja mansikoita viipaleina. Ai että on hyvä ja helppoa. Siis ihan järjettömän helppoa. Tää lähtee niin kokeiluun. Ja se, siis tää on hassu, että mä näin just tänään tästä ihan samanlaisen videon, jossa juurikin siihen pakastepullaan tehtiin toi samanlainen kolo, mutta sit siihen laitettiin mustikoita. Ja ne mustikat laitettiin mukaan sinne uuniin. Eli siitä tuli niin kuin maailman helpoin mustikkapiirakka. Saatte kokeilla näitäkin. No sitten hei, tähän kohtaan liikenteestä Tero soitteli Lapuan kohdalta.
1: Lapualta Jyväskylän päin, noin suurin piirtein kilometriä. Mä itse tulin sieltä Alaerralta päin, niin siellä on renkaanvaihto menossa tuolla yhdellä mieskuljettajalla. Vähän oli iäkkäämpi herra ja pikkusen, kun se näkee kaukaa, niin on niin sanottu ajoradar, että tosi varovasti kannattaa erityisesti tuolta niin Jyväskylästä päin tullessa tuota. Ja se on semmoinen, onko se pitkemmäkin tämä, mutta suurin piirtein, eli lähellä semmoista kilometri etäisyys, mistä mennään niin kuin Kauhavalle ja Vaasaan ja tuota Seinälle.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
13: Kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appi kaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
18: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
19: Oot sä hei ihan kunnossa?
8: Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
18: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Ai että asuntounelmia. Ne on parhaita unelmia. Mä oon aiemminkin maininnut siitä, että me asutaan tällä hetkellä sellaisessa asunnossa, että mä en usko, että siitä vähän aikaa muutetaan. Ei ole siis tarvetta. Mutta silti mä oon loputon asuntohaaveilija ja unelmoija. No jos sulla on esimerkiksi nyt realistisempia asuntohaaveita ja sä haluat muuttaa noi haaveet todeksi, niin S-Pankki on kyllä mutkattomin kumppani noiden haaveiden toteutumisessa. Ne on ihanimpia. Ja kesällä varsinkin, että sä riippukeinus rupeat miettimään. Niin kuin mä sanoin, että vaikkei mulla ole tarvetta, niin mä koko ajan vähän kattelen, että mistä löytyisi mitäkin ja mitä mä tekisin, jotta siitä tulisi mulle just täydellinen koti. Nyt mä haluankin kysyä sulta, että mikä kodista tekee just sulle kodin? Mikä se on se asia kenties, jos sä oot nyt muuttanut tuohon uuteen tai jos sä haaveilet, että mikä siitä tekee sulle sen tärkeimmän sijan olla? Mikä asia sulle kodista tekee kodin?
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 0108 06000. Kerro mulle, mikä sulle tekee kodista just sen tärkeimmän paikan olla? Mikä sulle kodista tekee kodin? Tai kenties, jos sä haaveilet uudestaan asunnosta, niin mitä siellä pitää olla, jotta siitä tulee sulle koti?

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ihan kohta asuntounelmiin takaisin. Mikä asia tekee kodista kodin just sulle?
1: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
0: Mä kysyin sulta, että mikä asia tekee kodista kodin just sulle? Aivan ihania viestejä. 0806000. Sirpakin laittaa tämmöisen huoneen taulun, jossa englanniksi lukee, että se mitä mä rakastan eniten mun kodissa on se, kenen kanssa mä jaan sen. Ja näinhän se on. Että kyllä ne ihmiset tietysti tekee sen kodin. Mulle ehdottomasti on se kodikkuus ja lämpö, joka sinne omaan kotiin tulee just siitä, että kun sä itse meet sinne ja sit sä rupeat rakentaa sitä sun oman näköiseksi sisustuksella. Ja tietysti niin kuin Sirpakin sanoi, että sitten ne ihmiset siinä ympärillä. Ullarilla on oma ulkoalue, jossa voi grillata ja ajaa nurmikkoa ja kasvattaa yrttejä. Ihanaa. No tietysti. No sitten tosi tärkeä Hennalta. Kodista kodin tekee kodin tunnelma ja turvallisuus. Ja koska unelmia pitää olla, pihalle pitäisi rakentaa vielä oleskelualue riippukeinulla. No tämähän on loistavaa. Niin kuin mä sanoin, että näitä asuntounelmia pitää ja saa aina olla. Ja niin kuin mä mainitsin, että jos sä haluat muuttaa nämä haaveet todellisiksi, niin S-Pankki on kyllä mutkattomin kumppani näiden haaveiden toteuttamisessa.
1: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Ai vitsi, ihania asuntounelmia. Tuli vielä yksi, että kodista kodin tekee se, että ikkunasta näkee luontoa. Se on just näin, Päivi. Hei, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pistää tässä liekin heittimen roihuumaan.

0: Tämä on kyllä fantastinen tämä loppu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. 12.40 Radionovan kesäpäivässä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjan kohdalla rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki ja toi tarkempi paikka on Orosmäen tunneli. Teo Krassin Break Your Heart ja Leonin Don't Worry soi seuraavaksi. Sitten kuulkaa, nyt uusimmassa livessä, jossa seurataan strutseja, on tapahtunut isoja asioita.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti-yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Paras sekoitus.

Teo Krastossa aiemmin Break Your Heart. Ja tää on Leonin Don't Worry. Alanis Morissette ja sen sijaan olisi ihan kohta tarjolla Ironic on toi biisi. Mut voi että sentään nyt mä kerron sulle, että ensimmäinen strutsin poikane on nyt syntynyt. Kyse on tietysti siis uusimmasta livestä. Nää tämmöset live-seurannat on ihan kuuminta hottia tällä hetkellä. On löytynyt pentulivee, hirvilivee, pöllölivee, lintulivee. Ja nyt on siis linnusta kyse tässäkin. Nyt tällä hetkellä viimeisin on siis strutsilive. Ja täällä kerrotaan, että poikasen pää ja ylävartalo on jo selvästi näkyvissä. Pikkuinen on yrittänyt kuoriutua munastaan jo vuorokauden ajan. Ja nyt haituvikko vaikuttaa onnistuneen siinä. Ja tässä tietysti nyt sitten, tämä on maikkarilla tämä uutinen, niin näkyy, miten se sieltä tulee. Voi hyvänen aika sentään. Onhan tämä koukuttavaa. Tätä projektia seurataan siis MTV-katsomus kuukauden ajan, jonka aikana katsojat pääsee näkemään maailman suurimman linnun kehitysvaihetta poikasena yötä päivää. Ja tätä elämää seurataan siis Ketolan strutsitilalta, joka on Suomen suurin. Mä aina muistan, kun pienenä ajettiin maalle sukuloimaan, niin jostain syystä me on ajettu ton ohi. Ja mä muistan, kun mä siis silmä pyöreänä katsoin, että mitä noi on. Koska strutsi on siis nykyisin suurin elävä lintu. Se kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi, on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometriä tunnissa. Eli siis todella, todella nopea. Miten mä jotenkin oon tajunnut, että ne ei pysty lentämään? No, nyt tuli tämäkin oppi. Jos nyt seuraa strutsiliveä, niin varmasti sekin olisi tullut tietoisuuteen. On nämä livet. Ei meiltä mitään puutu. Vai puuttuuko?

0: huikea Alanis Morissette ja Ironic. Lauloin täällä, onneksi en laittanut mikrofonia aiemmin päälle. 12.55 on kello, kello 13 uutisiin mennä ja siellä hei tiedotetaan, että iso osa suomalaisista verkkosivuista on kaatuneet. Mistä on kyse? Se selvii siis uutisissa.
1: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
1: Yrittäjä, avaa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli 2 Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Kurkataan huomisen perjantain säätä. Huomenna lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, pilvisyys vaihtelevaa. Maan keskivaiheella sekä Pohjois-Lapissa on liikkeellä sit joitakin sadekuuroja, mutta muuten on hei poutainen päivä. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-19 astetta.
15: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
14: Täällä ollaan oikein loistavaa torstaita. 13.03 näyttäisi kello. Keskikesän rajapyykki on ohitettu, koska tänään on 16. päivä heinäkuuta. Mun mielestä se oli eilen, siis se kesän keskikohta. Jos nyt miettii, että kesäkuu, heinäkuu, elokuu on kesäkuukausia, niin 15. päivä heinäkuuta asettuisi siihen. No mutta tänään ollaan 16. puolella ja ihan kohta mennään seuraamaan jatkuvaa jännitysnäytelmää. Nimittäin Radionovan kesäpuhelin on ollut liikenteessä jo kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien, joten 1,5 kuukautta sekin on painellut menemään ja tuolla oli mahtava niin kuin tollainen saaristokiertue. Oltiin Hangossa, Högsårassa, Brännskärissä, Kaasnäsissä. Sitten mentiin Saloon, mutta mistä siihen tänään vastattiin? Se selviää Coldplay ja Beemin jälkeen.
15: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
14: Saa soittaa, niin kuin kuulit. Saa laittaa viestiä ja ääniviestiä esimerkiksi liikenteestä. 0108 06000, jos on jotain sanomisen varaa. Coldplay tässä ja Feels Like I'm Falling in Love.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Olipa kaksi aivan superupeat biisiä. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love ja sitten tämä ihana Beemin Hei rakas. Sopii tähän ihanaan torstai-päivään. Meillä sä sanot tiistai. Kyllä se kuulkaa torstai tänään on vahvasti. 13.11 kello Radionovan kesäpäivässä. No Radionovan kesäaamussa tänään Mikko Suursalmi ja Veronika otti taas puhelimen kauniiseen käteen ja soitti kello 9 uutisten jälkeen Radionovan kesäpuhelimeen. Näin tapahtuu siis joka arkiaamu 9 uutisten jälkeen. Tämä on kyllä yksi jännitysnäytelmä. Ja sitten se on hauskinta mun mielestä aina ne tarinat, että miten se puhelin on vaihtanut omistajaa. Kuunnellaan, miten se tänään kävi ja mistä vastattiin.
1: Kesäpuhelin liikkuu jossain päin Suomea ihmisellä kädestä toiseen ja sitten aina aamuisin soitetaan ja kysellään, että missä se liikkuu.
2: Puhelin on ollut siis Höksuora, Branscher, Kaasnes, Salo.
3: Annika.
4: Oikein huomenta, hyvää Annika. Huomenta. Mikko ja Veronika Radionovan kesäradiosta.
3: No hyvää huomenta.
4: Ei edes ehtinyt kuulla kertaakaan piippaamaan niin. Tämä puhelin, kun vastasit sinne.
3: Mä oon ollut täällä tikkana ottamassa.
4: Okay. Mahtavaa.
1: Ja tää

0: Täällä on yhtä kuin missä.
1: No niin, huomenta.
0: Mutta missä päin sä oot?
1: Jokioisissa Elokierron pihalla matkaparkissa perheen kanssa.
0: Okei.
2: Okei. No nyt kiinnostaa äärimmäisen paljon. Puhelin on ollut eilen Salossa. Mikä on ollut se hetki, kun tämän puhelimen olet käteesi saanut?
1: Forssan ABC:llä saatiin se ehkä noin, no aamupäivällä.
2: Okei. Oliko hämmentävä tilanne, iloinen tilanne? Tiesitkö, mikä tämä puhelin on vai olitko vähän skeptinen alkuun?
1: Ei ollut mitään hajua. Mä kuvittelin eka, että se antaa joku meikkipussin sieltä ikkunassa, että mikä juttu tämä on. Mutta joo, oli erittäin mukava nainen siinä ikkunalla ja ei voinut tietenkään kieltäytyä sitten.
0: Okei, nyt olette Jokioisilla. Mihin teillä on matka?
1: Turkuseen pitäisi tänään lähteä.
2: Mm-hmm. Onko jotain suunnitelmia täällä mun rakkaassa kotikaupungissa? Mitä te teette siellä?
1: Joo, pitäisi mennä vähän sinne saaristoon pyörimään, mutta mulla on mun paras kaveri, otetaan kyytiin sit sieltä suunnannäyttäjäksi, niin katsotaan, että mihin hän meitä vie.
2: Ymmärrätkö mä, siis onko te

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: vahvaa tulkintaa. Tämä on Linkin Park in the End. Robin Pakkalainen ihana tuhat ja yksi tapaa ihan kohta. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttelee ja se vilkuttelee nyt tien nelosella Iissä. Siellä on öljyä tiellä. Tämä tarkempi paikka on Haminan kiertoliittymä sekä Paloaseman tie, Kirkkotie ja Valtarin tie. Aika monessa kohtaa, mutta hei, tarkkana siellä.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma. Ideapark.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
17: Joo, että ja tehdään näin ihan...
16: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
18: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
1: Paras sekoitus.

Ai vitsi, tää on hyvän mielen biisi. Robin Pakkalen ja Tuhat ja yksi tapa. Ihan kohta Britney Spears ja Every Time. Mä saan Nannan kohta tänne studioon ja mä haluun ehdottomasti tietää Nannalta, että mikä live meiltä vielä puuttuu. Mä kerroin sulle tuossa aiemmin, että meillä on nyt viimeisin live täällä Suomessa, on tää Strutsi-live. Ja tota niin Nanna on semmonen luontopongari, että mä uskon, että täältä löytyy joku sellainen, mitä me ei ole vielä koskaan mainittu. Mut selvitetään tää Britney Spearsin jälkeen.

0: Kaunis biisi Britney Spearsilta Every Time. Ihan kohta David Guetta ja Sia, Beautiful People. Ja kauniita ihmisiä on myös täällä studiossa tällä hetkellä, koska Sara ja Nanna on täällä. Moikka Nanna.
1: Moikka, moikka Sara.
0: Onko ollut kiva päivä?
1: On ollut kiva päivä. Vähän semmoinen niin kuin rauhallinen tahti.
0: Joo, mutta se on ihan hyvä välillä.
1: Niin on.
0: Ja tiedätkö, jos haluaa oikein tosissaan rauhoittua, niin nykyään on näitä kaikkia live-juttuja, mitä seuraillaan.
1: Joo,
0: tiedätkö, hirvi-live ja joo. Sitten on lintulauta-live ja just niin, joo. Niin viimeisin, mä siitä kerroinkin tänään tällä lähetyksessä, okay. On strutsi-live.
1: Missä näitä strutsia on?
0: Vielä keksitään. Mun piti oikein sulle kaivaa, että tätä strutsien elämää seurataan Ketolan strutsitilalla, joka on tietysti Suomen suurin. Mm. Ja strutsi on ihan järjettömän kokoinen.
1: Niin, ne on todellakin. Niin, että ja ne menee hirveät vauhtia.
0: No tätä mä kuulen, että täältä luin 65 kilometrin tuntinopeudella parhaimmillaan. Mutta nehän ei siis osaa lentää.
1: Ei niin.
0: No eihän
1: vaikka mä... ne kuvittelee varmaan osaamassa.
0: Niin varmaan, ja mä jotenkin ajattelin, että kyllä ne lentää, mutta sitten kun mä tarkemmin rupesin miettimään.
1: Olisi aika iso, kun vetäisi tuolla. Se voisi niinku lentää sen kyydissä.
0: Niin siis tosiaan lennä. Tämäkin on nyt tullut siis selville. Mutta mua aina kiinnostaa tässä kohtaa, että mitä meiltä vielä puuttuu. Mm. Just siihen ajatukseen, että jos pitäisi rauhoittua. Mähän en kestäisi yhtään mun kärsivällisyys katsoa sitä, että toi strutsi kuoriutuu. Mutta ajattele joku, tiedätkö...
1: Ei niin.
0: Eiks niin? Ei, sä näet sen.
1: Mä näen sen.
0: Mä olisin sillä lailla, okei. Moneen kertaan jo jääkaapilla. En mä jaksa katsoa.
1: Ja sit sä missaisit just sen.
0: Niin, just tämä. No. Mut mun mielestä just joku semmonen, tiedätkö...
1: Tarvitsen olla Suomessa?
0: Ei, missään nimessä.
1: Arvaa, mitä mä olisin valmis katsoa siis tunti tolkulla.
0: No.
1: Tuolla vuorilla noita marmotteja.
0: Mikä on marmotti?
1: Siis se on maailman sulosin, googleta heti, se on maailman sulosin semmoinen karvamöllykkä, semmoinen pitkä häntä, semmoinen niin kuin, tiedätkö, tällainen, olisiko se 30-40 senttiä, semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, hamsteri, mutta semmoinen isokokonen, ruskea karvanen. Ja ne on sellaisia, että kun ne asuu siellä, tiedätkö, kun vuoren rinnettä, silloin kun se on vielä semmoinen heinänen se rinne, ei niin jyrkkä mikään kivirinne tai kallio, niin siellä on semmoisia heinämöykkyjä, niin ne rakentaa koloja sinne. Ja sitten ne on silleen, että ne varoittaa kavereiten, että se yhtäkkiä nousee semmoinen pää, näin. Ja sitten se huutaa semmoisella hirveän kovalla äänellä, tiedätkö? Huutaa aivan täysin sillä. Meitä narrottaa ihan hysteerisesti aina. Ja sitten ne on tälleen mukaan liikkumatta, ne kuvittelee, että me ei nähty. Ja se on just huutanut siinä, kun...
0: Palosireeni.
1: Joo, siis ne on niin liikuttavia.
0: Okei, mä voisin katsoa, koska siinä on se jännityksen momentti, tiedätkö, että mistä se nyt nousee?
1: Ja sitten kun ne touhuu siellä, tiedätkö, kun ne mennään möngertänne pinlin jaloillaan siellä menemään. Ja me oltiin yksi meidän haikkaus, mentiin semmoiseen refugiolle semmoiselle sinne ylös vuorille, siellä oli paljon lunta. Ne. Ja sitten siitä lähti niin kuin vuoren rinteitä vielä menemään, jotka on lumisia. Niin ne laski niitä rinteitä siellä, kun ne yritti mennä semmoista mättäältä mättäälle. Ja sitten yritti kiivetä siinä lumihangessa sinne ylös, eikä mennänyt päästä millään ja välillä aina valuu alas. Sitten yksi tyyppi pääsi hyvin, sitten se aina mahallaan laski mahalaskua alas sieltä, kun se halusi seuraavalle mättäälle. Siis ne on maailman ihanisia.
0: No siis tässähän tämä oli. Kuuliks kaikki? Nyt seuraavat kehittelijät. Marmottilive.
2: Radio Novan kesä. Studiossa.

0: Sia tässä Beautiful People. Hei, James Blantin Your Beautiful soi kohta. Onpas nyt kaikkea kaunista liikenteessä. Ja mä muistuttelen sulle tässä kohtaa nyt sitten tie 4, Kemintie I. Siellä on öljyä tiellä, tarkempi paikka Haminan kiertoliittymä. Sekä Paloasemantie, Kirkkotie ja Valtarintie.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin
11: Ideapark. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Kun koulu alkoi...

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Bebe Rexha ja New Religion. Eva Max, So Am I, soi vielä tuossa ennen kello 14 uutisia säätiedotukseen. Ja sitten päästetään Nanna studioon ja starttaa Radionovan kesäiltapäivä. Nannalla tänään kesävieraana Aleksi Ylisissala Komiat -yhtyeestä. Kesävieraita siis koko heinäkuun aina 2-3. Mutta Eva Max ääneen tässä kohtaa minä kiitän tästä torstaipäivästä. Vitsi, oli kiva päivä. Kuullaan huomenna vielä 10. Moikka!

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
3: hoitaa. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moi!
5: Moi.
9: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
9: Eihän siellä ole ketään.
5: Ei, se on autio.
9: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
17: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
16: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset.
6: Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhii Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Perjantaina korkeapaine väistyy hitaasti kaakkoon. Maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja tulee paikallisesti sadekuuroja, etenkin Pohjois-Lapissa. Etelän ja lännen välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 21-26 astetta ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
22: No eipä olekaan Nanna Bous täällä tänään taas yksin, kun mulla on täällä kesävieraana lähetystä tekemästä Aleksi Yli-Sissala.
23: Kyllä, hei vaan, kiva olla täällä.
22: Ihan mahtava, kun oot täällä. Tässä ollaan saatu hetkiä jutella kaikenlaista ja ootko sä koskaan pahalla tuulella?
23: Siis ihan varmasti on.
22: Mun on vaikea uskoa kun sä oot koko ajan niin hymyissä suin. Ja kun katsoo teidän keikkameininkiä, niin sulla on enemmän niin kuin hymy kuin ei hymy.
23: No on se ehkä ollut aina silleen, että varmaan läheisetkin tunnistaa, että silleen se on ollut, mutta kyllä temperamenttiakin varmasti on ja en sano mitenkään toisin. Mutta joo, se tuntuu tällä hetkellä hyvältä ja me ollaan vähän niin kuin semmoinen sopimus tehty, että se saa myös niin kuin näkyä siellä lavalla ja siinä hommassa, mitä me tehdään, niin kyllä se aika paljon helpompaa on kuin silleen murjottaa koko ajan.
22: No herra jestas sentäs ja kauheeta, että siihen pitää niin kuin lupa saada, koska tähän pitäisi mun mielestä kaikkien pyrkiä siihen, että ottaisi mieluummin se hymy. Koska se hymy vie, että sit vielä auttaa myös nousemaan pois sit niistä vaikeimmistakin ahdistuksista, kun laittaa sen suun siihen hymyyn.
23: No kyllä mä oon tosta niinku ihan täysin samaa mieltä, mutta en mä ehkä sitäkään mieltä ole tavallaan, että tavallaan kaikesta pitää mennä hymyssä läpi. Et elämä on niinku skaala ja siinä on paljon eri tunteita ja mä oon myös sitä mieltä, että konsepteja mahtuu monenlaisia. Että jos joku haluaa maailmassa on tosi paljon esimerkiksi musiikkia, joka tähtää vaan siihen hetkeen, kun susta tuntuu tosi pahalta ja sä haluat tavallaan kylpeä siinä, niin sitähän on mahtava tavallaan syöttää itselleen myös lisää joskus. Niitäkin hetkiä tarvitaan, mutta meillä toimii hyvin tämä posi.
22: Niin, ja sitten taas hyvin sanotit ton, koska kyllähän se niin on, että se hymy ei välttämättä olisi, jos ei välillä olisi käynyt uimassa siellä syvässä päässä.
23: Niin kyllä, ja niitä tulee ihan varmasti kaikille niitä kokemuksia.
22: Kuuluu elämään. Otetaanko pari hyvää biisiä Goo Goo Dollsilta, Iris ja Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor.
23: Ai mitä lemppareita.
21: Radio Nova. Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. Täällä on Aleksi ja Nanna. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tässä lopettelee laulamistaan kellonollessa 14.12. Tässä Aleksin kanssa juteltiin, että meillä on jotakin yhteistä. Jostain ihmeen syystä aina kaikki tiet vie Kajaaniin. Mm. Sä kävit siellä armeijan.
1: Kyllä, joo. Joo, ja onhan se siis muutenkin tälleen. Alajärveltä on ja pesäpallopaikkakuntana ja muuten, niin kyllähän mä tiedän näitä, missä muuallakin on sitten näitä isoja keskittymiä. Ja joo, siellä tuli käytyä ja sehän on ihan jylhää maastoa.
0: Kainuun korpimaisema, sehän on ihan mielettömän hieno.
1: Se on kyllä totta, joo. Niin. Kyllä muistan sitä pysähtyneeni jopa ihailemaan monta kertaa.
0: Mä tykkään susta vielä enemmän nyt.
1: Oi, kiitos, kiitos.
0: Hei, sä oot toiminut luokanopettajana. Tuossa äsken kerroit mulle ja sanoit, että sä oot jo ihan nuorena jo esiintynyt.
1: Joo.
0: Niin missä kaikkialla siis, sulla on ollut erilaisia bändejä ja onko aina ollut tavallaan musiikki tää iskelmätyyppinen? Nyt mä vielä sanon kuulijoille, että siis Aleksihan on yli sisällä on Komio yhtyeen solisti.
1: Kyllä, Komiot on ollut nyt 9 vuotta pystyssä ja se on kyllä mun ensimmäinen tämmönen selkeä iskelmällinen brokkis.

0: Että toki on silloin ihan lapsena ja nuorena niin tehnyt paljon iskelmää tavallaan musiikkia ja on ollut vähän kesäteatterin näytelmiä, mitkä tosi monesti pohjautuu Suomessa iskelmämusaan nimenomaan. Mm-hmm. Totta kai on sitten kaikkia mahdollisia genrejä siellä edustetaan, mutta kyllä se on ollut tosi vahvasti nimenomaan iskelmä ja tämmöinen niinku, tavallaan popmusiikki, vähän ehkä itseäni vanhempi popmusiikki, sanotaan näin. Joo. Joka sitten monesti sanotaan, että se on niinku iskelmää, vaikka siellä on ihan pop- ja rock-juttuakin tosi paljon. Mm-hmm. Ja sitä on vaan sitten niinku, se on tuntunut omimmalta ja on sitten kyllä, kun tehnyt englanninkielistä musiikkia, on tehnyt poppia, rockia, kaikkea muutakin ja teen edelleenkin tosi mielellään, enkä rajoita itseäni silleen esimerkiksi siitä, että minkälaista musiikkia syntyy tai muuta. Mm. Sitä on muutenkin tuntuu tosi hankala ohjailla, että muiden kanssa on ihan kiva ottaa tehtäväantoja sit ja muuta, mutta muuten niin kuin kuuntelen niin monenlaista musiikkia, että ei voi sanoa, että olisin mitenkään sillä tavalla rajoittunut sitten sen suhteen, että aina kiinnostaa kaikki uusi ja erilainen. Ja sitten toisaalta aika paljon kahlaamatta vielä vanhaakin musaa. Että tuossa just lopettelen vihdoin ja viimein Hectorin ensimmäisen kirjan, elämäkertakirjan puoliskaa. Mä oon tosi hidas lukemaan nykyään. Mm. Sielläkin kyllä tulee niin paljon vastaan sellaista, että kaikki tuttuja artisteja, tuttuja nimiä ja muita, mitä tekisi mieli alkaa kahlata läpi heidänkin tuotantoa.
1: Tuosta, että mitä kaikkea tekisi vielä tehdä, niin kattelin tuossa teidän keikkalistaa ja aika kiireisenä pitää nyt tämä. Ja tuossa sulle sanoinkin, että onko sulla yhtään vapaapäiviä, mutta onhan sulla kuitenkin muutama vapaapäivä viikossa.
0: Siis on. Jos sieltä rupeaa katselemaan ihan päivämääriä, niin siellä on montakin vapaapäivää viikossa. Et tietysti sitten, kyllähän se on niin, että esimerkiksi nyt tämä heinäkuu on sellainen, että kyllä ne menee niin kuin hyvin palautuessa. Toki sitten en koe, että tarvitse mitään semmoista absoluuttista rauhaa, että pystyn kyllä tavata ystäviä ja tuttuja ja yritänkin aina heitä häiritä sitten, kun tavallaan, että aika monet selvästi ajattelee, että mulla ei ole yhtään vapaata. Niin sitten täytyy itse vähän aina välillä herätellä, että hei, mulla on periaatteessa viikonloppu niin kuin muillakin, mutta se ei ole vaan viikonloppuna, vaan se on siellä keskellä viikkoa. Ja mutta joo, hyvä keikkatahti meillä on. Se on meille toki tuttua. Tämä ei tule olemaan edes meidän niin kuin kiireisin keikkavuosi. Mm. Mutta tietysti kun ottaa mukaan sitten kaikki muun, mikä tuossa alkuvuodesta oli, uuden musiikin kilpailut, pari gaalajuttua, missä ei ole ikinä ennen tullut käytyä, aika monta telkkarijuttua ja kaikkea muuta, niin niihin valmistautuminen ja ne päivät ja tavallaan se työ, niin se on niin kuin kyllä tuo sen silleen, että on tämä niin kuin varmasti meidän kiireisin vuosi sillä tavalla ajateltuna. Mutta keikkamäärällisesti puhtaasti ei, että tehdään ihan tällaista tavallista tahtia.
1: Tavallista kiireistä tahtia. Onko sulla jotain sellaisia, niin kuin, mitä sä teet, jotain harrastuksia tai muuta niin kuin ton keikan lisäksi, että missä sä vähän niin kuin käyt nollaamassa ittees? Kun sanoit tuossa, että armeijakin oli sellainen, että halusit hetkeksi tauon ihan kaikesta musiikista ja muusta, että hetki jotain muuta, niin onko sulla vapaa-ajalla jotain sellaisia, mitä sä teet, missä sun mieli menee jonnekin muualle kuin tohon maailmaan?
0: Siis on paljonkin. Varmaan ihan se perusarkikin on sellaista, että en mä nyt hirveästi siinä saa hyvin niin kuin aivoja pois päältä. Ja sit yritän liikkua edelleen tosi paljon, että on sieltä lapsuudesta nuoruudesta paljon urheilutaustaa ja silloin sitä ei tarvinnut aikatauluttaa, kun se oli koko ajan kalenterissa. Mutta nythän se on ongelmana sitten se, että se pitää itse saada itses liikkeelle. Että,
1: just näin.
0: Että ja sitten haasteena tietysti sit se, että kaikki muut ystävät, jos ne on musahommin ulkopuolelta, niin heillähän ne sitten ajoittuu kaikkiin niihin aikoihin, kun mä oon taas itse töissä, että se on ollut välillä hankalaa, että aika paljon pitänyt saada niin kuin yksin ja itseään tavallaan liikkeelle. Mutta ne on kyllä hyviä tapoja, koen, että siinä en mä niin kuin ihan hirveästi pyörittele turhia asioita. Ja sitten mulla on ollut tässä vuosien varrella aika monenlaisia juttuja. Mä oon vähän tehnyt kuvataidehommia jossain kohtaa ja sitten itse asiassa jossain kohtaa harrastin kiipeilyäkin, seinäkiipeilyä ja se tuntui tosi kivalta ja tuntuisi edelleen. Nyt en ole vaan hetken aikaa siellä kiipeilypaikassa käynyt ja mä luulen, että se on vähän niin kuin kuvastaa ehkä mun luonnetta, että se ei ole kyllä ollut vuosien saatossa mikään yksittäinen asia ehkä.
1: Niin, sä oot harrastanut paljon erilaisia.
0: Joo, ja aika paljon niin kuin menee ihan se mieli, mikä sattuu sillä hetkellä kiinnostamaan tai muuta, niin sen myötä.
2: Radio Novan kesävieras.

0: Tired of Being Sorry, Enrique Iglesias, Radinovan kesäiltapäivässä 14.21 näyttää kello. Ja se on Aleksi ja Nanna täällä sun kanssa viettämässä aikaa tuohon kolmeen saakka. Aleks, mitä sä otettais seuraavaksi?
1: No tuolla olisi tommonen kuin Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow, A Star Is Born -elokuvasta.
0: Eikö se ole muuten hieno duetto?
1: On, se on kyllä.
0: Oli muuten hieno leffakin.
1: Täytyy sanoa, että siinä oli kyllä kosketuspintaa.
0: Eikö ollut?
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Moi. Mitäs funderat?
8: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
13: Mä voin kertoa. No niin, tää
12: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
19: Hei, noita grilliin.
18: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
19: No nyt on kesäistä.
18: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
1: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings -kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsistä. Avaa savings e-passi -sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
2: Ai, se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
22: Sittari hoitaa.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
22: Sittari hoitaa.
24: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Paras sekoitus.

0: Aleksi, kuulijat on laittanut meille aina jonkun kysymyksen. Niillä on joku pieni suuri ongelma ja me pitäisi nyt sunkaan ratkoa tämä. Oletko valmis?
1: Olen valmis.
0: Hän kirjoittaa näin. Tapailin porilaista henkilöä parin kuukauden ajan, kunnes jouduin pistämään suhteen poikki hänen vahvan Porin murteen vuoksi. Tiedän, että olen pikkusieluinen ihminen, mutta en kerta kaikkiaan pysty kuuntelemaan päivästä toiseen noin vahvaa murretta. Olenko hirveä ihminen?
1: No mä haluaisin sanoa tähän, että ei nyt tuolla perusteella varmastikaan ole hirveä ihminen.
0: Mm.
1: Mutta kuulostaa se aika semmoiselta niin kuin rajulta, että jos muuten kaikki oli kunnossa siinä hommassa, niin ehkä se niin kuin olisi kannattanut hetki vielä antaa. Toki en mä tiedä, niin miten kauan se oli antanut jo sille aikaa asettua sille murteelle.
0: Tiedätkö, joo hyvä pointti. Mutta jos oikeasti suhde kaatuu siihen, että toisen murre rupeaa ahdistamaan, niin olisikohan siellä taustalla nyt aika monta muuta syötä? Tämä olisi vaan nyt niin kuin, excuse.
1: Ainakin silleen alitajuisesti ehkä.
0: Niin.
1: Mutta
0: koska jos sä itse mietit, että sä rakastuisit tulisesti johonkin ihmiseen, jolla on hyvin vahva murre, niin olisiko se murre sulle kynnyskysymys?
1: Ei se kyllä olisi. Ei se kyllä.
0: Vaikka sun saattaisi alussa ärsyttää se, että sun vääntää tuossa.
1: Niin. Ei se kyllä niin kuin, mä luulen, että ei se voisi olla. Toki täytyy sanoa näin niin kuin eteläpohjalaisena, niin nyt noiden varsinaissuomalaisten kanssa töitä tehneenä, niin kyllä se välillä tuntuu, että me puhutaan ihan eri kieltä ihan oikeastikin.
0: Niin.
1: Mutta ei se kyllä siihen. Ehkä se, sanotaan, että ehkä se jäisi semmoiseen, niin kuin, että semmoinen pieni naljailukulttuuri siitä voisi jäädä, mutta en mä nyt ton takia poikki laittaisi oikeasti.
0: Niin, jos oikeasti oot rakastunut toiseen ihmiseen ja se tuntuu siltä oikealta ja ainoastaan se mure on siinä se.
1: Mutta jos se oli sulle se syy, niin sitten se oli.
0: Niin, nimenomaan. Siis tämähän on nyt just se juttu, että me jokainen tehdään ne omat valinnat tässä elämässä, että tavallaan ei tässä nyt voi tuomitakaan.
1: Joo.
0: Jokainen tallaa tyylillään ja mikä se on sitten se kynnyskysymys.
1: Mutta varo vaan sitä porimurretta voi tulla vastaan monessa paikassa.
0: Nimenomaan. Tähän se voi ollakin, että nyt kaikki ne seuraavat maailman ihanimmat ihmiset tulee olemaan sieltä Porista. Elämä tuo niin monta kertaa sen porilaisen siihen eteen, että sitten se loppukädessä rakastut siihen murteeseen.
1: Siis täytyy sanoa, että Porilla on kyllä se on mulle aika vieras paikka. Ja vasta hetki sitten kävin siellä ekaa kertaa keikallakin. Mutta silleen ylipäänsä kuitenkin niinkin läheltä periaatteessa Etelä-Pohjanmaa ja Pori nyt on silleen, että se ei ole mikään niin kuin superkaukaisuus, kaukainen maailma. Siellä on kyllä, se puhekulttuuri on myös hauskanlainen. Me on itse asiassa keskusteltu tästä parinkin ihmisen kanssa, että siellä on kyllä ominaispiirteet on ulkopaikkakuntalaisille joillekin varmaan haastavia.
0: Nimenomaan. Mutta jos miettii yleensäkin Suomen murteita, niin mun mielestä jotenkin tässä iän myötä on tullut se, että mun mielestä ihan mahtavat meillä on niitä murteita vielä.
1: On.
0: Ja mä toivon, että ne myös säilyy. Tietysti. Jos mä itse mietin, että mä oon tullut Kajaanista, mutta siitä on jo niin kauan aikaa, niin kyllä mulla on jäänyt niinku pois Kajaanin levesti puhuminen ja kaikki tämmöinen. Tiedätkö, niinku, mutta sitten jos mä menen niinku mun vanhempia tapaamaan tai näin, niin sitten mun mies sanoo, että nyt sit mä sieltä poimin huomaamattani ja sitten kun mä tuun taas, niin ne häviää.
1: Ihan varmasti. Ja toihan on ehkä
0: niinku, ja se ei ole tietoista ollenkaan.
1: Toi on siis luonteenomaista joillekin ihmisille, mutta mä koen, että mä oon esimerkiksi tosi herkkä sille sen takia, että Etelä-Pohjanmaalta Alajärvihan on tämmöinen savolaiskiilan alue. Tämä on nyt kaikille kielitieteilijöille mielenkiintoinen fakta, mutta siellä ei siis puhuta Etelä-Pohjanmaan murretta, vaan siellä puhutaan enemmänkin niin kuin sen järviseudun alueen murretta, joka ottaa aika paljon savonlaiset niin kuin puheesta juttuja. Niin sen takia mä oon kokenut, että mä oon tosi altis ja herkkä kuulemaan eri ihmisten puheissa nuotteja ja muita ja sitten pöllin niitä omaan puheeseen. Ja joku voi varmaan ajatella, että toi, niin kuin, toi kettuilee mulle, kun se alkaa matkia mun puhetta. Niin se oli just tälleen Oulussa asuneena ja nyt paljon ystäviä eri puolilta Suomea omaavina, niin anteeksi kaikille, että teen sitä. Se on täysin tiedostamatonta.
0: Susta tulee sellainen monimurteinen.
1: Joo, mutta se on mun mielestä se on tosi mielenkiintoista ja se on tosi hyvä juttu. Ja älkää hävetkö murteitanne.
0: Erittäin hyvä.

0: Uusikuisuus, Nelli Matula, Radionovan kesäiltapäivässä, kellon ollessa 14.38. Ja mulla on täällä komia Aleksi ja Nanna tässä sun kanssasi.
1: Kyllä, täällä ollaan edelleen.
0: Hei, me ollaan saatu aika paljon nyt viestiä täällä liittyen näihin murreasioihin. Tuossa tuli yksi ääniviesti, mitä kuunneltiin, että oli ihan erilaiset murteet ja ruvettiin yhteen, niin piti tehdä yhteinen sanakirja, että ymmärretään toinen toisiaan pariskunta, kun eri lailla puhutaan. Ja sitten joku kirjoittaa, täällä Pertti kirjoittaa meille. Olemme olleet naimisissa jo 26 vuotta, vaimo Turusta ja minä olen risteytys Lapin ja Etelä-Pohjanmaan murteista. Asumme Oulussa ja tämäkin murre on käytössä. Murteet ovat elon yksi rikkaus. Tuossa menee kyllä, tuossa tulee ihan oma murre. Kun ton kaiken sekoittaa.
1: Niin tulee, joo, ihan varmasti.
0: Sekametelisoppa.
1: Ja totahan se just on. Että mä mietin nyt vaikka niinku, että Helsinkihän on siitä varmasti tosi mielenkiintoinen. En ole täällä asunut, mutta mietin, että just kuulin tuolla, kun kävelin kaduilla, niin kuulin kun puhuttiin mie ja sie juttuja ja muita. Täällähän kuulin, täällähän on sulatusuuni myös niitä
0: muuteita. Täysin.
1: Ja ehkä se on vaan sitten ihmisen persoonasta kiinni, että omaksuuko ja pystyykö pitämään sen tavallaan oman murteensa, jos ei ympärillä olevat ihmiset puhu sitä. Että se varmaan liittyy vähän ikään ja vähän ehkä siihen just, että miten vahva se oma murrealue on ollut. Että
0: kyllä.
1: Ihan varmastikin. Tai miten että kyllähän sitä huomaa aina, kun oman perheen tai vanhempien sukulaisten kanssa juttelee, niin sitten sitä ikään kuin palaa takaisin.
0: Ainakin osittain.
1: Niin, että mä just sanoin, että Alajärvelläkään ei ole periaatteessa niin kuuluvaa murretta, mutta sitten jos sinne menee vähän vanhempia alajärveläisten kahvipöytään, niin kyllä sieltä se
0: kyllä
1: löytyy,
0: sieltä löytyy
1: todella.
0: Niin.
1: Ja se on ihan saletti, että siellä se paras esimerkki sille niin kuin olisi. Mä oon vähän huono esimerkki siitä.
0: Ja ehkä minä myös.
2: Radio Novan kesävieras.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ja so. Carlson post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskapaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
14: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
19: No tossa just laskin, että about 3 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki. .fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Ja se on
22: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
25: Paras sekoitus.
24: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Katy Perry, Watch It Burn, kellon ollessa 14.50 Radionovan kesäiltapäivässä. Aleksi ja Nanna tässä vielä.
1: Terve vaan.
0: Aleksi, kerro mulle jotain sellaista, mitä sä et ole vielä kertonut julkisuuteen.
1: No mun mielestä siis yllättävän paljonkin asioita on tullut tässä suht tiheäkin haastatteluvuoden aikana jo esille, mutta mun mielestä aika hauska knoppi tälleen ja varsinkin tälleen niin kuin ehkä nuoremmille ihmisille, jos tuolla kuulla, niin voitteko kuvitella, että ensimmäinen puhelimeni, ensimmäinen kännykkä oli siis yhteinen veljeni kanssa. Meillä oli yhteinen kännykkä. Ja sanotaanko näin, että se oli aika mielenkiintoista varsinkin siinä vaiheessa, kun veljeni alkoi seurustella.
0: Oho. Ja nyt mä kerron kuulijoille, että sulla on kaksosveli.
1: Joo.
0: Joo, mahtavaa. Tämä oli aivan superhyvä.
1: Käytitkö
0: tätä vähän niin kuin hyväksisi välillä?
1: En mä kyllä käyttänyt. Meillä oli saldoraja siinä, niin ei mulla ollut. Mä pelasin siis matopeliin varmaan.
0: Ja sun velillä oli tyttöystävä. Vitsi, mä tykkään sut vielä enemmän.
1: Kiitos.
0: Siis ihan mahtavaa. Oli superilo tutustua suhun. Sä oot just niin aurinkoinen, kun mä sut sen kuvan oli etukäteen saanut.
1: Kiitos. Jee. Kiva kuulla.
0: Ihan mahtavia keikkoja. Ihan superihanaa. Kaikkea hyvää tulevaan sulle. Mitäs jos kuunneltais teidän biisi?
1: Se olisi ihan mahtavaa. Ja kiitos. Kivaa kesää tännekin ja kaikille kuulijoille myös.
0: Se olisi Komiat ja Lululai.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin.
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
3: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna perjantaina sää näyttää siltä, että maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja puutaista. Pohjoisessa enemmänkin sitten pilvisyys lisääntyy ja saattaa tulla paikallisesti sadekuuroja, varsinkin tuolla Pohjois-Lapissa. Lämpötilat on huomenna vielä hyvinkin helteiset, 21 ja 26 asteen välillä liikutaan ja Pohjois-Lapissa 12 ja 17 välillä.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
11: Nanna toivottaa täältä erittäin mukavaa aurinkoista kesäiltapäivä torstaita kellon ollessa 15.05. Heti jaan sulle vähän liikennetilannetta. Siellä on Kasitiellä Kokkola-Liminka välillä onnettomuus, välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Ja sitten se nelostie Kemintiellä edelleenkin vilkuttaa sitä. Siellä on öljyä nimittäin tiellä. Ja tarkempi paikka oli Haminan kiertoliittymä sekä Paloaseman tie, Kirkkotie ja Valtarinnan tie. Tämmöistä tietoa liikenteestä. Ja 0806000 numero, jos tien päällä oot, niin laita mulle ihmeistietoa tai soita mulle. Jos siellä jotain tapahtuu, niin sitten saadaan nopeasti muille matkaajille myös tietoa. Avicii, Waiting for Love, sitä seuraavaksi Bessin Kuudes aistia tulossa myös. Ja eiköhän lähdetä heti meidän kesähetkeen. Mikä se on se sun kesähetki tällä siunaamalla sekunnilla? 15.06 on kello ja 16. päivä heinäkuuta eletään. Ootko töissä, ootko kotona, ootko autossa, ootko kaupassa? Mitä touhuu tällä hetkellä? Mikä sun kesähetki on? Laita mulle viestiä. Kuva on ihana, jos laitat, ja omalla äänellä vielä, niin vielä ihanampaa. Mutta ihana päästä katsomaan, missä sun kesähetki on. Mä käyn tässä hakeet. Nyt kun Avicii laulaa ja Bessi, niin kupillisin kahvia ja liityn sun kanssa kesähetkeen.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

Radionovan kesäiltapäivässä Bess ja kuudes aisti. Kello 15.13. Mä olen kesähetkessä. Vielä kerkeen 08 06 000. Mikä on sun kesähetki? Tällä siunaamalla sekunnilla.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Kesähetkissä me olemme pysähtyneet kesähetkeen ja 0806000 on tullut aivan ihania kesähetkiä taas jälleen kerran. Tässä Susso laittaa mulle valokuvan, kun siinä on aika monta ammuuta rivissä, jotka kaikki tollottaa kameraan hienosti. Hei Nanna, täällä sitä töitä tehdään näiden kanssa. Lämpöinen on, mutta ei se luita särje ja auringon kuvia. Just ihan oikea asenne tossa. Kesähetki mökillä, ihan uutta, terveisi Jaana. Siinä on aivan tyyni. Ehkä väittäisin, että järven pinta, koska lumpeita on siinä. Viimeisiä lomapäiviä täällä mietitään. Terveisiä töistä tulossa kotiinpäin Inkoossa. Werneri laittaa valokuvan ja nyt mennäänkin ihan kunnolla kovaa vauhtia moottoriveneellä. Kotia kohti. Röytän saaressa Iin edustella ollaan taas ihan selkeästi. Kristiina on aivan superihannassa isossa purjeveneessä. Toise on kyllä ihan oma taito tuo purjeveneen meneminen. Huhhuh, nostan hattua. Paluu mökille joutui käymään Ruuhka-Suomessa viemässä tytär partioleirille. Haveriset laittaa viestiä. Siinä mennään mökkitietä pitkin. Toi fiilistietä sitten, kun just ennen mökille mennään. Kun monestihan se on sellainen pikkuinen mökkitiepolku, mitä sitten monessa mökissä, ei aina kaikilla, mutta minun lapsuudessa on sellaiset kokemukset. Siitä syystä jotenkin pääsen tuohon tunnelmaan. No sitten täällä on minun kesähetkeni on miltei joka päivä kasvihuoneella keräämässä tomaattia, kurkkua ynnä muuta lähiseudun kaupoihin. Taatusti tuoretta kesäruokaa kesälomalaisille ja siinä on niin mehevät 3 tomaattia hänellä kädessänsä. Marja Riitta laittaa tällaisen. Väline urheiluksihan. Tämä on mennyt, kun testaan 2 erilaista varrellista poimuria. Ja mustikassa on täällä, ollaan mustikka metässä. Ai. No poimurit on kyllä varmaan tosi kätevä, niillä saa nopeasti. Muistan joskus lapsuudessa viimeksi poimurilla vetänyt sitten. Nämä viimeisimmät kokemukset on ihan kyllä sormin, siellä yritän saada niitä ehjänä ja se ei aina ihan kyllä onnistu. Kesäkirppiksellä ristikoiden ja värityskuvien tekoa, mittari näyttää 29 astetta. Lämmintä on vintillä, Marika laittaa. Oi, 29. Nämä on nyt näitä viimeisiä hellepäiviä. Jos nyt tuossa luin, oliko se Maikkarilla sääennustetta, että viikonloppuna vesisadetta hurjia määriä ja sitten rupeaa viilenee. Että nyt kyllä kannattaa mennä pihalle ja hikoilla ja oikein nauttia siitä, koska kohta voi olla, että villapaitaa taas sitten kaivetaan. Omalla pihalla aurinkoenergiaa Ähtärin myllymäellä lämmintä riittää. Terkut studioon ja kuntiin oli Pia laittaa ja aivan sininen taivas aurinkohattu siinä ja nurmikolla maataan. Ihan täydellistä. Tuota kannattaa tehdä just nyt, niin kuin sanoin, että se voi olla, että kohta ei enää tehdä. Mites täällä Britta?
2: Voi voi, kesähetki on vähän negatiivinen. Jouduin lähtemään Tyynenjärven rannalta mökiltä kohti kaupunkia. Tai no, asun mä edelleen järven rannalla sielläkin, mutta joudun mökiltä lähtemään kuitenkin. Mutta se huono olo ei kestä hetkeä kauempaa. Nimittäin tänä iltana mennään Juurikkasaareen kattoon Pete Parkkosta ja Linda Lampeniusta. Joten kivaa tiedossa tänäkin illalla.
1: No nyt ei ole kyllä ihan reilua. Mökiltä järven rannalta kotiin järven rannalle. Ei ole reilu.
0: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.
1: That's the way it is ja Celine Dion Radionovan kesäiltapäivässä.

0: Yksi aikamme ikonista laulajista, aivan huikea sellainen. 15.21 on kello ja liikenteessä tapahtuu. Liikennepalvelu Fintrafik vilkuttelee, että Ysitiellä Jyväskylä-Kuopio välillä on sattunut onnettomuus. Välillä Lievestuore Laukaa ja Niemisjärvi Hankasalmi. Kings of Leon, Sex on Fire on kappale, jota soitan sulle kohta.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
8: puhelimeen. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Turvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.
18: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
19: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
20: Paras sekoitus.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Asuntounelmista, niin yksi tosi tärkeä asia on siinä, että se on kuitenkin yksi isoin ja suurin päätös elämässä, se asunnon ostaminen. Ja puhuttiin eilen siitä, että vahvasti suurin osa ihmisistä tekee sen tunteella. Mutta aika hyvin kyllä tuli myös niitä järki-ihmisiä, että, ja varmaan molemmat on hyvä olla mukana, niin kuin sitä hyvin sitten perusteltiinkin siinä. Niin mä rupesin miettimään semmoista, että se koti, missä sä nyt asut tällä hetkellä, niin mikä sulle on tärkeää siinä kodissa? Mikä tekee just siitä kodista kodin juuri sulle? Mitkä on ne asiat, minkä takia sä rakastat nyt asua siinä, missä sä asut tällä hetkellä? Mikä se kodin juttu on siinä sun omassa kotona? Mä itse mietin sitä, niin mulle jotenkin on tosi tärkeää se, että mä oon semmoinen niin kuin kaukaisuuteen tollottelija, niin se, että mä pystyn siinä parvekkeella katselemaan sitä maisemaa ja jotenkin näen suht kauas, että saan semmoisen tuntuman, mutta mulla täytyy niin kuin näkyä vihreyttä ja vehreyttä siinä, niin kuin puita. Ja sitten mä saatan niin kuin, mulla on tämmöinen hassu tapa, että mä lasken erilaisia asioita, mun mies nauraa mulle ihan kippurassa, että mä niin kuin laskeskelen niitä puita siinä ja siis se on mulle semmoista, tiedätkö, että mä jotenkin tyhjennän mun mieltä samalla, kun mä teen tämmöisiä laskujuttuja, mutta se maisema on mulle se ja se jotenkin se valoisuus, aamuaurinko, joka paistaa siihen kotiin, kun mä oon aamuihminen. Niin ehkä niistä kaikista tärkeimpiä asioita on se, että mä näen siitä ikkunasta ja sitten mä näen sen aamuauringon. Kyllä mulle moni muukin aurinko kelpaa, se ilta-aurinko on ihan ok, mutta mä huomaan, että mä oon onnellisimmillani, kun aamuaurinko herättää mut ja mä herään siihen, että aurinko paistaa kotiin. Mutta jos sä mietit itseesi, niin onko se sulle enemmänkin se, että millainen sisustus siellä on tai että keittiöhän on kodin sydän, se on tosi tärkeä myös, että onko se keittiö pitää olla tietynlainen ja se tekee sulle siitä kodista sen kodin vai se pohjaratkaisu vai se, että sulla pitää olla ehdottomasti sauna, onko se juttu, että se pitää olla se sauna siinä tai onko se lokaatio. Saattaa olla se, että se on omakotitalo ja sä pääset laittaa varpaat sinne nurmikkoon. Mikä se on se juttu sulle siinä sun kodissas, se iso ja tärkeä ja erittäin merkityksellinen. Nimittäin nyt muuten, täytyy kuitenkin muistaa myös se, että kun tämmöisiä isoja päätöksiä tehdään, niin mistä sitä lainaankin myös haetaan. Että S-Pankista se haku on esimerkiksi mutkatonta, mikä on tosi tärkeää, ettei se prosessi ole niin vaikea. Mutta 0806000, mua kiinnostaa, mikä on sun kodissa se juttu tällä hetkellä. Se voi olla joku pienikin juttu, mutta se tekee siitä kodista just sun kodin.
0: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000. Hear the clock ticking on the wall.

Alex Murren ja Eternity. Onpa hieno biisi Alexalta. Kello 15.36. Mikä siitä kodista tekee? Just siitä kyseisestä kodista tekee sen sinun kodin.

0: Aivan ihana biisi. Mikä tekee siitä, ei oikein pysähdyin oikein kuuntelemaan sitä. Mikä tekee siitä sinun kodista sen kodin? Äsken tuossa itse kerroin siitä, että se on se maisema jotenkin tosi tärkeä, miten se aukeaa siellä. Niin en ole kyllä ainut. Täällä on tullut monta sellaista viestiä, että maisema on selkeästi monelle. Pirjo esimerkiksi kirjoittaa, kodin tärkeä juttu on parvekkeelta aukeava esteetön näköala Saimaan siniselle selälle ja rauha. Oi, että toi kuulostaa ihan täydelliselle. Lea laittaa kuvankin. Hei Nanna, kyllä se on tämä maisema ja itse tehty tämä talo. Ja tuossa on kyllä nyt ihan täydellinen siis. Siinä kävellään kivetys suoraan järvelle. Aivan täydellinen. Meidän kodista kodin on tehnyt se, että kun sen on rempannut ja sisustanut oman näköiseksi ja tietysti sijainti maaseudun rauhassa, kirjoittaa Sini. Toki kuulostaa ihan täydelliselle. Ei ehkä tärkein, miksi tykkään kodistani, mutta minäpä yritän laskea puiden lehdet. Ei onnistu koskaan kirjoittaa Tannina. Täällä on muitakin, jotka tekee tämmöisiä laskutehtäviä. Onpa kiva, että en ole ainut hölmöläinen. Mun kodista tekee mun kodin, että se, että jossa on iso piha, oma koti, talo, rauha, omenapuita, luumupuita, aurinko paistaa aamusta iltaan ja Espoossa. Terveisin lomailija, laittaa hän. Kuulostaa ihan täydelliselle tämäkin. Asumme pienellä paikkakunnalla omakotitalossa isolla pihalla rauhallisella alueella, josta on lyhyt matka kouluun ja kauppaan. Lapsilla on turvallista kulkea itsenäisesti harrastuksiin ja kavereita tapaamaan, kirjoittaa Minna. Kyllä nämä on aika paljon niin kuin samankaltaisia nämä kaipuut. Ihan selkeästi täällä on niin kuin monta, joka kaipaa sitä maisemaa. Moni kaipaa just se, tekee se oma piha sen. Kirsi-Maria kirjoittaa, kaikista tärkeintä omassa kodissa on ihana pation piha ja totta kai elämäni valo, jonka kanssa olen saanut jakaa jo 10 vuotta. Tärkeä, erittäin tärkeä. Mitäs täällä on ihan valtavasti näitä. Minun pieni 41-neliöinen kaksi on sydän, tämä pieni terassi, missä vietän kesät. Ja nukun myös, ja piha ei kerrostaloissa juuri löydy näitä. No se on kyllä ihan totta, siis jos tuon kerrostalossa nyt on kyllä, ja ihan täynnä. Niin kaunis pieni puutarha sulla siinä sinun pienessä pihassasi. Kyllä tämä koti on niin tärkeä asia, ja mitä missäkin vaiheessa ne saattaa muuttua ne asiat, mutta myös ihan äärettömän tärkeä asia on se, että mistä siinä vaiheessa, kun näitä isoja päätöksiä tehdään, sitä lainaa haetaan, ja S-Pankki on kyllä semmoinen apukaveri, että sieltä se haku on mutkatonta. Mutta se on nyt Sitting Down Here ja Lene Marlin.
1: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa.

0: Lenny Marlin ja Sitting Down Here, kellon ollessa 15.43. Itse tuli niin kotifiilis, kun luen täällä näitä viestejä, mitä tippuu koko ajan ihanasti. Mikä tekee siitä omasta kodista sen kodin? Niin täällä tuli esimerkiksi yksi viesti, minkä mä hukkasin, kun näitä tuli niin paljon, että oli joku maalaismaisema, pikkumökki jossain ja sai nakuilla siellä, kun oli metsän keskellä ja ketään ei häirinnyt. Niin mä rupesin miettimään, mullekin on itse asiassa tosi tärkeää se, että mä asun sen verran korkealla, että mä saan nakuilla siellä kotona, että kukaan ei näe mua. Tai sitten mun pitää olla sen verran pöpelikössä, että siinä ei kävele ihmiset ohi, koska kyllä kotona pitää saada olla alasti. Se vaan on sillä tavalla. Mutta siis niin ihania kotitarinoita täällä. Mikä tekee kodin? Oma pieni piha, jossa voi aamuisin yöpaidassa käydä katsomassa, miten kasvit kasvaa kasvilaatikossa. Tuntee nurmikon jalkojen alla, terveisin Pia. Toi on vielä semmoinen, että jossain vaiheessa mäkin ehkä vielä haluaisin sellaisen kodin, että ne sais aamulla heti laittaa ne varpaat sinne nurmikkoon ja tuntee sen maan siinä jalkojen alla. Niin onhan se nyt aika taivaallista. Voihan sitä mennä hissillä alakertaan ja siihen meidän pihalle myös. Mutta on se tietysti vähän eri asia. Ihania kotijuttuja. Ja mun mielestä silleen mitään merkitystä, minkä kokoinen se koti on. Onko se iso vai pieni, vaan se on se tunnelma. Ja täällä on paljon tullut siitä, että itse sisustanut oman näköiseksi. Ja mä yhdyn ihan näihin kaikkiin juttuihin, mitä tätä tulee. Aivan ihania viestiä. Kyllä koti on paras.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kotivaran meetvursti kypsyy.
5: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, Mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Damiano David ja Tyla, Talk to me, Radionovan kesäiltapäivässä. Mukavaa torstaita. 15.52 kello ja Nanna sun kanssa. Hei, Jenna soitteli tuossa äsken ja kyseli vähän, mitä mahtaa tapahtua liikenteessä. Onko jollain tietoa tästä, mitä hän sanoi?
1: Kävin kuule kyselemaan, että onko teillä tietoa Porvoon motorilla jostain. Olisi saattu, että täällä ruuhkautuu mennessä tuonne Helsinkiin päin.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: I'll be there for you, Rembrandt. Jos sulla on tietoa, mitä siellä Porvoossa ja miksi se ruuhkautuu, niin 0806000, laita mulle siitä viestiä.

0: saat ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä, perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna perjantaina nautitaan vielä lämmintä päivää. Yleisesti ollaan 21 ja 26 asteen välissä. Ja maan etelä- ja keskiosassa näyttää siltä, että se on laajalti vielä aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vähän lisääntyy ja saattaa tulla paikallisesti sadekuuroja, varsinkin tuolla ihan Pohjois-Lapissa. Nyt kannattaa nauttia tästä ulkona olemisesta tänään ja huomenna, koska kyllä sitten lauantaina sade- ja ukkoskuuroja rupeaa tulemaan maan keskivaiheelle ja sitten päivän edetessä niin ne vaan yleistyy ja runsastuu. Joten nyt nautitaan vielä hellepäivistä.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Nanna sun kanssa täällä viettämässä kesäiltapäivää. Aurinko paistaa tällä hetkellä. On melkein pilvetön taivas. Pientä huttua tuolla näyttää olevan, mutta eipä häiritse, koska siniseltä näyttää. Se olisi teippillä tai rakkaudella apreudella tulossa Geico Dan Tyminski ja soitan myös Heaven on your mind. Ja liikenteessä tällä hetkellä ei onnettomuuksia. En ole saanut mitään tietoa nyt, että mikä siellä Porvoon tiellä teki ruuhkaa. Tuossa Jenna soitteli ja kyseli. Jos sulla on siitä tietoa ja siellä vielä ruuhkaa on, niin arvostan kovasti, että laitat viestiä, että mikä siellä hidastaa matkan tekoa. Mutta nyt, Apriotia Kaikoo ja Dan Tyminskiä. Ja hei, kohta kerron sulle sellaista, että on mielenkiintoisia ammatteja. Joihinkin ammatteihin kuuluu tiettyä osaamista, mitä sä et ehkä ensimmäisenä edes osaisi ajatella, että sitä tarvitaan.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108 06000.
9: Saman tien tuli Porvoon kohdilta, kyseltiin ruuhkan aiheuttajaa Helsingin suuntaan. Vastaan tuli poliittinen delegaatio poliisisaattueella, perässä reilusti jonoa. Katjuska laittaa. Kiitos Katjuska, nyt tiedetään.

0: Geico ja Dan Tyminski radionoman kesäiltapäivässä 16.11 näyttää kello. Tiedätkö, on yksi semmoinen työ ihmisille. Se monta kertaa miettii niin kuin erilaisia toimialoja ja erilaisia töitä, mitä me ihmiset tehdään. Ja sitten jos pysähtyy miettimään, että varmaan aika monesta työpaikasta löytyy semmoisia elementtejä ja semmoista osaamista, mitä pitää tietää ja osata, mitä ei osaa tälleen ajatella erikseen. Niin on yksi semmoinen ammatti, jossa nämä ammatin harjoittajat osaavat eniten kirosanoja niin monella eri kielellä. Jos sä mietit, että miten ihmeessä, mikä voi olla semmoinen ammatti, missä pitää osata niin monen maan kaikki kirosanat ja pitää opetella ne ulkoa ja pitää osata ne hyvin, niin tämmöinen ammatti on. Ja mä en olisi koskaan tätä edes miettinyt, että tämä on todellakin näin, mutta nyt mä kerron sulle, mikä se on. Nimittäin sä tiedät, että tenniksessähän, sehän on semmoinen herrasmieslaji, siinä on tosi tärkeät etikettisäännöt jopa niille, jotka tulee esimerkiksi Wimbledonin pelejä katsomaan tai Grand Slam-turnauksia ja muuta. Niin tämähän on ihan tiedossa, että kansainvälinen tennisliitto ITF, se kieltää näissä säännöissään, että kirosanojen käyttäminen peleissä ja lämmittelyaikana on ehdottomasti kielletty. Ja tämä koskee siis tämä sääntö kaikkia neljää Grand Slam-turnausta muun muassa. Ja tästä kirjallisesta tulee siis varoitus, sakkorangaistus tai jopa pelikieltoa, jossa niin kuin rupeat raivoon. Riippuu siitä raivon vakavuudesta, tuleeko pelikielto vai sakkorangaistus. Mutta mistä sitten tämä tuomari tietää, että kiroillaan? Niin tietyt kirosanathan on tietysti ihan universaalistikin tunnettuja, mutta sitten ympäri maailmaa kotoisin olevat pelaat, nehän puhuu siis kymmeniä eri kieliä. Ja jos sillä kentällä manataan eri tavalla espanjaksi tai norjaksi tai suomeksi, niin onko sitten turvassa siltä sanktiolta? No ei ole, koska nämä tuomarit, niin ne on hyvin perillä eri kielten suosituimmista kirosanoista. Esimerkiksi Wimbledonin tuomarit, niin ne saa ennen turnausta listan näistä käytetyimmistä voimasanoista. Joten ihan sama, mistä maasta oot, jos omalla äidinkielessä rupeat sadattelemaan, niin sä luultavasti jäät siitä kiinni tietenkin. Se olettaa sen, että tuomari on tehnyt kotiläksynsä hyvin. Et kai siinä sitten täytyy miettiä, mikä toimenkuva, että niin kun kisat alkaa, niin mulla on tässä 4A4, ja mun täytyy opetella nämä kirosanat ulkoa. Voi apua, mutta näin se vaan menee. Ne pitää tietää, miten sä voit muuten antaa jotain sanktiota jostain. Ei muuta kuin listalla opettelemaan kirosanoja.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Anastasia ja Paid My Dues.

0: Anastasia ja Paid My Dues Radio Novan kesäiltapäivässä. Kello on ollessa 16.17 ja Nanna sun kanssa täällä torstai-iltapäivää viettelee. Liikenteessä näyttää olevan tällä hetkellä kaikki hyvin, yhtään onnettomuutta ei ainakaan Fintrafikin liikennepalvelun mukaan ole, mutta niin kuin sanoin tosi aikaisemminkin, niin sanon vielä, että jos sulla jotain muuta tietoa on, niin 0806000.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai illoon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super!
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super!
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super!
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
9: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Frökenkan ja Bjudain flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist, saanko mä tilata?
12: Et saa, nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Moi!
15: Moi.
14: Mitä sä katsot?
15: Katson autiota hiekkarantaa.
14: Eihän siellä ole ketään!
15: Ei. Se on autio.
14: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
15: On. Enemmän kuin kunnossa.
16: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin, 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
24: Paras sekoitus.

0: meet, I don't wanna miss a thing. Ja ihan just kesä lahja ruletti pyörättää käyntiin.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: Kyllä, se on nyt sen aika. Ja tänään on kyllä jo soitellut mulle muutamaan otteeseen tuossa, kun toi mainos on pyörinyt, niin on yritetty jo päästä kilpailemaan. Mutta tähän mennessä se on ollut mainosta, mutta nyt se oli oikea kutsuääni. Ja Marika on kuullut kutsuäänen ja on siellä linjoilla, eikö vaan?
2: Kyllä.
0: Mahtavaa. Heippa. Mistä päin Marika soittelet?
2: Kristiinan kaupunki.
0: Ootko kotona vai töissä vai tällä hetkellä?
2: Matkalla kotiopäin.
0: Matkalla. Olitko töissä vai ootko lomalla?
2: Ei ole loma yrittäjänä. Niin.
0: Aa joo, tiedän tunteen joo. Töitä. Töitä tehdään, mutta ihana, että pääset jo tässä vaiheessa kotiin. Kello on kuitenkin vasta 16:30.
2: Joo.
0: Nimenomaan. Hei Marika, onko kisa sulle tuttu?
2: On.
0: Ja käydäänkö läpi vai ruvetaanko suoraan pelailemaan?
2: Ruvetaan heti pelaamaan.
0: Nimenomaan. Ja sitten sanot stop, kun tuntuu, että tämä on just se juttu, minkä mä haluan. Ja toivottavasti ruletti ei pääse loppumaan ennen kuin jotain mukavaa löytyy sieltä.
2: Joo.
0: Ei muuta kuin menoksi.
3: Grillimakkarat koko suvulle! Lokin huuto! Leffaliput kahdelle! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla!
2: Hep,
0: oliko nyt hep?
2: Joo.
0: No niin! Mahtava. Tämähän oli ihan älyttömän hyvä. Nyt annan sulle aplodit. Krapin puutarhajuhlat on aivan, siis siellä on aivan ihania tapahtumia ja artisteja ja esiintymisiä ja kaikkea mahdollista. Ja se miljöö on vielä tosi kaunis. Ootko käynyt koskaan Marika siellä?
2: Ei ole kyllä käynyt.
0: Okei. Okay. No mutta nyt tuut kyllä tykkäämään. Se on tosi kauniisti laitettu tuossa Tuusulassa. Niin, haluatko kuulla, mitä sulla oli seuraavaksi?
2: Joo.
3: Ruskeutusraja.
2: Se puuttu.
0: Kato, se olisi voinut olla kätevä yrittäjälle, kato. Kun ei pääse aurinkoon, niin olisit saanut ruskeutusrajan. Mutta hei, Krapin puutarhan juhlille, siis tähän oli aivan täydellinen nyt lahja sulle. Toivottavasti sulla on joku hetki aikaa ottaa joko rakkaasi tai hyvä ystävä mukaan ja lähteä vähän nauttimaan illasta.
2: Joo, kyllä.
0: Hei, hyvää kesää sulle, Marika.
2: Kiitti, samoin.
0: Kiva, moikka.
2: Heippa. Moikka.

0: Ray Dalton oli siinä Radionovan kesäiltapäivässä. Ja Nanna oli äsken ihan muissa toimissa tässä, otti ylös yhteistietoja, sen takia tuli tuo piti hetki tuohon. Hei Yle, kertoo ja kehottaa tänään, että nyt kannattaa tosissaan nauttia tästä kesäsäästä, koska viikonvaihteessa on luvassa muutos. Tänään on ollut tosi aurinkoinen ja puolipilvinen päivä ja lämmintä, todella lämmintä. Huomenna on vielä tosi kivaa säätä, mutta sitten viikonvaihteessa se muuttuu enemmän sateiseksi. Sitten se alkaa viilenemään ja täällä ihan Ylen meteorologi Aleksi Lohtander kehottaa nyt ihmisiä, että nyt kun se rupeaa tässä viilenemään, niin nyt todellakin kannattaa vielä nauttia. Mutta päivä kerrallaan ja sitten ainahan täytyy muistaa kuitenkin, että sääennuste on aina ennuste. Ja sitten kun tämä maailmanmeno on nykyään sellaista, että monta kertaa se sitten saattaakin yhtäkkiä hyvinkin nopeasti muuttua ihan toiseksi. Mutta mennään päivä kerrallaan ja nautitaan siitä, mitä se on tänään.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
0: Tornadosta laulaa Eveliina.

0: Eveliina ja Tornado Radion Oman kesäiltapäivästä. Kello on ollessa 16.37 ja Nanna viettää sun kanssa aurinkoista torstaita. Don't worry, laulaa Leoni meille ihan pian.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso Metsä. Piste.fi.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhkiloon!
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Don't worry, laulaa Leoni. Tiedätkö, me puhuttiin tänään siitä, että mikä siellä omassa kodissa on se asia, mikä tekee siitä kodin. Niin mun on ihan pakko jakaa sulle tämmönen tutkimus, minkä mä luin. Mä koitan referoida tämän sut lyhyesti. Nimittäin Princeton University Neuroscience Institute on tehnyt tämmöisen pitkäaikaisen tutkimuksen siitä tavaramäärästä, mitä meillä on kotona. Ja mä kerron sulle nyt tähän alkuun, että tämän, kun mä oon lukenut, niin mulla on nyt kaapien siivoukset menossa tällä hetkellä. Ja kohta sä kuulet, mistä on kyse. Nimittäin nyt on tehty tämmöinen pitempi tutkimus siitä, että jos siellä kotona on semmoisia kasoja, meillä kaikille varmaan, tai ei kaikille, mutta esimerkiksi mulle kertyy välillä semmoisia kasoja tavaroista, vaatteista tai jostain. Niin tämmöiset fyysiset kasat, tavarakasat ja muut, niin sun aivot on koko ajan tietoisia siitä, mitä siellä on, ja tavallaan se vaikuttaa siihen sun fokukseen, miten sä pystyt keskittymään erilaisiin asioihin, ja se vaikuttaa ihan suoraan siihen, miten sun työmuisti esimerkiksi toimii. Mieti, se joku selvittämätön paperikasa siinä pöydällä tai vaatekasa jossain, niin on tämmöiset tosi isot vaikutukset meihin, mutta me ei koskaan pysyä miettimään, että se näin olisi. Tässä tutkimuksissa nimenomaan puhutaan siitä, että kun meidän kodit, niin sehän suoraan, että semmoisen kodin kun me luodaan, niin se tavallaan mätsää suoraan siihen meidän sen hetkiseen tämmöiseen niin kuin mentaaliseen ja psykologiseen tilaan, niin se on suora heijastus siitä. Että jos mä itse mietin itseäni, että silloin kun musta tuntuu, että mä ahdistan eniten ja olen vähän hässäkkää ja kaikkea, niin mun kotikin on kyllä aika kaoottinen silloin. Että kamat ei ole niin kuin jotenkin järjestyksessä, ja sitten kun mä saan ne siivottua, niin sitten mulla tulee jotenkin semmoinen olo, että ne on mulla kontrollissa. Ja tämä tutkimus kertoo tämän ihan tismalleen tämän saman asian. Tämä sanoo, että sitten kun sä esimerkiksi siivoot niitä kasoja siellä ja organisoit niitä sun tavaroitasi, niin se miten se ympäristö muuttuu vaikuttaa suoraan siihen, että miten sä koet itsesi sekä fyysisesti että henkisesti. Ja joskus voi olla, että tämän tutkimuksen mukaan myöskin sanotaan niin, että esimerkiksi makuuhuone on semmoinen asia, jos makuuhuoneessa on erilaisia kasoja ja muita vastaavia, niin se vaikuttaa suoraan siihen, jossa siellä siivoat ne asiat ja ne kaapit ja muut, niin sä tuut nukkuu paljon paremmin. Ja sun kortisoli tulee tipahtamaan ihan luonnollisesti, kun sä saat pois niitä kasoja, eli koska sä vapautat sun aivot myöskin siitä, että se on koko ajan niistä tietoinen. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että sulla tulee semmoinen tunne, että sulla on niin kuin asiat kontrollissa. Nämä on mulla itselläni kontrollissa. Ja sitten mun mielestä oli mielenkiintoista myös se, että se vaikuttaa täysin sun henkiseen ja mentaaliseen olotilasi. Se, että sieltä vapautuu tilaa. Tässä sanottiin myös siitä, että monesti kun me pidetään kiinni kaikesta vanhasta tavarasta ja muusta, niin kuin mulla on nyt esimerkiksi tämä vaatekaapien siivous, mulla on siellä paljon semmoista, mikä mä en käytä. Mä en ole käyttänyt vuosia, mutta mä en ole raskinut laittaa pois niitä. Niin kauan kun me pidetään semmoista tavaraa, mitä me ei käytetä enää koskaan, niin me pidetään jotenkin kiinni jostain vanhasta. Ja niin kauan kun me pidetään kiinni vanhasta, niin mitään uutta ei välttämättä mahdu tulla. Tässä tutkimuksessa oli muun muassa se, että kun oltiin siivottu esimerkiksi se, että kun sä tuut kotiin, niin millainen se eteinen on. Miltä se eteisen tavaramäärät näyttää ja muuta vastaavaa, kun se siivottiin, niin ihmisen elämässä alkoi tapahtumaan asioita. Totta tai ei, mutta toisaalta tämä on yliopiston tekemä tutkimus, eikä tässä mitään vuuduta ollut, mutta tämä enemmänkin pohtii tätä, tutkimus pohjautuu niin kuin neurosciencea siihen, että miten meidän aivot rekisteröi ja miten sitten taas se tuo meille ajatuksia, se tuo meille tunteita ja se vie meidät taas toimintaan. Musta oli jotenkin todella mielenkiintoista, mutta se laittoi nyt miettimään sen, että mä nyt oon tässä vimmatusti käynyt läpi mun vaatekaappeja ja kerännyt hirveän kasan tavaraa, mistä mä nyt aion luopua. Ja mulla jatkuu tää vielä viikonlopun aikana. Mihin se vie, en tiedä, mutta tuli tarve jotenkin, että pidäks mä kiinni jostain vanhasta, mun vanhasta identiteetistä tai jostain sellaisesta, mikä ei palvele enää. Ja mulla on nyt tarve päästä siitä eroon.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: En synkä It's Gonna Be Me.

Okay, it's gonna be me. Radio Novan kesäiltapäivässä. Ja mun on pakko muutama viesti ottaa täältä. Täällä allekirjoitetaan tätä tutkimusta. Johanna muun muassa laittaa täällä, että allekirjoitan tämän tutkimuksen. On niitä ihmisiä, jotka siivoaa pahimmat kasat ja niin edelleen ensin ennen reissun lähtöä mukavampi palata siistiin kotiin, vaikka koti ei aina siisti olekaan. Jotenkin pääsee nauttimaan lomasta, kun koti ei ole kaaoksessa. Eiks vaan? Mut sit tää oli mun mielestä ihan loistavaa, kun Kaisa laittaa mulle, että tämä on mun seuraava selitys miehelle soppailuun. Mun täytyy siis jatkuvasti uudistautua, jotta pysyn vireessä. Aivan täydellinen. Mä taidan ottaa ton ihan samaa ja moni muukin ottaa. Anita taas kirjoittaa, että moikka nana asiaa puhut. Juuri siivon kaapea ja laitan kaiken turhan pois. Tulee jotenkin freesi olo itsellekin, kun loppuu tavaroista, joita on vaan säilynyt tunne tai muusta syystä. Nimenomaan. Tässä The Weeknd ja Save Your Tears.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo. Mikä on Porealas ruotsiksi?
6: En tiedä. Olisiko jakutsi?
5: Viskabaada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Syväväärennetyt alaston kuvat eli niin kutsutut deepfakeit vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina nautitaan vielä lämpöisestä päivästä, laajalti jopa aurinkoiselta ja poutaisesta, varsinkin tuolla etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on huomenna 21 ja 26 asteen välillä, mutta pohjoisessa sitten pilvisyys vähän lisääntyy ja paikallisesti saadaan sadekuuroja, varsinkin tuolla Pohjois-Lapissa. Ja siellä sitten lämpötilat on 12 ja 17 asteen välillä.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bouske.
0: Sanna täällä sun kanssa viettelee kesäiltapäivää kellon ollessa 17.03. Aurinko paistelee vielä ihanasti ja merenpinta tuossa kiiltelee. Ja taivas on sininen täällä etelässä. Toivottavasti sulla on myös hyvä sää siellä, missä sinä olet. Nautitaan tästä nyt niin kauan kuin tämä kestää. Ihan kun mä nyt jotain karmeita tässä olisin tilailemassa. Enkä tilaile. Suomen kesään mahtuu kaikki mahdollinen. Sää se, tai tuo, tai tämä. Niin sitten me nautitaan tästä joka tapauksessa. Se on Unwritten Natassa Beddingfield. Tämä on ihana biisi ja kuumaa. Myös laulaa Tuun vielä himaan.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Niin huomenna se viedään tonne. Siellä, missä Hilja on laiturissa, niin siinä on sellainen mattopesupaikka. Ja nyt olisi tarkoitus roudata se huomenna siihen ja pestä mun miehen kanssa. Niin mä ajattelin lähteä sinne tosi aikaisin, koska se on ollut aivan täynnä se matunpesopaikka nyt koko tämän ajan. Me pestiin yksi toinen matto viime kesänä, mutta silloin me oltiin jo niin kuin hyvin ajoissa kesäkuun alussa liikenteessä, niin siellä ei ollut vielä matonpesijöitä silloin. Mutta nythän niitä sitten onkin riittänyt siitä enemmän ja enemmän, mutta ensin mä olin silleen, että en lähde tähän koko projektiin mukaan, mutta nyt mä oon itse asiassa ihan innoissani, koska tiedätkö, se tuoksuu niin hyvälle, kun siinä on kunnon niin kuin telineet ja kunnon pesupaikat, vaikka se nyt painaa, mutta että kahdestaan me kyllä se saadaan ihan varmasti ja siinä kyllä kastutaankin, mutta menee aamulla aikaisin sinne, mulla on huomenna vapaa päivä ja niin touhutaan sen kanssa, siinä otetaan vähän kaffetta, tervaria ja pikkasen evästä mukaan, kato aina pitää olla evästä ja aina pitää olla omaa kaffetta, niin se on ehdoton juttu, mitä pitää olla mukana ja toivottavasti sitten aurinko paistaa, niin siinä saadaan sitten, sehän on ihan kunnon jumppaa sitä siinä nostella, mutta mutta tiedätkö se tuoksu, kun mäntysuopaa ja vedät sillä juuri harjalla siinä, niin mä oon nyt aivan tohkeissani tässä maalaan sulle tätä huomista aamua, mitä tulee tapahtumaan. Katsotaan, mitä nyt sitten tapahtuu ja miten me saadaan se edes kuivumaan, mutta kesällä pitää tehdä tämmöisiä juttuja. Se jotenkin se on tuoksunut niin hyvältä, kun ollaan menty hiljalle ja sitten kävelee ohi ja ihmisten matot on ollut siinä kuivamassa, niin sieltä tulee sellainen ihana mäntysuovan tuoksu aina, kun ihmiset on pessyt niitä mattojaan siellä nyt koko heinäkuun. Kohta se meidänkin matto siellä makailee. Toivottavasti me mahutaan sinne edes. Pidä peukkuja, että mä pääsen sen huomen peseen. Se olisi harmi, että me saadaan roudattua se sinne ja sitten siellä ei olekaan paikkaa, mihin sitä laittaa.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Gym Class Heroes. Kello on ollessa 17.16 Radionovan kesäiltapäivässä. Ei ole Nanna enää yksin studiossa, vaan Heidi on saapunut uuden mekkonsa kanssa taas.
1: Nämä ei ole uusia. Nämä on siis kaikki vanhoja mekkoja, mitä mulla on.
0: Niin, mutta siis uusi, niin kuin mulle nyt uusi. Niin, mä en ole nähnyt tuota mekkoa.
1: Niin, siis sillä tavalla, joo. Mutta en ole siis käynyt ostamassa.
0: Sulla on kyllä aika paljon näitä mekkoja.
1: No se on, mutta näin se pitää mennä. Nyt kun on mekkopäivät, niin sitten pidetään mekkoa.
0: Mä oon just tuossa tilittänyt, että mulla on hirveä siivousmenosta. Mun pitää luopua kamoista ja muista tuossa lähetyksessä ja sullekin jotain kertoa. Niin. Ja tyyppi tulee mitä ihanimman mekon kanssa aina tänne uudelleen.
1: Niin maltaatko sä nyt luopua niistä?
0: Kun mulla ei ole ihania mekkoja.
1: Kato,
0: mä luopun kaikista muusta, niin sitten mä voin hoitaa niitä itselleni uusia ihania mekkoja.
1: Niin. Eli luovun vaan tiedät, asia, miten... että saa tilaa.
0: Niin. Ja sitä paitsi joku kuulija tuolla erittäin fiksusti tämän mun puheen jälkeen, kun mä yhteen tällaiseen tutkimukseen taas viittasin näitä asioita, niin laittoi tuolla, että hän sai tästä nyt loistavan argumentin miehellensä, että kun hänen täytyy uusiutua ja päästää vanhasta irti, niin sitten vain ostaa kato uutta mekkoa. Aina. Uutta vaatetta ja uusia juttuja.
1: Niin. Eli vanhasta eroon, jotta jää tilaa uusille.
0: Juuri näin.
1: Mutta hei, nyt pitäisi taas ruveta kääntämään aivoja siihen suuntaan, että ei aina tarvitse olla oikeassa. Koska seuraavassa kisassa pärjää, jos vastaa väärin.
0: Nimenomaan. Nyt kannattaa ottaa puhelin käteen jo 0806000 numero ja soita ihmeessä. Se on nimittäin loistavaa kahvia sulle luultavasti tulossa. Riippuu, miten Heidi tai Nanna pärjää tänään sua vastaan. Voit päättää, kumpaa vastaan kisat.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Mitäs sä kirjoittelet?
17: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
16: Jaha.
17: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
16: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
17: Juu, ei enää.
18: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
19: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus.
20: Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Paras sekoitus.

0: Vastavuoroinen kisa.
1: Vastavuoroinen kisa on alkamiaisillansa tässä ja meillä on Heidi siellä linjoilla, eikö vaan?
2: Kyllä on.
3: Heipä hei Kaimaseni, mistä päin soittelet?
2: Raumalta.
3: Oo, ihanaa. Ootko ihan raumalaisia?
2: Kyllä olen.
1: Onko Raumalla, paistaako aurinko?
2: Kyllä paistaa, oltiin just mattapyykillä ja saitiin just asunto siivottua ja lattiat imuroituu ja pehty lattiat, niin nyt hyvä olla.
1: Ui, tuoksuu varmasti ihanalle toi no ja mattopyykillä. Niin, mä niin haaveilen tosta, mutta nyt mä oon saanut niin monta viestiä täällä, että mun ei kannattaisi mun villamattoa nyt mennä huomenna pesemään, kun tuo vesisade tulee ja sit se rupeaa haisemaan ja kaikkea. Ja miten ihmeessä mä selitän tämän mun miehelle?
3: Onko se haaveillut siitä?
1: Se on puhunut mulle sit kuukauden, että se matto mennään pesemään.
3: Niin, ja nyt sit sitä ei voikaan, koska ei, kohta niin. Tulee sateet. No, mutta...
2: Oltiin Tuomoniemessä pesemässä. Sinne tulee merivesi, niin tulee hyvä tuoksu mattoihin.
3: Oh.
1: Ui vitsit.
3: Joo. Se oli mun mielestä niin kuin lapsuudessakin niin kuin yksi kesäpäivien niin kuin kohokohta, kun lähti äitin kanssa mattopyykille merenrantaan.
1: Ihan sama.
3: Mutta nyt olisi tarkoitus vastailla väärin kisassa ja sä valitsit Nannan kilpakumppaniksesi.
2: Kyllä.
3: Ja oliko niin, että haluat, että Nanna myös aloittaa?
2: Kyllä, saa aloittaa.
3: Yes. Eli säännöt menee yksinkertaisuudessaan silleen, että mä esitän kysymyksen. On 30 sekuntia aikaa vastata, toki toivottavasti useampaan kuin yhteen kysymykseen. Ja aina pitäisi vastata väärin, mutta siitä samasta kysytystä kategoriasta pitäisi kuitenkin vastaus ja väärä vastaus löytyä.
2: Selvä.
3: Hyvä. Ja voittajalle sitten kaffetta, jos tulee tasatulos, niin silloin vieraileva tähti voittaa, eli tässä tapauksessa, jos teille tulisi...
2: On kyllä hyvää kahvia, teidän kahvi.
3: Ootko juonut jo?
1: Heidi on voittanut sitä jo.
3: Onko?
2: Kappaketti on vielä jäljellä.
1: Sulla on oikein varasto.
2: Ja miehen kahvipaketti odotetaan vielä teiltä.
3: Jaha, no se on kyllä...
1: No nyt
3: on
1: kyllä...
3: sarjakisaaja ilmeisesti.
1: Nyt on sarjakisaaja, niin, ja sarjakahvittelija.
3: No niin.
1: Selkeästi mun kahvikaveri.
3: No niin, mutta nyt aloitetaan kilpailu ja Nanna aloittaa.
1: Selvä.
3: Yes. Kuka laulaa kappaleessa Liekin heitin?
1: Pepe Rex.
3: Kuka näytteli elokuvassa Titanic?
1: Tom Cruise.
3: Mitä väriä syntyy, kun sekoitetaan valkoista ja punaista?
1: Oranssia.
3: Mitä merirosvojen kerrotaan etsivän?
1: Kukkia.
3: Mikä on kesäkuuta edeltävä kuukausi?
1: Joulukuu.
3: Missä kaupungissa voit nähdä pieni merenneito patsaan?
1: Helsingissä.
3: Mitä teet, kun puhelimisen akku loppuu?
1: Itken.
3: Onko se väärä vastaus? No niin, sehän oli melkoinen suoritus. Nyt sulla on Heidi, pikkasen täytyy pitää hoppua, että päihität Nannan, mutta me pidetään sulle peukkuja.
1: Hyvä Heidi.
3: No niin. Sieltä aika käyntiin. Kerro kaksi pehmeää asiaa.
2: Puu ja kivi.
3: Mihin tarvitaan pankkikorttia?
2: Pesemiseen.
3: Mitä käytetään kahvin makeuttajana?
2: Suola.
3: Jos haluan valehdella, puhunko totta vai tarua?
2: Totta.
3: Kerro kaksi Radionovan radiojuontajaa.
2: Viivi Pumpanen ja... Sara.
3: Joo. Se vielä otettiin mukaan.
1: Hyvin meni Heidi sulla.
3: Joo.
1: Aplodin paikka.
3: Joo, oli. Nyt pitää ruveta laskemaan. Heidi, sä sait 1, 2, 3, 4, 5 oikein. Ja Nannalla oli 1, 2, 3, 4, 5, 7 taas.
1: Mitä?
3: Sä vedit eilenkin 7. Eli... Se kuka vetää nyt sitten joskus 8... Niin se on kyllä ihan siis maailmanmainio.
1: Siis nyt on joku tämmöinen systeemissä joku erhe.
3: Sulla on nyrjähtänyt sun aivot niin jotenkin on. Nyt oikeaan niin asentoon. Niin tai väärään ehkä.
1: Nyt tästä täytyy nauttia, koska tämä on hetkellistä.
3: Siis ensi viikollahan nämä kääntyy ihan toisinpäin.
1: Niin se voi olla jo huomenna.
3: Niin voi, mutta kun huomenna ei pelata.
1: Niin totta.
3: Mutta tässä kävi nyt Heidi sillä tavalla, onneksi sulla on sitä kahvia siellä varastossa. Koska niin tästä ei nyt valitettavasti tule palkintoa, koska Nanna vei tämän aika suvereenisti.
1: Mutta Heidi, onko tämä tämmöisenä kahvirakastaja kuin minä olen, niin eikö se ole ihan ok, että mä kisaan nyt, kun sä hehkutit, että se on hyvää?
2: On se. Juu, pitää viedä mökille, niin kun lähdetään Peräsenäjoelle, niin 2. päivä 8. niin pitää viedä sukulaisille kanssa yksi paketti.
1: Niin kuin
3: no, se on mun mielestä kiva, että sitten kun sulla on niitä kerran, niin sitten sä jaat myös eteenpäin. Varsinkin jos kerran sanoit, että on ihan superhyvää kahvia.
1: Niin... Ja Heidi, nyt tämä tarkoittaa sitä, että sähän tuut soittaa uudelleen, eikö vaan?
2: Kyllä tulen.
1: Mahtavaa. Yes. Hei, kerro sinne kotiin terveisiä. Nauttikaa puhtaasta kodista.
2: Kyllä, nautitaan.
1: Moikka, hyvää kesää.
2: Moi. Joo, kiitos, moi. Moi moi.

0: Taylor Swift ja Open Light, 17.36. En päästänyt Heidiä pois, koska se on nyt tätihetki.
1: Niin, mehän ollaan jo käyty läpi se, että me molemmat täällä ollaan vähän niin kuin korkokenkä ja mekkoihmisiä.
0: Mm. Mutta me ei käytetä korkokenkiä, meillä vaan on niitä enää.
1: Juuri näin. Mm. Että se oli sitä kultaista 90-lukua ja 2000-luvun alkupuolta, kun niitä on vielä käytetty. Mutta nykyään menee ehkä mukavuus edellä, mutta ei niistä silti malta luopua.
0: Ei.
1: Mutta nyt ei puhuta korkokengistä, vaan nyt puhutaan myös siitä yhdestä asiasta, mikä meitä yhdistää käsittääkseni. Eli huulipunattomuus.
0: Kyllä.
1: Eli me ollaan aina ihan au naturel huulilla. Tänään mä haluaisin olla semmoinen huulipuna-ihminen. Mä ihailen, kun tiedätkö, joillain naisilla on kauniit huulet ja ne on hienosti laitettu ja niissä on huulipunat. Aivan joku kirkkaanpunainenkin näyttää aivan ihanalta
0: niin näyttää.
1: Jollain toisella.
0: Mm.
1: Sitten kun mä menen ja kokeilen sitä omaa naamaan, niin mä näytän ihan Pelle Hermannilta.
0: Mä tiedän niin ton tunteen. ja nythän sä oot kahtena päivänä jo laittanut sitä huulipunaa ja todennut, että kuka niin. Tässä nyt oikein katsoo peiliin.
1: Niin, siis mä olen tänäänkin... mä menin kotona ja laitoin sitä huulipunaa. Mulla on siis useita huulipunia kotona.
0: Vielä on?
1: On. Joo.
0: Mulla ei edes oo.
1: Joo, no mulla on. Just sen takia, kun mä aina ajattelin, että voi ei, toi olisi ihana. Mm. Sitten kun mä laitan sen huuliin, niin mä katson aina sitä peilikuvaa, että äsken oli parempi kuin oli ilman. Ja sitten mä niin kuin pyyhin sen pois.
0: Mm.
1: Mä haluaisin, että se olisi...
0: Mä tiedän ihan tismalleen ton, koska tiedätkö, joku voi olla tosi kaunis, että sillä ei oikeastaan ole mitään muuta. Nyt menee ihan tätijutuksi, mutta mähän vähän varoitin, että nyt on tätihetki.
1: Mm.
0: Niin tiedätkö, näyttää ihanalta, että voi olla, että on hyvin niin kuin meikitön ja natura, mutta sitten on kirkkaan punaiset huulet tai joku kaunis väri siellä huulissa.
1: Joo.
0: Niin siitä tulee heti sellainen, tiedätkö, niin kuin ranskatar cheek meininki. Mutta sitten kun mä laitan sen, niin mä katson silleen, että mihin se Nanna hävisi.
1: Joo. Ja sitten mulla on vielä toinen semmoinen niinku käytännön asia, mitä mä niinku siinä huulipunaa käytössä niinku pelkään. Tai en mä nyt pelkään, mutta siis tuntuu ikävältä, että pitää olla jotenkin kauhean tietoinen siitä, että huulissa on jotain. Että sitten jos sä syöt, ettei se ole sitten yhtäkkiä sun luomessa tai poskessa tai nenän päässä se huulipuna, jonka pitäisi olla huulessa.
0: Okei, no nyt mä kerron sulle, koska mä oon todistanut yhden tämmöisen hetken. Mä olin Istanbulissa. Ja olin semmoisessa tosi kivassa ravintolassa, istuin siinä ja odotin, että mun mies tulee töistä. Ja kattelin, siihen tuli semmoinen kaunis nuori nainen ja hyvin meikattu näin ja oli laitettu huulet ja kaikki. Ja siellä moni laittaa aika paljonkin itseensä näin. Ja sitten hän tilasi juoman ja se tuotiin hänelle ja sitten hän pyysi viinin siis siihen ennen kuin tilasi ruokaa. Ja sitten hän pyysi tarjoilijan, että tuo pilli. Ja sitten se toi sen pillin ja sitten mä rupesin seuraamaan, että paneeko se siihen viiniin sen pillin. Laittoi, niin Arantes teki. Se otti sitä pilliltä hörpyn, sitten se otti pikkupeilin ja korjasi sen huulipunaa.
1: No just.
0: Ja sitten se otti taas siinä pillille sen hörpyn ja sen jälkeen se taas laittoi lisää huulipunaa ja peilillä. Ja se teki tätä taukoamatta koko sen ajan ja se tilasi toisella sillisen viiniä. Ja sitten kun se yritti syödä, niin se otti sitä ruokaa silleen, tiedätkö, huulet tötterillä näin ja laittoi sen tuonne suuhun. Ja sitten yritti syödä silleen, että ne huulet ei menisi kauheasti yhteen toisinsa. Ja mä tekin mieli videokuva tuosta, koska se alkoi olla niin huvittavan näköinen, että olisiko kannattanut nyt ensin vaan kaikki syödä ja sitten laittaa ne huulet. Mutta kun se huulet oli se juttu, niin tämän takia me ei lähdetä huulipunaa.
1: Ei, tädit ei käytä huulet.
0: Tädit. Meistä tulee tommosia tätei muuten. Ei käy.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Ahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Tykkimäki on auki! Huvipuisto, Aquapark ja Action Park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
13: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Paras sekoitus.

Pepe Rexa, Radionovan kesäiltapäivässä. Ja se Nanna on tässä nyt, joka sanoo, että mukavaa aurinkoista torstaille jatkoa. Tässä vaiheessa toivotan sulle aivan superihanaa viikonloppua. Hyvässä seurassa sun ilta jatkuu. Heidi jatkaa tästä eteenpäin heti uutisten jälkeen. Itse asiassa just muistinkin, että mähän onkin täällä lauantaina myös sun kanssa 12.4. Tuohon kuululle silloin. Ja sitten taas maanantaina tässä iltapäivässä seuraavan kesävieraan kerran. Voi hyvin!

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
8: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Italialaisoikeus on tuominnut 32 ihmistä syytettynä osallisuudesta 8 vuoden takaiseen siltaturmaan. Suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. Muita yhtiön johtajia sai lievempiä tuomioita. Italian Genovassa 43 ihmistä sai surmansa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022 ja se on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja tulee paikallisesti sadekuuroja, etenkin Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on kuitenkin edelleen hyvin kesäinen, 21-26 astetta. Pohjois-Lapissa hieman alhaisempi 12 ja 17 asteen vaiheilla.
14: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
13: Ah, ihanaa kesä torstai-iltaa täällä yhdessä päästään viettämään. Heidi, sun kaverina kello on 4:06. 10 saakka, eli 4 ihanan pitkää kesäistä tuntia yhdessä. Hieno homma, että olet löytänyt itsesi juuri sinne, missä olet ja olet oikealla taajuudella. Jennifer Lopezin Save Me Tonight laitetaan soimaan ihan kohta. Kiitoksia vielä kerran ihanalle Nannalle, joka taas tartutti muhun tällaisen positiivisen energian. Ja positiivisilla energioilla lähdetään todellakin nyt jälleen liikkeelle. Näitä päivän parhaita uutisia saa ruveta laittamaan jo tuttuun tapaan numeroon 0806000 WhatsAppilla, ja kohta tartutaan tähän vielä tiukemmin kiinni.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Me ollaan tuossa Nannan kanssa, kun Nanna noita iltapäiviä on juontanut ja me tehdään tässä aina tämmöinen juontajavaihto, niin Nanna on pannut merkille, että mäkin tällä viikolla olen joka päivä pukeutunut mekkoon. Ja mun mielestä, tai mä olen niinku ajatellut sen niin, että nyt kun on ollut näitä mekkosäitä, niin mä yritän todellakin pitää niitä lukuisia mekkoja, mitä mulla on rekkitolkulla siellä kotona, miten muuten niitä ei koskaan tule pidettyä. Ja tänään mä olin taas todella iloinen ja onnellinen siitä, että mä sain jälleen laittaa mekon päälle pieniä, elämän pieniä, ihania asioita. Saattaa jostain kuulostaa jopa turhamaiselta tai jotain muuta, mutta mä ajattelen sen niin, että kun nämä mekot käy ulkona kerran vuodessa, niin suurin piirtein, että ei ihan hirveän paljon enempää niille näitä mekkosäitä Suomessa ole kuin nämä kesäpäivät, niin nyt kun se sää on, niin nyt pitää sitä mekkoa käyttää. Ja mä aivan ihanaa jotenkin, että jalat saa olla vapaasti tuolla helman alla ja tuulen vire käy ja on aivan ihana fiilis. Tämä on mun päivän paras uutinen, mekkopäivä. Saija on laittanut jo, ehtinyt laittaa viestiä numeroon 0806000. Päivän paras uutinen, loikoilla lepotuolissa koivun varjossa kirjaa lukien. No, ihan varmasti tämä on myös näitä päivän parhaita uutisia, just tälleen. Ja sitten taas täällä Anu kirjoittaa, että päivän paras uutinen, että mulla alkaa huomenna loma. Okei. Okay. Niin tänään se voi olla jo päivän paras uutinen, että huomenna tapahtuu jotain ihanaa. Oikein hyvää lomaa Anu sulle. Numero on 0806000, siis todellakin voi laittaa näitä päivän parhaita uutisia tulemaan. Madonnaa ja Fergieitä laitetaan nyt soimaan.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No täältä niitä nyt tuppaa tulemaan. Kiitos kaikille päivän parhaita uutisia lähettäneille. Tänne mahtuu. WhatsAppissa on hyvin tilaa. 0806000 on numero, johon Jyrki Taivalkoskeltakin on laittanut viestiä. Hän kirjoittaa, että päivän paras uutinen on, kun huomenna lähden hyvän ystäväni luokse Kempeleeseen, kun hänen 70-vuotissynttärit jäi väliin alkukesästä. Sovittiin, että kesän päälle pidetään omat juhlat ja nyt on se hetki. Jos Harri on kuulolla, niin huomenna nähdään ja pidetään mukavat kekkerit. Toivottavasti Hartsa, mä annoin Harrille jo lempinime. Toivottavasti Harri on kuulolla alias Hartsa ja pidätte kivat kekkerit. Onnittelut myös täältä Radio Novasta. Sitten Sari täällä laittaa viestiä, että päivän paras uutinen on, että huomenna on perjantai. Töitten jälkeen saunaan, pari laakeeta, lasia valkkaria, HBOlta joku hyvä leffa ja todennäköisesti nukahdan sohvalle. Sata A:ta ja H vielä siellä perässä. Ihanaa, kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten kun mä tuossa äsken mainitsin siitä, että mun päivän paras juttu on se, että mä oon tänään jälleen saanut laittaa mekon päälle. Se on ihanaa kesällä, jotenkin vilvoittavaa ja sellaista niinku huoletonta pukeutumista. Niin täällä Antti on ottanut kantaa, että myös miehille helteillä mekkopäivät, sillä meillä se vaikuttaa myös tosi paljon vilvoittavalta. Ymmärrän oikein hyvin, koska joskus mä oon ollut jopa niin villi, että mä oon lähtenyt mekon alla aivan kommandona liikkeelle. Ouch!
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Anomali Ani, jos puhutaan totta. Kohta soi Shakiralta La Tortura. Shakira, joka itse asiassa ainakin mun käsittääkseni esiintyy MM-jalkapallofinaalin puoliajalla. Siellä esiintyy mun mielestä myös Madonna ja Justin Bieber ja varmaan jotain muitakin kovan luokan esiintyjiä, mutta toi on siis sunnuntaina. Ja MM-finaalin jälkeen tapahtuu jotain ennen kuulumatonta palkintojen jaossa ja tämä liittyy Trumpiin. Tästä ihan kohta lisää.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki, pistä fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
16: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
15: Ai.
16: Aina on fotosynteesi käynnis.
15: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
16: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
17: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
29: Paras sekoitus.

Tämä nainen Shakira viihdyttää siis ensi sunnuntaina MM-jalkapallon finaaliottelun puoliajalla. Siellä nähdäänkin melkoinen show, kun mukana on myös Madonna ja Justin Bieber. Varmaan siellä jotain muitakin suuria tähtiä on, mutta nämä nyt ainakin esiintyvät silloin. No, MM-jalkapallon ympärillä sattuu ja tapahtuu. No, silloinkin, kun Donald Trump pääsee laittamaan näppinsä peliin. Espanja ja Argentiina siis kohtaa toisessa MM-finaalissa New Yorkissa ja kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti jo kesäkuussa, että tiiviisti turnauksen käänteissä mukana on ollut Donald Trump jakaa mestaruuspystin voittajajoukkueen kapteenille ottelun jälkeen. Tämähän siis todellakin poikkeaa FIFAn aiemmasta MM-finaaliprotokollasta. Jos sattuisi käymään niin, että Espanja voittaisi historiansa toisen MM-tittelin, niin Trumpilla voi olla edessään mahdollisesti melko kiusallinen tilanne. Hänhän nimittäin kutsui Espanjan valtiota menetetyksi tapaukseksi ja vähetteli espanjalaisia ihmisiä, ei siitä ole hirveän kauaa, reilu viikko sitten Naton huippukokouksessa. Silloin Trump muun muassa sanoi haluavansa katkaista kaikki kauppasiteet Espanjan kanssa ja kutsui maata surkeaksi NATO-kumppaniksi. Suora sitaatti. He eivät ota osaa, he eivät maksa. En halua olla missään tekemisissä Espanjan kanssa, näin Trump siis on sanonut. Ja jatkoi vielä, että he ovat toivottomia ja huonoja ihmisiä, sillä he pakottavat kaikki muut menemään, maksamaan ja tekemään töitä. Tätä taustaa vasten olisi mielenkiintoista nähdä, että mikä se kohtaaminen on MM-jalkapallon joukkueen Espanjan kanssa, jos näin kävisi, että Espanja tuossa finaalissa Argentiina löysi ja Trump joutuisi sitten espanjalaisille nämä kultamitalit ja pokaalit antamaan. Jäämme odottamaan. Sanotaanko nyt näin, että mun henkilökohtaiset sympatiat on Espanjan puolella tuossa MM-finaalissa. Tässä Celine Dion ja Dance Song.

0: Coldplay ja A Sky Full of Stars, 18.40, eli toisin sanoen 20 minuuttia vaille ilta 7 näyttää kello. Heidi täällä Radio Novassa sun kanssa torstai-kesäiltaa viettämässä. Ihan kohta soitellaan Katy Perryltä tuoretta musiikkia Watch It Burn.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema. Se suoja.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
8: Sekoitus. Watch me.

0: äänekkäimpiä uutuuksia.
1: Can't keep chasing you around.

Siinä Perrin Katie, Watch It Burn, Alex Warrenia kuullaan ihan kohta, Ordinary sekä Eveliinan Kirsikat. Mutta nyt kuullaan liikennetiedotteita, nimittäin Fintrafficin liikennetilannepalvelulla on asiaa. Tieltä 6 Loviisasta välillä Maibori Liljendaalin liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä tarkempia tietoja siitä ei ole, mutta jos sulla on, niin raportoi ihmeessä. Numero on 0806000. Voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Toinen ilmoitusluontoinen asia liikenteestä on tieltä 27 Iisalmesta paikasta Runnin tienhaara. Sellainen reilut 4 kilometriä. Suuntaan Honkarannan tienhaara. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. No tämä tieto on tullut kyllä tässä jo puolisen tuntia sitten, että liekö siellä nyt enää ajoneuvo palaa, mutta joka tapauksessa jotain hässäkkää siellä nyt tien päällä on. Jos sulla on tästäkin lisätietoja, niin anna palaa. No olipas huonosti sanottu. Kerro tänne päin, ehkä parempi sanavalinta.

0: Sä kuuntelet Radionovan torstai-kesäiltaa, jossa soi Alex Warrenilta Ordinary. Heidi täällä sun seurana radiokaverina sun kanssa aina tonne iltakymppiin saakka. Hei, ihan kohta on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset, kun kello lähestyy ilta 7. Heti uutisten jälkeen tartutaan jälleen illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Laitan kohta tonne somen puolelle jo vähän vihjettä siitä, että mistä tänään väännetään kättä. Ja kyllähän se liittyy ruokailuun ja kesäiseen sellaiseen. Siitä kohta lisää.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee ohi.
3: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
13: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Vihdoinkin.
20: Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizhian ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizhian ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja saadaan paikallisesti sadekuuroja, etenkin Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 21 ja 26 asteen välillä, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa mittari näyttää 12-17 astetta.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei vaan, oikein mukavan leppoisaa ja aurinkoista torstai-iltaa täältä Radionovasta sulle toivottailee Heidi. Kello on 6:03. Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie lähtee ihan kohta soimaan. Ja sen jälkeen otetaan käsittelyyn illan hottis-aihe, hot or not -kysymys, koskee tänään vähän kesäistä ruokailua. Ja käypä tuolla Radionovan Instagramissa, siellä storin puolella on jo kysely käynyt. Käy siellä täppäämässä jo sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa. Ja toki, jos olet Facebook-käyttäjä, niin myös sieltä Radionovan illan Facebook-sivulta tämä kysymys jo löytyy. Ja kohta päästään, no toivottavasti vähän herkuttelemaan, heti Eminem ja Rihannan jälkeen. Kiva, että oot kuulolla.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tänä iltana herkutellaan nimittäin grilliruualla. No, ei kaikki varmaankaan grillaamisesta kesällä pidä, mutta veikkaisin, että henkilöitä, jotka ovat suurin piirtein samoilla linjoilla kuin minä, niin meitä ehkä saattaa olla enemmistö. Mä rakastan grillaamista kesällä ja musta tuntuu, että melkein mitä tahansa, melkein vaikka laittaisi kengän pohjan sinne grilliin grillaantumaan, niin se maistuu hyvältä. Kun pääsee syömään ulkona ja vaikka ei olisi ihan säätäkään siihen grillaamiseen, siis siinä mielessä, että voisi ulkona syödä, niin joka tapauksessa mun mielestä se grillaaminen vaan tekee siitä ruuasta parempaa. Ja mitä kaikenlaisia ihania grilliherkkuja voikaan tehdä. Tämän iltainen hot or not kysymys kuuluukin siis, että onko sun mielestä grillaaminen hot or not? Käy vastaamassa siellä Instagramin puolella, kysely löytyy jo sieltä storista, käyttää päämässä sun mielestä parempaa vaihtoehtoa. Ja etenkin, jos sun mielestä grillaaminen on hot, niin laita numero 0806000 sun tämän kesän suosikki grillausvinkki. Mä jaan nyt omani. Tämä ei ole kyllä pelkästään tämän kesän, vaan tämä on niin kuin mun semmoinen tavallaan ehkä joka kesäinen suosikki. Mä rakastan valkosipulia ja nyt varsinkin, jos siellä nyt satut olemaan valkosipulin ystävä, niin kuuntele tarkkaan, miten se valkosipuli kannattaa grillissä valmistaa tai miten mä oon ainakin huomannut, että sen voi niin kuin tavallaan käyttää minkä esimerkiksi vaikka lihan kanssa tahansa. Sopii, että jos ei ole vaikka kastiketta ja laittaa kasleria sinne grilliin tai kanaa, niin kun tämän valkosipulin tekee ja laittaa niin kuin siihen lihan päälle, niin ai että, sopii ihan kaikkeen. No, tämä menee siis silleen, että valitset kaupasta mahdollisimman isoja valkosipulia, mitä sieltä vaan löytyy. Leikkaat siitä sen hatun pois sillä tavalla, että siihen jää sulle se valkosipuli melkein niin kuin kokonaisena, että sieltä lähtee vaan ne päät pois. Sitten otat folio, laitat sen valkosipulin siihen, pieni loraus siihen paljaana olevien kynsien päälle, öljyä ja muutama rouhaus sormisuolaa tai

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Radio Novan ilta.
1: Or not. Tämän illan hotiksessa puhutaan grillaamisesta ja grilliruuasta. Onko se hot vai not? Tuossa laitoin vakkarikuuntelija Juhani jo viesti, että laitan sieluni pantiksi, jos tämän illan hotiksessa ei yli 75% ole sitä mieltä, että grillaaminen on hot. No oot oikeilla jäljillä, Juhani, tällä hetkellä, kun mä kurkkasin jo noita vastausprosentteja, niin 90% vastanneista, tähän mennessä vastanneista siis, on sitä mieltä, että grillaaminen on hot, mutta kyllä siellä on niitä vastarannan kiiskiäkin. Niihin lukeutuu myös Sani, joka perustelee vastaustaan, että pakkoa sanoa, että grillaaminen on not. En tykkää lihasta ja kaikki kasvismakkara-asiat on myös aika pahoja. Ja koska ylipäätään olen hyvin nirso, niin ei oikein löydy mitään grillattavaa. Tai no, pinaattiletut sinapilla, mutta ei niitäkään kovin usein viitsi syödä. Ai, mä ajattelen sitten taas, että melkein parhaat niin kuin grilliherkut ei välttämättä ole just lihaa ollenkaan, vaan kasviksi. Kaikkea niin kuin kesäkurpitsaa ja paprikaa ja just no valkosipulia, mitä mä sanoin aikaisemmin, ja sieniä, täytettyjä sieniä. Ai vitsi, mun ei kyllä pitäisi puhua mitään ruoasta tähän aikaan illasta, kun todellakin alkaa kuolla valumaan. Hannelle sanoo, että maissi on hänen mielestään niin kuin parasta grillattuna. Mielellään tuore maissi, käy ne esikypsennetytkin, mutta voisulan sijaan valele maissit hyvällä majoneesilla, mausta chili flakesillä ja suolalla. Maltillinen, rauhallinen grillaus ja maissit saavuttavat ihan next levelin. Grillaus on parasta kesässä. Mä en tiedä nyt, kaivoinko mä itselleni kuoppaa. Saatoin kaivaa, kun mulla tässä vaiheessa iltaa yleensä tulee semmoinen kova nälkä. Nyt kun mä puhun grillaamisesta ja grilliruuasta, niin kyllä täällä todellakin, jos ihmettelet, kun täältä tulee tollaisia ääniä, niin se johtuu vaan siitä, että mä fiilistelen täällä näitä grilliruokia. 0806000, muistan laittaa perusteluja vielä sen lisäksi, kun käyt tuolla Instagramissa vastaamassa, onko sun mielestä grillaaminen hot vai not. Dua Lipa, Dance the Night, sen mä soittelen sulle nyt.
0: Radio Novan kesä, studiossa Heidi Suomi.

0: Pakko lukea herra B:n tähän grillaamiseen liittyvä viesti. Nimittäin ikinä en ole aikaisemmin kuullut, että näin tehtäisiin jossain taloudessa, mutta kuulostaa todella hyvältä. Hän kirjoittaa, että grilli ruoka hot, grillaaminen not. Illalla en missään tapauksessa grillaa, koska en halua tehdä töitä, enkä syödä. Me on ratkaistu asia sillä tavalla, että viikonloppuna, kun herään automaattisesti ilman kelloa joskus 4 ja 6 välissä, juon rauhassa kahvia ja alan sitten väsätä ruokaa. Grilliin täytettyjä herkkusieniä pekonikääreessä, leipäjuustoa pekonikääreessä, no, makkaraa ja maissia ei laiteta pekonikääreeseen. Uudet perunat kiehuu keittiössä. Sitten kun alkaa olemaan valmista, herätän puolison, että laitapas se Netflixin rikossarja pleitä vaille, kohta tulee ruokaa. Sitten syömme tuhdin grilliaterien alkaen siinä kello 7-9 aamulla. Laatuaikaa, parempi kuin hotelli, ei tarvi luovuttaa sänkyä, eikä sietää ihmisiä aamupalalla. Aamen.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

Tässä laulaa Jenni Vartiainen Väärään suuntaan. Pinkin Who Knew ja Alokilta yhdessä Khalidin kanssa. Dive Into Me. Näitä soitellaan Radionovan torstai-kesäillassa ihan tuokion kuluttua. Mutta hei, mä ajattelin, että kun tämä näyttää nyt niin ihanalta tämä kesäilta, ainakin täältä kaapelitehtaan ikkunasta tuijotellessa tuonne ihanalle ulapalle. Aurinko paistaa ja näyttää hyvältä. Ja huomisen sääkin on luvannut vielä ainakin tänne etelään tosi kivaa kesäistä säätä, mutta viikonlopuksi Suomeen nyt sitten saapuu kuitenkin tämmöinen syvä matalapaine. Eli jos haluat kesästä ja kesäisistä säistä vielä nauttia ilman sadetta, niin huominen on se päivä, koska sitten lauantaina näitä sade- ja ukkoskuuroja tulee esimerkiksi maan keskivaiheilla. Mutta päivän edetessä lännessä vielä sitten sade yleistyy ja runsastuu. Aurinkoisinta ja poutaisinta on maan kaakkoisosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivälämpötila on kuitenkin lauantainakin vielä hyvin kesäinen 21 ja 26 asteen välillä. Mutta sitten jos sataa, niin sittenhän se vähän tippuu sinne 15-20 asteeseen. Sunnuntainkaan sää ei sen paremmalta näytä, hirveän paljon paremmalta. Pilvisyys on silloin runsasta ja runsaimmin sataa maan länsiosasta Kainuuseen ja Koillismaalle yltävälle alueelle. Mutta etelässä ja idässä, jos nyt satut olemaan, niin silloin tällaisia sadekuuroja ropsahtelee silloin tällöin. Päivälämpötila selkeästi nyt droppaa sitten perjantain ja lauantain lämpötiloista. Se on siellä 20 asteen hujakoilla ja jossain voidaan mennä jopa 10 asteeseen. Eli nyt, vähän niin kuin Nannan sanoja lainata, että nyt kannattaa nautiskella näistä kesäsäistä tänään ja huomenna sen vielä ehtii tehdä. Sitten ei tiedä, milloin seuraavaksi on aurinkoa luvassa.

0: Pink ja Who Knew. Jossain vaiheessa Instagramissa törmäsin tällaisiin videoihin, joissa Pink kuunteli omia kappaleitaan muiden versioimana, tällaisten ihan tuoreiden uusien laulajien versioivana. Ja ne oli niin upeita, ja Pink oli sitä mieltä, että monet niistä oli tosi paljon parempia kuin hänen itse laulamansa alkuperäiset versiot. Jos jossain vaiheessa Instagramissa tulee sun vastaan, niin katso ihmeessä. Se on musta kiva, kun Pink antaa huomiota ja suoraan niin kuin tällaista niin kuin vilpitöntä ylistystä näille nuorille laulajille. Kornin Unconditional Love sekä Damiano Davidin ja Tylan Talk to Me. Näitä soitellaan ihan kohta ja sen jälkeen katsotaan, mikä on illan hottiksen lopputulema. Eli vielä ehdit hyvin käydä siellä Instagramin puolella täppäämässä sitä oikeaa, sun mielestä oikeampaa vaihtoehtoa. Storista löytyy kysely, onko grillaaminen sun mielestä hot vai not. Ja tosiaan kohta katsotaan, että mikä on Radionovan illan kesäkuuntelijoiden tuomio tästä grillausasiasta. Radio
1: Nova. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
15: Ootko jo kuullut uutiset? 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
16: Eikä? Missä?
15: Sitä ei kerrottu.
16: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
17: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
19: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
20: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
23: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
0: Suomen paras kauppa on kyläkauppa. Verraton.
23: Tuuri.fi.
1: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän illan hottiksessa on puhuttu grillaamisesta ja vähän niinhän siinä kävi kuin uumoltiinkin, että kyllä tässä grilliruuan ja grillauksen rakastajat on ollut vahvasti liikkeellä. Jakke muun muassa ottaa kantaa tähän aiheeseen ääniviestillä.
3: Moi, tuohon hot or not -kysymykseen, että tykkäänkö niin grillata kesällä, niin itse kyllä tykkään ja seurassa varsinkin tykkään, sillä itsekseen sitä ei tule tehtyä. Eli seurassa grillaaminen kyllä ja grillaaminen yleensä kesällä niin kyllä.
2: No ihan samaa mieltä, en mullakaan kyllä grillattua tule, jos itsekseen kotona vaikka on. Maarit täällä kirjoittaa, että kyllä sanoisin, että grillaus on hot. Yleensä se on kyllä jonkun muun vastuulla. Ylipäätään tykkään ruoanlaitosta ja ruokaohjelmista. Juustoisesti täytetyt grillisienet ja paprikat best. Maissista pidän paljon myös. No tässäkin Maarit luettelee just näitä kasvisvaihtoehtoja. Mäkin olen jotenkin ruvennut taipumaan enemmän niiden suuntaan, vaikka totta kai kyllä tykkään grillilihoistakin. Lopputulema on kuitenkin se, että valtaosa, siis tosi suuri osa, 90% tähän kyselyyn vastanneista on grillauksen ystäviä. Vain 10% haluaa valmistaa kesäruokansa jollain toisella tapaa. Kiitos kaikille vastanneille. Tässä soitellaan Mirellalta vähän enemmän.

0: Uutisethan siellä pikkuhiljaa alkaa puskea päälle. Kello on jo 5 minuuttia vaille ilta 8. Heti uutisten jälkeen saat pikkuvinkin siitä, että missä päin erityisesti tänään kannattaa höristellä korvia, varsinkin jos haluaisi osallistua paikkakuntajahtiin. Siitä tulee vihje, mistä päin tänään paikkakuntaa lähdetään metsästämään. Heti uutisten jälkeen.
1: Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuineen melkein 4 tonnia vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi, Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Aaralla ja kaksosilla.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/ turvallinen asuntokauppa.
15: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
19: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
20: tuulilasirikki.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizhian ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizhian ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys sen sijaan lisääntyy ja tulee paikallisesti myös sadekuuroja, etenkin Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 21 ja 26 asteen välillä. Pohjois-Lapissa huomenna mittari näyttää 12-17 astetta.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan, moikkelis. Kello on 8:03. 10:00 saakka Heidi täällä sun seurana. Ja kuten lupasin, heti uutisten jälkeen annetaan vihje siitä, että mistä päin tänään lähdetään naaraamaan paikkakuntajahdin paikkakuntaa. Laajempi paikka on Pohjois-Karjala. Sinne lähdetään, vaihdetaan farkut verkkarihousuun. Tätähän siis, jos on Pohjois-Karjalasta puhetta, niin ei voi sivuuttaa sitä lainaamatta Levy and the Leavingsia. Nyt ei laiteta Levy and the Leavingsia soimaan, vaan laitetaan Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe soimaan ja sitten jatketaan muilla aiheilla. Joo, mutta hei, muista pysyä kuulolla etenkin, jos olet siellä Pohjois-Karjalassa.
1: Numero Radio Novan studioon 0.

ihanaa jotenkin tämmöistä vähän niin kuin teini-energiaa tähän torstai-iltaan. Backstreet Boys voi siitäkin saada teini-energiaa. Shape of My Heart sekä Robin Pakkalenilta 1001 tapaa. Mutta hei, nyt otetaan pieni liikennetiedotus, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä jälleen hälyttelee onnettomuudesta. Ja tämä on sattunut tiellä 5 Kuopiossa välillä Päivärannan liittymä Kallan sillat. Sen tarkempaa tietoa tässä nyt ei ole muuta kuin se, että joku onnettomuus siellä on sattunut. Jos oot paikan päällä, niin voinet kenties raportoida enemmän. Numerohan tänne on WhatsAppilla 0806 toki, 06000 toki soittaakin saa. Erityisesti, jos on siihen jotain polttavaa asiaa.

0: Täyttä eloa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: No sehän on kesälahja ruletin aika ja tikkana siellä puhelinlinjoilla oli Mika. Terve Mika.
1: Terve, terve Heidi.
0: Mistäs päin soittelet?
1: No ihan tässä Joensuun vieressä.
0: Minkälainen on Joensuun vieressä keli tällä hetkellä?
1: Tosi kiva, semmoinen aurinkoinen. Ei ole pilvehattareja eikä tuulekaan, että ihan mukava.
0: Onko asteita vielä yli 20?
1: Vaikka se aika lähelle 20 saattaa olla kyllä.
0: Joo, aika ihana kesäilta. Mä luulen, että sun kesäilta paranisi vielä siitä, että tästä nyt ruletista pyörähtäisi sulle jonkinmoinen palkinto. Niin olisiko sulla niinku mielessä mitään, että mitä tältä ruletista toivot?
1: Tietysti se oli se hetkisellinen keikkaliput ja sitten olisi ollut tuommoinen tankki täyteen ja joku piknikkori tai joku tämmöinen.
0: No niin. Mehän ei tiedetä, mitä tämä ruletti tuo tullessaan, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua siltä, että joku, mitä sieltä tonttu huutelee, mä en tiedä mikäli pihatonttu siellä niitä palkintoja huutelee, niin siinä vaiheessa sitten nopeasti vaan stop, niin minä pysäytän ruletin siihen ja se viimeksi mainittu palkinto sitten lähtee sulle. Onko tämä selvä?
1: Kyllä. Kyllä.
0: Hyvä, laitetaan ruletti pyörimään.
2: Helle hattu. Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Seis.
0: Siihen paikka. Eli Krapin puutarhajuhlille kaksi lippua. Meitä aina kiinnostaa tässä vaiheessa, että mitä se seuraava, mikä se olisi sieltä seuraavaksi sieltä ruletista tullut, niin...
2: Matonki.
0: Mä luulen, että oli tosi hyvä vaihtoehto, että huusit sen stopin tuossa vaiheessa. Annetaan sulle aplodit, studiojoukkue ja yleisö täällä. Hurraa suorastaan. Mika, sulle lähti ihanasti kaksi lippua. Mä oon kuullut siis ihan tosi tosi hyvää näistä Krapin puutarhajuhlista, että mä veikkaan, että siellä on kiva meininki.
1: Kyllä.
0: Hei, onneksi olkoon vielä kertaalle oikein mukavaa kesäillan jatkoa sinne ja sitten kun aika tulee, niin Krapin juhlille.
1: Kyllä. Kiitos.
0: Kiitti.

0: Kygo yhdessä Zac Abelin kanssa. For Life, 19 minuuttia eli ilta 8 näyttää studion kello. Vielä kertaalleen suuret onnittelut Mikalle, joka pyöräytti tuolta ruletista itselleen 2 kappaletta lippuja Krapin puutarhajuhliin. Jos et nyt tällä kertaa päässyt läpi tähän ruletin pyörittämiseen, niin kannattaa ihan vaan sitkeästi yrittää uudestaan. Kyllä näitä ruletteja pyöritellään täällä pitkin päivää ja heinäkuuta vielä monta monituista kertaa, joten ehkä jossain vaiheessa se osuu myös sun kohdalle, kun tuolta linjoilta nostetaan juuri se sun kohdalla olevalla luuri. Voin kertoa, että noita on kymmeniä, jossa jopa satoja soittajia yhtä aikaa linjoilla. Hei, kerroin tuossa äsken liikenneonnettomuudesta, joka on sattunut tiellä 5 Kuopiossa välillä Päivärannan liittymä Kallan sillat. Täällä Veli-Pekka laittaa lisätietoa ihan kuvan kerran, että tietyömerkkeihin on törmännyt auto, että ei vakavaa. Näyttäisi tämän kuvan perusteella, että siellä poliisikin on jo paikalla, joten varmastikin tuosta ohi pääsee, ehkä saattaa pikkasen hidastaa matkantekoa, joten, mutta ei mitään sen vakavampaa. Kiitos Veli-Pekka tästä päivityksestä. Mutta hei, nyt me tarvitaan sun jeesiä, koska mä haluan tietää, missä sinä olet tällä hetkellä ja mitä muuta siinä teet, kun Radionovaa kuuntelet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Mira on vaihtamassa autoa.
21: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
24: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
25: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
26: Mitä sä teet?
25: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
26: Siis henkilöstöetujako?
25: Ei, vaan tarjouksia.
26: Ahaa.
25: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
27: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
30: Prisma.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Sarja Tapio laittaa viestiä, että Radio Nova soi matkailuautossamme. Pieni pyrähdys Haaparantaan ja sieltä yöksi Rovaniemelle. Sarja Tapio, jotka ovat siis nuoruuden rakastavaiset, jotka vanhoilla päivillä löysivät toisensa uudestaan. PS, olimme 36 vuotta erossa ja nyt vietämme rakkauden kesää yhdessä. Voi ei, tämä kyllä ansaitsee maljan. Ihana viesti, kiitos Sari ja Tapio, ja onneksi olkoon, mahtavaa, että olette löytänyt toisenne ja rakkautenne uudestaan. Maija laittaa viestiä, että mökillä Siilinjärvellä puhdistan pihasta poimimiani mustikoita ja odotan saunan lämpiämistä. Vähän samoissa puuhissa on Minna, mutta hän on vadelmapuskassa. Ja samalla kuuluu Nova. Ja otetaan tosta viesti, joka on tullut Sorjalta. No täällä hei, ollaan mustikoita siivoamassa mökillä. Tänään on kerätty paljon mustikoita ilmeisesti. Ai että, vitsi kun itsekin jaksaisi mennä mustikkametsään. Ja sitten täällä Mirka pistää viestiä, että matkalla kotia kohti Jukuparkista ihana hellepäivä vietetty uiden ja yhdessä olosta ilman kiirettä. Siellä on vissiinkin perhettä takapenkillä, joten terveisiä vaan koko retkueelle ja turvallisia kilsoja. Hei, jos sä haluat laittaa sun omat kesäterveiset tai missä Radio Novaa parhaillaan kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet, niin tässä vielä ohjeet uudestaan.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Laitetaanpa tästä soimaan Holly Humberstonea, To Love Somebody. Kello on pikkasta yli 8:30 illalla, Heidi täällä sun kaverina. Pidän seuraa aina tonne iltakymppiin saakka. Aivan ihana torstainen kesäilta tässä käynnissä. Kiva, että oot siellä kuulolla.

0: Kesäterveisiä Helsingborista, Etelä-Ruotsista, lähettelee Sinikka. Aurinko paistaa ja lämpöä riittää. Huomenna Saksan puolelle. Kuulostaa tosi hyvältä. Kivaa reissua. Sitten täällä Julia laittaa oikein kuvien kerran todistusaineistoa upeista kesämaisemista vedessä. Tai mä en nyt tiedä, onko tämä merellä vai järvellä. Sen takia mä sanon vesistössä. Hartola, ei niin Hartolassa, sanotaanhan tässä. Ei tämä silloin mikään merimaisema varmaankaan ole, vaan järveä veikkaisin. Hartolassa kalassa kuunnellaan lähetystä ihana kesäilta. Kala on, ei kun sitähän ei, kireitä siimoja. Sitähän sitä pitikin toivotella. En kerennyt sanoa mitään sellaista, mitä ei saa sanoa. Sitten täällä Katja kirjoittelee, että maalaten ilta-auringossa punamulta maalilla aittaa. No vaan kuunnella. Mä katsoin ensin, että siinä luki aitaa, mutta kyllä tässä lukee aittaa. Punamultainen aitta tulee Katjan pihaan. Ja sitten vielä terveiset Kajaani, ei kun Kalajoelta, Ella laittaa extempore reissu. Kajaani, Kalajoki, Hailuoto retkelle miehen kanssa kaksin. Ai että, tämäkin vaikuttaa erittäin hyvältä. Jatketaan tätä ihanaa torstai-iltaa antiikin tahtiin. I would die for you.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Hei, iloisia uutisia tien päältä liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöltä on poistunut tuo Vitostien onnettomuus, eikä sinne ole pärähtänyt mitään muitakaan häiriöilmoituksia. Teemme siitä siis sen johtopäätöksen, että liikenteessä kaikki on hyvin. Jos olet eri mieltä tai tiedät jostain häiriöstä, niin tuikkaa viestiä tai soittele tänne päin 0806000 WhatsAppilla, tai toki voit soittaa myös suoraan studioon. Mikan Relax sekä Leonilta Don't Worry. Näitä soitellaan Radionovan torstai kesäillassa ihan tuokion päästä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
21: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasi rikki. Pistefi.
21: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
25: Paras sekoitus.

Kyllä täällä studiossa ollaan ainakin ihan relaksoituneita. Näin tavoittelee Mika. Hei, otetaanpas vielä muutama missä mennään viesti. Täällä laittaa viestiä, että hämppä taas ratissa Novaa kuunnellen. Jo 800 kilometriä takana, 60 kilometriä vielä yöpaikkaan Kokkolaan. No hei, turvallisia kilsoja ja hyvää matkaa sinne. Sitten täällä Pauliina laittaa kuvaviestillä. Tässä on tämmöinen vihreä suppilon näköinen vehjes. Ja hän kirjoittaa, että tuolla härvelillä putsattiin just 1,5 ämpäriä mustikkaa. Eikö niitä mustikoita tarvikkaa siis niin kuin sormin putsata? Ilmeisesti joku tommonen härveli löytyy, jolla niitä putsataan. Kuinka kätevää? Koska mun mielestä just se nypertäminen on niin kuin kaikista tylsintä. Se syöminen yllättäen on kaikista kivointa siinä hommassa. Mutta hei, mehän lähestytään ilta 9 ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta laitetaan käyntiin paikkakuntajahti heti tuossa uutisten jälkeen. Ja aikaisemminhan on annettu jo vihjettä, että tänään Pohjois-Karjalassa on syytä erityisesti pitää korvia höröllä, koska sieltä tuo jahdattu paikkakunta tänään löytyy. Mutta mikä se tarkemmin ottaen on, siitä saat vihjeä jo kohta somen puolella, koska sinne laitan pikku vinkin. Mutta vielä ennen uutisia. Tässä Beemiltä kaiken arvoinen ja uutisten jälkeen paikkakunta jahtiin.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
2: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluan, avata niitä haavoja. Kerro sä!
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule
7: puhilaan. Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustianmirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Hmaran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Maralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja tulee paikallisia sadekuuroja etenkin Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on hyvin kesäinen ja lämmin. Suuressa osassa maata 21 ja 26 asteen välillä, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa mittarilukemat jää hieman alhaisemmaksi 12-17 astetta.
4: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
3: Ihanan lepoisaa torstai-kesäiltaa täältä Radio Novasta sulle toivottelee Heidi. Kello on 4 minuuttia eli 9 ja 10 saakka vielä tässä yhdessä mennään. Eli tunteroisen verran yhteistä radiomatkaa jäljellä. Ihan kohta päästään paikkakuntajahdin kimppuun ja lyhyt kertaus siitä, että mikä paikkakuntajahti oikein on, jos et ole ollut kuulolla aiemmin. Olen antanut jo vihjeeksi, että tänään paikkakunta, jota haetaan, löytyy Pohjois-Karjalasta. Ja heti kohta tuossa Poets of the Fallin jälkeen kerrotaan tarkempi paikkakunta. Ja silloin tuolta kyseiseltä paikkakunnalta täytyisi 2 biisin aikana soitella tänne ja sillä tavalla todistaa, että siellä kyseisellä paikkakunnalla ollaan erittäinkin kuulolla ja Radio Nova siellä soi. Silloin ansaitsee tänne meidän studion seinällä sijaitsevalle kartalle, Suomen kartalle, sydämen, tämä kyseinen paikkakunta. Mutta jos ei sieltä sitten kuulkaan mitään, niin siitä saa pikkasen sapiskaa. Ja eihän se nyt mitään hyvää mainetta tietysti sille paikkakunnalle ole. Lähdetään siitä, että tänäänkin paikkakunta löytyy. Somesta löytyy muuten nyt jo vihjettä, että mikä toi paikkakunta Pohjois-Karjalassa on.
4: Numero Radio Novan studio. studioon 0108 06000.
3: Mutta älä vielä soita, vaikka olisit käynyt siellä somen puolella kurkkimassa jo etupeltoon, että mitä haetaan. Soitellaan ensin tämä Poets of the Fallen Lift, ja sen jälkeen sitten päästään oikein kunnolla ja tosi toimiin tämän paikkakuntajahdin kanssa. Heidi tosiaan täällä sun radioseurana on viettämässä ihanaa torstaista, kesäistä, aurinkoista iltaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Paikkakuntajahtiin lähdetään ja siis mä en pysty olemaan ihailematta tätä meidän Suomen karttaa, joka sijaitsee täällä studion seinällä. Tänne on tullut niin paljon tässä kesänkin aikana lisää noita sydämiä ja esimerkiksi tosi vähän noita keltaisia lätkiä, näitä varoitusmerkkejä olen joutunut laittamaan tuonne kartalle, koska niin hyvin ollaan oltu kuulolla. Eli Radio Nova ihan selkeästi on kesäradio ja sitä halutaan kuunnella. Mutta missä päin sitä kuunnellaan? No, niin kuin sanottua, ympäri Suomea. Ja tänään paikkakuntajahti suuntaa katseensa Pohjois-Karjalan suuntaan. Ja tarkempi paikka siellä Pohjois-Karjalassa on... Heinävesi. Nyt Heinävesi haloo sieltä saman tien soittelemaan numeroon 0806000 ja sillä tavalla ansaitsemaan myös Heinävedelle oma sydän tänne kartalle. Kaksi biisiä aikaa, Ariana Granden Break Free sekä tässä kohta soiva Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Näiden biisien aikana soita saman tien 0806000. Älä odota, että joku muu tekee sen sun puolesta. Kohta katsotaan, saako Heinävesi myös tuolle kartalle oman ihanan sydämensä. Toivotaan parasta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.

0: Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radionova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No Markus, moro.
1: Hei, oletko Heinävedeltä?
2: No Heinävedeltä, mutta Heinävedellä mä laitoin siinä WhatsAppissa sen kuvan tai videopätkän siitä, kun ollaan täällä just tultu.
1: No niin, mä katson vähän jo etupeltoon tuossa laitoin tota fanfaria, kun mä olin ihan varma, että kyllä siellä nyt jos joku soittaa, niin täytyyhän sen Heinävedeltä tulla ton puhelun tähän aikaan illasta, kun sitä nyt
2: kyllä kaita. Vai.
1: Hienoa, siis mä katoinkin jo tosiaan, sä laitoit aikaisemmin tuosta kuvaa sieltä. Onko tää teidän mökiltä?
2: Tää on mun hyvän ystävän isän mökiltä.
1: Joo, aivan ihanat maisemat. Minkälainen, onko vielä aurinko näkyvissä siellä?
2: No on todellakin. Todella hieno sää.
1: Niin just, joo. Paljonko on asteita, näetkö siitä jostain?
2: 23 näytti jo auton mittari, kun päästiin pihaan.
1: Niin just, vielä. Mitäs on tässä illan päällä vielä ajatuksena tehdä?
2: No nyt on syöty, grillattu ja sitten seuraavaksi saunan lämmitys.
1: Aivan. No mut hei, ihanaa, että ehdit soitella, koska tällä tavalla Markus, sinä ansaitsit Heinävedelle oman sydämen tänne meidän kartalle.
2: Kiitos.
1: Oikein mukavia iltahetkiä sinne vielä ja mukavaa mökkeilyä ja ihanaa kesää.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitti, moi moi.
2: Moro.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Elastinen yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa epäröimättä hetkeekään. Zeinin Die For Me kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta mitä siis laitetaan soittoon sitten vielä tuossa illemmalla? Toivebiisinä. Se on pitkälti sun käsissä. Laita viestiä tulemaan. Ohjeet tulee tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki. Pistefi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No. Mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
11: Puhelinhuollot pikana. Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
14: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Bilteema. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
20: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
21: Paras sekoitus. Watch me.

0: Sä kuuntelet Radionovan torstai-kesäiltaa, jossa soi Zeiniltä Die For Me. Radionovan kesäaamut on herätelleet suomalaisia näihin kesäloma- ja kesätyöaamuihin, riippuen nyt sitten siitä, kuka milloinkin mihinkin aikaa kesästä lomia viettää tai viettääkö ollenkaan. Se on ollut kuitenkin perinne jo tässä useamman vuoden ajan, että Radionovan kesäaamuun kuuluu myös oleellisena osana kesäpuhelin, joka kiertää ympäri Suomea kädestä käteen ja sitten aina toivotaan sormet ristissä, että seuraavallakin pitstopilla niin sanotusti siihen kesäpuhelimeen vastaan. Joku. Jos mä oon nyt ihan ymmärtänyt oikein, niin tässä viime aikoina, ainakin nyt tänä kesänä toi kesäpuhelin on kiertänyt aika paljon tätä niin kuin läntistä Suomea, vähän niin kuin sillä osastolla. Et ei ihan hirveästi ole nyt eksynyt se kesäpuhelin tonne idän suuntaan, mutta miten kävi tänään ja vastattiinko kesäpuhelimeen ja missä päin Suomea siihen vastattiin? Palataan hetkeksi aamuun Veronikan ja Mikon seuraan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin liikkuu jossain päin Suomea ihmisillä kädestä toiseen ja sitten aina aamuisin soitetaan ja kysellään, että missä se liikkuu.
3: Puhelin on ollut siis Höksuora Branscher Kaasnes Salo. Akseli.
4: Annika.
5: Oikein huomenta, hyvää Annika. Huomenta. Mikko ja Veronika Radio Novan kesäradiosta.
4: Hyvää huomenta.
5: Ei edes ehtinyt kuulla kertaakaan piippaamaan niin. Tämä puhelin, kun vastasit sinne.
4: Mä oon ollut täällä tikkana ottamassa.
5: Okei. Mahtavaa.
2: Ja täällä on yhtä kuin missä?
4: No niin, huomenta.
2: Mutta missä päin sä oot?
4: Jokioisissa Elokierron pihalla matkaparkissa perheen kanssa.
2: Okei.
5: Okei. No nyt kiinnostaa äärimmäisen paljon. Puhelin on ollut eilen Salossa. Mikä on ollut se hetki, kun tämän puhelimen olet käteesi saanut?
4: Forssen ABC:llä saatiin se ehkä noin, no aamupäivällä.
5: Okei. Oliko hämmentävä tilanne, iloinen tilanne? Tiesitkö, mikä tämä puhelin on vai olitko vähän skeptinen alkuun?
4: Ei ollut mitään hajua. Mä kuvittelin eka, että se antaa joku meikkipussin sieltä ikkunassa, että mikä juttu tämä on. Mutta joo, oli erittäin mukava nainen siinä ikkunalla ja ei voinut tietenkään kieltäytyä sitten.
2: Okei, nyt olette Jokioisilla. Mihin teillä on matka?
4: Turkuseen pitäisi tänään lähteä.
5: Mm-hmm. Onko jotain suunnitelmia täällä mun rakkaassa kotikaupungissa? Mitä te teette siellä?
4: Ei ja joo, pitäisi mennä vähän sinne saaristoon pyörimään, mutta mulla on mun paras kaveri, otetaan kyytiin sit sieltä suunnannäyttäjäksi, niin katsotaan, että mihin hän meitä vie.
5: Ymmärsinkö vaan, siis onko teillä matkailuauto? Näinkö se?
4: Joo.
5: Okei. Okay. Eli kuinka monen hengen porukka teillä on siellä autossa kyydissä?
4: Tässä on meidän perhe, eli 2 vanhempaa ja 3 lasta.
5: Okei, okay. Aikamoinen rytmiryhmä voisi sanoa.
4: On vähän uuvuttavaa, kyllä.
2: Onko teillä pitkä reissu takana?
4: Maanantaina lähdettiin ja piti tuossa lauantai-sunnuntain palata, mutta ne on niin huonoa säätä viikonlopulle, niin ehkä tässä perjantaina mennään kotiin päin.
2: Joo.
5: Pääsee lepäilemään.
4: Kyllä, just niin.
2: Loman jälkeen lepäilee. Eli missä koti sitten sijaitsee?
4: Tornaisissa, tuolla Etelä-Suomessa.
2: No niin. Eteläisen Suomen keikaus.
5: Mun mielestä on mahtavaa, että te olette nyt siellä lähdössä liikkumaan, koska nythän meillä on sulle tehtävä. Ja joo. Se tehtävä on sellainen, että puhelimen pitäisi jälleen vaihtaa omistajaa.
4: Yes.
5: Ja tietysti me ei ole hirveästi annettu täältä ikinä mitään niinku sääntöjä siihen. Se voi olla tuttu, tuntematon, mutta hauskintahan on aina se, että puhelin vaihtaa paikkakuntaa. Ja se tulee tapahtumaan luontaisesti, koska myöskin te olette tänään vaihtamassa paikkakuntaa, niin se tapahtuu siis joka tapauksessa.
4: Kyllä.
2: Lykkää jollekin käteeseen ja kerro, että tämä on kiva asia. Ja tietysti jos muistat katsoa, että siinä on vähän virtaa siinä puhelimessa, niin sekin on suotava asia. Ja huomenna aamulla me sitten tähän samaan aikaan soitetaan Veronikan kanssa ja kysytään, että mihin se puhelin päätyi.
5: Kyllä.
4: Kyllä, näin tehdä.
5: Vielä kertaakaan ei ole tämän matkan aikana hävinnyt. Toivotan, että näin eikä huomennakaan. Me halutaan toivottaa teille ihanaa reissua. Nauttikaa Turun saaristosta. Se on maailman kaunein. Ehkä vedän vähän kotiin päin, mutta sitä mieltä mä oon.
4: Kiitos. Hyvää päivää sinnekin.
2: Kiitos paljon.
5: Moi.
4: Moikka.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Vastikään rouvittunut Taylor Swift, Elizabeth Taylor, soi Radionovan torstai-illassa. Mutta miten soiteltaisiin hetkisen kuluttua, laita viestiä tulemaan ja perustele, miksi juuri sinun kappaleesi pitäisi soida täällä Radionovassa.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että, nyt mä tykkään tästä illan toivebiisin ympärillä vellovasta asiasta. Tämä on aviopuolisoiden välistä viestintää. Ehkä toistaiseksi vielä yksipuolista, mutta kun ilta etenee, niin mistä sitä tietää? Miksikä se siitä muuttuu? No, avaan tätä vähän tällä Jonnan viestillä, joka on tullut numeroon 0108 06000. Jonna siis kirjoittaa: hei Heidi, voisitko soittaa toivebiisinä Rain, Where is my husband? Ollaan täällä mökillä ja mieheni sanoi noin 2 tuntia sitten, että lähtee hetkeksi ongelle laiturille. Ja sitten mennään saunaan. No, sauna on valmis ja olutta on, minä tarjoan. Joten tuletko Antti jo pois sieltä? Toivottavasti Antilla on nyt laiturin nokassa myös radio ja hän kuulee vaimonsa Jonnan kutsun. Joten Antti hus, ongelta saunaan ja biisiä kuuntelemaan. Hei, mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa niin Jonnalle kuin Antille kuin kaikille muillekin. Ja oikein mukavaa viikonloppua, kuullaan taas maanantaina. Mun puolesta, moi moi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki-areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Hmaralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan.
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki-areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Maralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalla ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan.
19: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa
20: Bauer Media.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pakosoura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

sun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälätkä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Syväväärennetyt alastonkuvat, eli niin kutsutut deepfakeit, vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa. Laukaan keskiviikkoinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
2: Älä vie mua niihin painajaisiin tavallaan. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
0: Radio Novan kesä.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Paras sekoitus.

0: Ilme! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyi torstaina. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi.

0: aidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Laukaan Vihtavuoren räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla keskiviikkona tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaan.